0: Mukta Traore ye amna to ika ta fe ni ka la fin doni ambi taga sisa fo kaula ka jamana na Senegal ami kuma di an la me baga Souleymane Diawara ma
1: ne ba ko gudo kan la wa wa ko argo timing don kuma do la avec si fun ne nyonche pro ko se ke nyon fam ya u yere dama ne ba fo yere lo balia kan do e ni amma fle a yoro yoro mun ba ke mo nyana mawte sebeute chamante mo kalamai Kambe dambe sorodi, kambe srade soro, kambe chapu de matrafa, ane sharia u, olibes kambe kante bujiti nronke, ke kan keti, kake komi kono wal ali kono u, uko kan srade bala.
0: Yala Souleymane Diawara ma damante medoni ako ni la yini de kanga tabjo chen kanga sia kan chen ako ali kono kan bi fara tuma dora
2: aywa anye Souleymane ka kuma famu ya o debi hakuli man kene na wa ama famu ya fena ka foko abe do la siran o e jabwa de nga ame mi fo a jinya kambe ani de pi ala ka kan dan famu ye kan hake o ana fo ba ka fo chugo tikele ye famille ngarawe kuma tibu yere olu be kuma chokomi ani an dongo do kuma fola o anga kuma choko tekele o fena kofa tuguni kuma be jigin ka se hakemi ma o de ka fo sifi un fuka ta se baranja kuluma olu fena kuma choko ni to tekele nan sarakana be fo de ma ko registre de langue donc soutenu o e ngarawe kuma choko ye ani kuma donso kuma choko ye bo kofa mo be be se ka min fo o e comment dire ja on est courant, on croit que les familles sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des kuma ke chiko kunde ifo ama ko do ma ko no kan ha no nu nu tikele o be ku ne wala sa ka dan farago kuma fo baga o ani kuma fo yoro ni nyon che donc kuma yi mi me ka fo ni a kunte be ka fam ya kune wala sa ja ku ni fitiri do don ka fam ya o sigi chiko ani o danya suro mi le do kuma ko no sira nu nka anga fo anga ira ka fo ko o te o manga nga ke sanya fe ni ni ani kala ma du no kona donc na sara du kala no de la o de be sira ke sala bu ye ka nyon ta la se ka ma yo te na da bora de ka fo ko si su wali ma je ku wera ka nyon fa mu ya u lu ni nyon che dron ka kuma yi dan u yera dron ma mo wera ka na fa mu ya ba si fo ito la sa la kan la ni o de ye folo
0: Aya lame baga chama ye sociolet nye fo anye togo damana Souleymane Diawara ya fo sisanko benkano doko gundun kaun doko flambolo kunda kuma choko yala nunu nye fo li choko nunu bebe tagani sociolet danya yo
2: a bebe tagana yo ya fo choko mino gundun kano benkano fenado sabula kan ere benkano folo benkano jakulu konomo nyokonche ode la ni kan fora sisan ni ye miyanga kan walima sɛnɛfɔ kan fɔ ne filɛ ne tɛ sɛnɛfɔ ye walima ne ma sigi sɛnɛfɔw cɛla ne tɛ se k'a faamuya donc denmisɛnninw ka ni kan fɛnɛ tuguni n'i tɛ sifi ye walima ni sifiw ma sigi ɲɔgɔn fɛ i tɛ se k'a faamuya donc u ye fɛn mu ye walawalani min diya la o jati do gundo kan do bɛnkan fɛnɛ do jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnin kɔnɔ
0: an bi taga Côte d'Ivoire sisan an bi San Pedro Karim Sangare ka aklina flam segi mamukta traure
3: kalabantia kaundo kwa on dimisena wati on tumbe a kalabantia suguke amoko fla bese kabbe yoronin doka bo ani adimsen chama abese ka dubo ngono abeke mokota me ile ni ni beneme pmaminka ni betu kenema bo donc ini dimsen tonu betu bonkona bo ibina foka mo joli be bonkono kamgo chama me bonkono bo ko ini joli ibe mo tofo me ibina foku ani mai anini ito daktoshi tokoka don amoko flade benola nuese ka moloda moko beka kataka ini joni me moloda doka ini joni me moloda doka me ba fo tuguni ini joni ani mai bo don mbete me tuguni ba fo ini joni bo me moloda ma fo mi moloda doka me ite moko klemfo ka fo ko wo ko bi de boloda otika me anini ka ani fo mima minta mimani bi boloda olika don atiki bena do kene mai kile kusa ko mai ma fe ka boloda mai kan me abina fo ko boloda doka mino toko fo yena katro ale be kenema iba fuku ani mai bo katro ye mai ni fo pete premier ou be deja mola bi ani ni fo ka da ka meti ani da mo wore toko kan tugu meni ka mo fo ka bana ko bo ibi bulu da mo do kan ika ani nfo mo ma bibulu da utrika no ale be to kenema abado na kafo we abafo boy bulubo maika katro mo teo do mo no famu bo me aflani nyonche ayo drone famu aflani nyonche non abe comme na fo kalabanti akan on to make klunge buludima
0: mukta traure
2: aywa on kontina se so mi a kalabanti ya mayoroba sabula kenu ade ke klunge to mato la shifin sabula shifin re tala en klunge ye klun fene wati halmi sebe ke wati do klun fene wati dia ye shifin wati fene ye non na kera klunge nu nko no on kontina fo kalabanti akanga klunge kaunu wala sa shifin ka nyokon famia aya ko chiko mi famie o kuma nu nu ye nansara wa fo mi ko kodi kodi de do donc asoleno a gogoro kle iba soro obe jakulu kono moko doron e bolo donc a boraka misali min di sita donc alkele ne va fo ko ale yo o sokolan o kle di moko kele ne ma sita ni ako anima yi donc o tiki doron e be sega donc a fo ko a ye ni fo a wa kambe ni ma o koro de sita ka fo ko a ye da yele landi ema a ma di to ma
0: nan bara tulon na yɛrɛ an b'a ye kɛlɛbolo kunda walima baara yɔrɔ wɛrɛ kunda maaw bi kuma cogo sugu nu kɛ ka kuma o ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u ka se ka ɲɔgɔn faamuya an b'a ye surasiw ka kuma cogo be
2: jati y'a fɔ cogo min komi an be sifinw ta la sinɔ n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na baara ɲɔgɔn caaman ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ a be yen ne a kuma fɔra ka se hali dɔgɔtɔrɔw sɔrɔdasiw ma e b'u cɛla ka ni e t'u dɔ ye kuma be fɔ i sen ka ka ba a be fɔ kan min na i b'a kan min ka e ti fɔ i faamuya la
0: nka sisan an y'a ye nam tana
2: ok donc an b'a ye k'a fɔ o kɔrɔ de ko kuma ma sara e la ni a ma sara e la e tɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la sabula a fɔra ni daɲɛ minnu ye e delilen tɛ o daɲɛ nunu mɛnni na wa e tɛ baara kɛ ni o daɲɛ nunu ye hali na y'a sɔrɔ i ka kan do
0: n'an ye hakilinaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kabi baro daminɛ o kɔrɔ lo ko nafa bi o kuma cogo ra ka tɛmɛ lamɛnbagaw bi ka min fɔ manamana ko lo mɔgɔsɛbɛ ko tɛ nafa b'a ra
2: bakuruba la an b'a fɔ ko nafaba de b'a kuma kɛcogo nunu na i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min a be fɛn min ye dɔ fara kan daɲɛw kan a be kumasenw kan kumasen kun be hakɛ min na a be sigicogo wɛrɛ kuraji kan kumasenw fɛnɛ ma donc o kɔfɛ fɛnɛ a be nani daɲɛw ye minnu tɛ kan kɔrɔlen kɔnɔ a be nani daɲɛ ye donc farankan lo kan ma tiɲɛ lo fɛnɛ a be se ka kɛ mɔgɔw be siran dɔɔni n ye siranya min fɔ yɔrɔ mun o de ye k'a fɔ n'a tɛ kɔlɔlɔ kɔni lase kalan sira kan n'a tɛ kɔlɔlɔ lase o kɔni ma kaban baasi foyi t'a la wa a kun ye min ye a be a jɔyɔrɔ fa sabula a kun de ye walasa jɛnkulu kɔnɔmɔgɔw ka ɲɔgɔn faamuya ni kan be se k'o kɛ dɔrɔn o de ye kan ka laɲini fɔlɔ ye ka ɲɔgɔn faamuya ni kuma ɲɔgɔnya nɔgɔya jɛnkulu kɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ
0: yala sisan o kɔrɔ lo ko baara kan ka kɛ yaasa ka nunu kuma cogo sugu nunu matarafa k'o labaara k'o layiriwa nafa baara siniɲɛsigi don
2: baara ka kan ka kɛ jati ka ni kumacogo nunu matarafa wa hali a dɔw be yen u be taa ɲafuw be kɛ kan ye baara ka ɲi ka kɛ wa ɲininikɛlaw be ka baara k'u kan k'u matarafa fɔɔ ka daɲɛ gafew bɔ a la i n'a fɔ nusi daɲɛ gafe be yen cogo min nigeriyakaw fɛnɛ fɛ yen naija daɲɛ gafe be yen donc o be kɛ sababu ye hali ka u don baarakɛ minɛn kuraw min ye intelligence artificiellw ye k'u don kɔnɔ fɔɔ ka taa se ka baara wɛrɛw kɛ n'u ye walasa ka an ka farafinkanw fɛnɛ yiriwa sabula ko kura caaman be yen o t'an ka farafinkanw kɔnɔ donc denmisɛnu ka kan ɲi be se ka kɛ sababu ye ka na ni an mako be ka minɛn dɔw wele tɔgɔ dɔ la nka t'an ka kanw kɔnɔ donc denmisɛnu ka kan be se ka na ni sababu ye ka tɔgɔ di olu ma
0: moktar traore ɲininikɛla ale ni bamanakan lakɔl karamɔgɔ inalko sanfɛ kalansora paris fransi jamana kɔnɔ bi ka ɲɔ be kɛnɛ kan i ni ce y'an ka wele jaabi a diyara ye an bena bi ta lɔya
2: nba n be foli lasegi aw n'a ka lamɛnnibagaw bɛɛ ma
0: lamɛnbagaw ni de bi dansigi aw ka bi kɛnɛ na ani ninsɔndiya le ye a sigi ni aw ye aw tɔgɔra fana aw ni cɛ aw ka tuma bɛɛ timinandiyara aw be se ka sigi k'an lamɛn an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi rfi tomi fr aw ni cɛ an be ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye ani mɔgɔ welelen wɛrɛw ye yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ ra aw bɔra ka
4: nege kanyeta ani wolomfla sera konakri ani bamako
5: jene babaro
4: awni wlawa audanse ankabi sibiri kuna funidi kene labanka bakuru bawla malila chema fatigu yemmo shegi bone unina binkani wale do senfe banjagara marala jumado anka kuna funi yawla uyetieni chamanke dogani ani siridgu kono hambe na nye foli soro dakuna lagine inyas din dogotoro sote na datugu wa akabara utena jo banabagato ni dogotoro so imbarakela ubena taga yorowere yemina furakelu ubena taganye ubena ke sabula marabao bafede ka inyas din dogotoro so lakuraya lagine kena yako minisiri so kote ambe na famiali soro ateme au niche RFI mandinkan sugandilila. Hodan seko kurantu beka fo au ye 600 malila civili shegi nyogona bonena unina chema fatigi kuluka binkani senfe jumado banjagara marala ube jamana nchema chanfanfe kakenye nanka kuna funi sorolon ye binkani wale kela uye teni chema nke dugufla kono no ye dogani ani siru ye seria ula uye sanike yoro jeni ani katagani baga uye esali sara noko inibula
6: inibula jeneba
4: dugudin doko chema fatigi nunu ye wati janke dugun kono
6: kosobe jeneba ku binkani dinkera kunu juma seli wati la seria ula chema fatigi chama moto sanfe udona dogani ani siru dugula banjagara marala mari chama chi anfanfe dogani uyetieni ke na ankas kuna funi soro leunya anye mgu kuna funi minu soro ulu ya sementi yako sivili nani fahara yena ku sanike yoro butiki uye ulu do ujeni ani katakani baga uye seria ula alsa chema fatigi nunu ye bonda ukarika don yena ka dugude unka bulofi no ye finu ani wareka tani ulu ye wale ya ninyongon kera siru dugula mgu nani ulu bonina unina kakenye ni anka kuna funi soro leunya alsa yena siranya koson dugude umakoroba unidemse ube charila do inyesi usi ninyongon dugula wala sa kuyere kisi chema fatigi nunu ye wati jande ke dugune kono seria ukafola ane kasoro kuna funi labanu ya jirako basi kisege na ina bi sibiri ina dembatiki chama ya lese kumase kusomoko ude uye dugude unku umademe soro fo sisa alsa jeneba marabaka kuni mafenfo fulo binkani ninkoka ni binkani sugu ya anyongon kacha banjagara marala tumabe dugude umbala seko marfatigu chema fatigu bina uka nga uko alsa ko ferete kasorala
4: ini cheni nyefolu bela salifa sara noko risika keleke kulukoro Wagner ka keleke fla lablara alamsa temene utumne na tinza waten mali ani algeri danchela hako kera samba fla ni mugwa ani nani na jwe kalot le mugwa ani duru anat le mugwa ani ulon fla kele uche utuye mali kele bolo ademe baka koro no ye Wagner ye bambarachi kulu ani jini mjatika wale kulu bla nyurona keleke fla nunuka lablali kunofunia sementiara risika Afrika kopfe ukafora osoro la kuma nyongo ya keren keren o defe rusi kelebolo ni bambarachi uche wafana uko libi koro yanfan surasi kulu nye mgo danka nkumandan Saddam Haftar yu deme kosobe wala sa uka keleche fla nunuka labla
5: RFI
4: la gine jamana kumtigi Mamadi Dumbia ya ka ministri fla boloba uka bara ula kunu jumasu Murana Suma kunafunijiko ministri animori konde barako ministri kafara oluka njamana nyema ya soka kankoro sigi Mahamadou Abdoulaye Diallo fanagwena kabo akabara la ni latige nunu la seli kera lagine furuba jabara niso sanfe nga uku njonjo madon oereko jamana kumtigi Mamadi Dumbia ya irakafo kofen ofenye yurku yurku kele liye ka labelendo ka nyangilibere ta ukosom lagine jamana na halisa inyas din dogotoro so lakura yali anaka baraw yelmani yoro wadela o balila mogo dawla dogotoro ni banabagato kama sara ula jona wa utumbe ka joro ni banabagato yere ka furakeli koye akuma chara dugudeng yoro la do utumbe ka foka koteli ya langa la gine kena ko minisiri soye aklisigi kuma ufo ako banabagato ni furakeli kela benataka dogotoro so wadela yani inyas din dogotoro so la kurayali baraw ka kunche anka fanta konde ka nyefolu la soro kabuko nekri
7: Inyasidin dandali sola uyatolale, kabon kudalo, koni, la selini nchani brandoko le di yen dandali lal na jankuru tolnya. Yen barala do mayine kanambulu, amiso atofola.
8: Etre brao kumafu vudo me, atre malakbe kabogbero, ere mamol laloni, e warale ka afo mwenye ko eye bosini, kwe inatoye nabendia. E jankuru to bale lan treyendo. Akuwe keni yamin kanyera, atise nyafola, paswi jankuru tol treyendo, Nyere malo wola kwa kieto nyamenka. Jango to menle ntre hali ukunu. Dole lanyo ndole kafuko yote bole. Paske babu yin wadi ya erete ila. Enfrimier meli yin do butu. Mene basi maira kele yin butu. ba wuli balo sura na yondoli wutre kasira ko sebe kasabu bu ke ke ba bu yondo ja yoro wotito e ba bu yondo e woto yoro mendo yin ko ke todi
7: ko time dandali kokuna na e kaiti saldi obraira ko inya sidin madatun fefe ko baral dina layre man kama yen dandali sula
9: je souhaite également
4: ba fe ga jamana do ni barakela o hakli sigi ko inya sidin do to rosu madatugu akabaraw de sunsuri la folo wati dama dokono nga obena taga yoro werawla wala sa akasika la kuraya akabarakela o akabaraketa o akadogotoro baraw ani chakeda minu ba kono olubena taga nye ka barake nga obena taga kama yen daga kono
9: fonctionneront progressivement o kan kama yen
7: Asan yirika aleni, inya sidin dandali so la kuda kuda ya ko tre fola. Koni, atre malo molbulo ka keto tre te kuduni nindido. Fanta Kondi, Konakri, RFI.
4: Chad jamana kuntigi kelenko ka yafake fangasina sukse masraye jenka lafasala ubeka alanyini. Akateme yafakan uko jamana kuntigi Mahmad Idris Deby ka fangasina inka nomnelikun josi. Noye nasarakana amnesti di ama sabula yafaminkera aye. Obato doron akaboka sola an nomnelikun aninyangili minutun dara akan olube toye. Noye sefawari miliar kele almandi saraliye ani fana yamaria lenteble. Kato akap politiki ton les transformateurs nyemayala fangasina succès masra yere tun nyangilani sam gwan kasoye kaye anoyera mo fa wale do la nga chad mara jamana kuntiki tlara kay ya feke aye akelinko kasankelinke kasola tunisie jamana na kurun kasara doko tunga takala tan anisa batununa ko jikono flasira kala ki sinini nu besina wala saka utoyi halisa uyere de bendansi ki kuna fani dikene na onichi avukatu majola
0: Au bika jamuka milame temenendo.
10: Kanjumabi.
11: Mai sanugo.
0: Au ni soma teri la me programa jiga kafoko basi fositi aura au chikero ni au siki yorora ni wakati na au danse au kabisi biri kanjumabe kenekan bi kenekan amikuma anyereka kanka Kerenkereni yara amina kenesigi sosielekto loka noye kumachogo ye mebe laben jekulu dofe yasa ukaseka nyoron famu ya odamani nyoronche. Oye kumachogo ye mroka kumachogo flambolo kunda chake nyoron kunda wali makakeni jekulu doka tabia ani oka tabolo ye ani oka miri chogo ye sosielekti ye mwye anafabise kake mwye sifu ka nyetarama anafabise kake mwye anga siyaka on lairi wali ma amina obe le fesse fesse ni awye anye kisa ma mukta traori ma kabo fransi inalko sanfe kalansura nyine ni kalalo abi doktora nofe wa abi kalandi fana ni bamanakana mukta traori ni ngantuma kon basitira
2: ambe foli la se chemie awma fukata se lamel kalau bema
0: foli jarangi ami lame boko fana fo o kat ma beti minantiara aw danse aw ka kene kanteri lame boko
12: Ouais les gars, quand je me réveille, ouais ni j'ai un pochon. J'ai souvent négra mes reins fin de gagner la ma passée quoi. Au nom de la négra l'action flénée d'arrêter de quoi.
13: Eh tiens non mais non il leur laisse putain au gaz à droite à j'ai il faut prendre des courses de gagne à radar à j'ai. Il m'a fait un j'ai sur la négra musique les ou tout talent talent la gare négra mimbon à qui a un renfort qui est négra doux comme un.
12: Iba de Nega la magale ima nega la magale selibe sila ale magobe waral la kasura nega la jama fin soro kwa est ce que passé
13: non ngache darata la ngache la magale ne ba dumanda o ma ngache est ce que ga so ale la jama fin soro futu na kwa
12: non nega la jama fin soro ma fin wat ma wole be ge fuya wole ti ga ge fuye
13: ouais oui c'est vrai mais che la jata be ko feri sa
12: non che jo ta ke ta tini arrangé kwa no
13: Nimbacha ina mege unebenti kala gomta ngoa ni wala gobti da wala ro la gati bo waj
12: ne ka dene singan bale ni ne fesili na wa sa de ga utenye utenye le ka merlambe ya uteke
13: uteke no ibo
12: wala wala o ka te waya me
13: yeah fupati
0: teri la me ba o ni nya tuba mba jigi ya kafo kwa o chama ma fosi le fam ya ni baroka ina au kana siga au kana tamaki ya nere fana ma fosi fam ya na ma ba makoke na ba malike walno na uka garen la mancha aka dogoya oka sekani barosin famya abifa ma francicana sociolecto tatraori anye kuma datgeni barosin e sifunga barosin e sociolecto kan kuma chukukam flambolo kunda otube grena yala yi do famya ora
2: awo ni do famya la sabla ne re shi sinye wa bamako fene nga wa bamako fene nga dubuye donc obe kuma mi mfo mba famya
0: yo yi mfo yi bisa do ni nge fo la me boko yo munu ma famya
2: aywa hukume ga kuma famye u yala ni nyokon che ko foka ta se war ko ma ka nga war ni di u ka sunguru ma ka sababu yake don ko lu bamso yo wari nyinu sa lu ma usoro ka di folo donc sunguru ta te se ganyana bo folo
0: a kuma suku nonu bi se ka fo choko di francikana anu ko sociolek a koro ko di
2: sociolek ya francikana we a fo choko e jati e koro ko famye jekulu wali ma flama lu ka kuma choko e donc famye hadama de ya re kono e ka do jekulu be fo ka ta se adama de mo mu shi e kele anu be nyoro matarafa kuma choko do bo lu bolo ube munke sabula kuma ere kan dene donko kan kunde wala sa ini mwa mbe kuma na ukifamu ya madabo beka famu ya ori la tuba ukana wafo ko kama ko fonction kriptik bala sabula afora mwa mbe odroni kakanka famu ya ni kan te ni kuma mafie emi yorota la afamu ya li te jabu ya ema ori la sifinaka nunu uire ni nyokonche nu kuma na ube kuma mwa mbe uba famu ya ofena bu jabi o choko kelena
0: o yoran famya da Mokhtar Traoré ni ye sociolect kenesigi itise ka wuli ni mase Côte d'Ivoire ni nushibi o yorora yere kosove amena kuma di Abdoulaye Barry Makabo Côte d'Ivoire abi nushi danye doni nya
11: na be fo am fe Côte d'Ivoire kono ka shaya mena misara kelen di mani civil na no ba faka bi woro nyona ba fo ko fo ni nyonche ka fo utakana kan kan yere o lu yere tankani nyonche ka soro mo sitise ka famu ba ko to ko kirika kigano tokoni kono oye oye senefokani nga kirikani koni mwamalo oye kanji mele wala obisika kuma chama mfo uyera ni nyongwa nchene kasoro nema ke odoye itisika famu kwa
0: Mokhtar Traoré ibora sanka adulai barika nyefoli lame danya chama ndibi tasifu mfeka nyagabi nyongona o danya nunubu tomo siyaka una
2: wala donka abora ka minfo sisa shifu unka kumachoko la iye minfo oredo be danya uta femwe sigiyoro kauna foka tase tumadola nga marabaka koro uka kauma ubeseka tomolika ubela muna uboke sabula shifu mfene be wasoro ube bo shia chama ni la ubete shia kele ni Côte d'Ivoire jamana ereta wasoro shia chama ni be donko unana nyoko msoro duguba ukono usababu lala bebe talike ika kan walima ibe kami don ibe danya do utomo la nifenebe talike aka asomoko u abangiba uye shia mwye ukauna donko ukaun farafara le nyoko nkan shifu mfenebo de glan chokola nu yereka donia uye wati dola ka uyere damana kan blan mimbato uka kuma abesaka famia u yoro shifi undoro nefe famia mokoroba u fukata se yoro wara shifi uma ulute famia basora la sabula nye nga kuma damine ni minye kan bikede wala sa kuma nyokonya dedo ini mokomi ni nyokonche ni udoro ya famia kaba uye kanka la njini kuma feneka la njini
0: nga yala sisa ibora sisa ka yala tariku bara nunu kuma choko suku nunu nana choko di yala tarito buruju sociolet buruju nama fa asorora choko di anana choko di
2: buruju bala halini denkelente a buruju ukanko sebe sabula do ya iraka fo adamine na femye bara tabulu defe bara be iwa fo sisa bara jekulu be ka kuma choko kumbeyi donko kuma nunu wafo uni nyokonche mwore tafa mwia nulute hali sisa obe o fena de kerefe sisa demisani femye shifina ka o fena ye oluye talike o kuma kia chuko fena dola sabula oluta konite bara inga oluta ye femye uto nyoko uni nyokonche ka kumate ngwala sa ulu fena ni nyokonche uka nyokon famya sino adamine ni nungko ni denkele na kama mko chama fe ko adamine na femye bara jekulu de ni nyokonche oluta sisa fami wele ko jargon
0: adamine na bara jekulu ni nyokonche yasa ukasika nyokon famya ambi kuma disa adama kulibali makabo lagini kanka adama kulibali koni koni kuma tuko sugoi kwa belinte alima muna banye fanyi
14: ni kote sinyasiki njima yanka jamana lank masini anu mwenye lank franse peyi kulunisato franse kono anu ke kan ka français kran ka lang ka simin kan ko o ye wuli balidi munu be pe anglais ko ne ko min gana ni nigeria nu wuli ka kan anglais kan kran ka lai ka kan national ka ce que o ye wuli balidi anu o kran ke kan mais kan min ko ni di kan nu tana se ka fouis le nyagbe parce que ya ri ka kan ta ka flebe man ke kan grefe ka ba bamran kan grefe ka français grefe ka arabe kan grefe ka anglais grefe e be ko man nu be ke ce que ko man mu si le kren de ka ta et te se ka se be ko man nu be te se ka se be ri ce que na be be na ka association de dan ka ta fe ni ko nu sabati da na to kala li ali na na jamana de ka français cran normal la ka lo me ne ya fo la be na ka sababu ka defo bla ay ka français fo tukula
0: Mukta Traore.
2: Aha.
0: Ibe mfo Adama Kulibali ako ale jalentani ni kuma choko suku nye ba wabi na fien balibla anga simika ona ale ni français rera oye français kanfo jamana ona
2: ambe kulwale ke ka siranya famu ya ka nyeshi yoroma nga ame se ka mimfo la ore ka fo ni te siranko ye ningo siranko te ali ni abe mwa chama la siran chiendo wa ote anga sigida udron walma an farasin udron yi abe mwa chama la siran ka fo ni kuma kan nu be se ka ke fien yi kama nga me mimfo ore ka fo abe fe mu ye kan danya ode bugun o ko fe abe fe mu ye kokura ode di kama minu kunta kono tiens nous dans l'Amérique à fond ni et nous commençons que avec demi-sanou hakeli en va fort avec nyankata dollars et demi-sanou ka kalankoma gama foko atteint nyankata la c'est demi-sanou ka kalankoma muna saula ni ve fengkura kala wal maka fengkura don we here de ika yiruwalima nga mingo ni mokwa la sranyoro ni ufene tiens oui de ka foko ni ama famia ka fond ni kumachiko ni ani kalan sira kan kumachiko ni nte nyoronya sira la no de ma famu ya besira ke siran yi wa besira nyangata la se famu hadama de ama ngana dona ka foko dan faraka nka do ni kuma chugo yi ani kalan tabulo ni kalan kuma chugo fe ne bolo ate bashi fo la se famu hadama de ama
0: a misali do re Côte d'Ivoire ivoirien ka nushie emi francican fo danyanya fo gafe la rus alere ye nushi danya do takadun aka gafe kono yalo fanati yere sewa srado ywa
2: yere sewa srado sabula mi kan koni be gere nyona ube talike nyona o jago ya de bebe grina anglican mi no fe bi jien kono ni ale de follow no katem kan beta ni anglican danya uta kemesara o kemesara ywa soro bi ulum bla o be singara kanwero de fe ni kambe yiriwa kata jagoya lendo a fɛn min ye a kɛrɛfɛ kanw ye ani ani min be donu ɲɔgɔn na a ka tali kɛ olu la kan foyi tɛ se ka balo a kelen na k'a sɔrɔ a mata tali kɛ a kɛrɛfɛ kanw ani ani kan min be dorogo ɲɔgɔn na la o de la anglais kan faransɛ kan olu be tali kɛ farafin kanw na wa farafin kanw fɛnɛ be tali kɛ nin kan nunu na ten sabula fɛn bɛɛ tɛ e fɛ ye wa fɛn bɛɛ tɛ e kɛrɛfɛ mɔgɔw fɛnɛ fɛ donk kanw be tali kɛ ɲɔgɔn na u be falen falenni kɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ jago sira be kɛ cogo min kan fɛnɛ be tali kɛ ɲɔgɔnna ka so hakɛ la
0: n faamuyara Mukta Traore an bena to i bi ji min dɔɔni an bena lɔ ka dɔnkili lamɛn an b'a to i b'a sugandi a ka di an ka dɔnkili juman lamɛn
2: ayiwa ne kɔni be fɛ ka dɔnkili min lamɛn bi ye o ye Salif Keita ka kuma ye
0: n kuma an be kuma yɛrɛ le kan an be kuma cogo le kan basi tara

0: Mukta Traore, amna toikata fe ni ka lafiyan ye dɔɔni. An bi taga sisan fo Kaola ka jamana na Senegal. An bi kuma di an lamɛnbaga Suleman Jawara ma.
1: Ne b'a fɔ godokan la, tubabuw b'a fɔ argo. Kan min don tuma dɔ la a bɛ kɛ sifinw ni ɲɔgɔn cɛ pour que u ka se ka ɲɔgɔn faamuya u yɛrɛ dama. Ne b'a fɔ yɛrɛdɔnbaliya kan don. N'i y'a mafilaya yɔrɔ yɔrɔ minnu b'a kɛ mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ sɛbɛw tɛ caman tɛ mɔgɔ kalama ye. Kan bɛ danbe sɔrɔ de, kan bɛ sira de sɔrɔ, kan bɛ chapeau de matarafa ani sariyaw o de bɛ kan mɛ kan tɛ wuli ten dɔrɔn ke kan kɛ ten k'a kɛ komi kɔnɔ wali hali kɔnɔ u ko kan sira de b'a la.
0: Ayiwa yala Suleman Jawara ma dama tɛmɛ dɔɔni a ko ni ye laɲini de ye k'an ka tabiyaw cɛ k'an ka siyakanw cɛ a ko hali kɔnɔkanw bɛ fɔ ara tuma dɔrɔn.
2: Ayiwa an ye Suleman ka kumaw faamuya o bɛɛ bɛ hakilina kelen na wa an b'a faamuya fɛnɛ k'a fɔ ko a bɛ dɔw lasiran o ye diyagoya de ye nka an bɛ min fɔ diɲɛ kan bɛɛ ani depuis ala ka kanw dan fɛn min ye kanw hakɛw ani a fɔbagaw ka fɔcogo tɛ kelen ye. Fɛn min ye ŋaraw ye o ye kumatigiw yɛrɛ ye olu bɛ kuma cogo min ani an dongo don kumafɔlaw an ka kumacogow tɛ kelen ye o fana kɔfɛ tuguni kuma bɛ jigin ka se hakɛ min ma o de ye k'a fɔ sifinw fo ka taa se baarajɛkuluw ma olu fana kumacogo ni tɔw tɛ kelen ye nansarakan na a bɛ fɔ o de ma ko registre de langue donc soutenu o ye ŋaraw kumacogow ye ani kumadonsow kumacogo ye o kɔfɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka min fɔ o ye comment dirais-je o ye courant ye o kɔfɛ tuguni familier fana bɛ yen mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i ni tulonkɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ se ka mun fɔ donc kanw sigi sigilen don ten ni a ma faamuya k'a fɔ ko o sigicogo ninnu o ye kan yɛrɛ kɛcogo de ye o fana kɔfɛ a bɔra ka hali kɔnɔkan min fɔ n b'a jigiya k'a fɔ hali an yɛrɛ ka sigidaw la kuma kɛcogow tun bɛ yen fo an b'a fɔ dɔw ma kɔnɔkanw hali n'olu ni nin tɛ kelen ye o bɛɛ kun de walasa ka danfara don kuma fɔbagaw ani kuma fɔyɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ donc k'a dɔn ko kuma in min bɛ k'a fɔ nin ye a kun tɛ bɛɛ k'a faamuya kun ne walasa jɛkulu ni fitinin dɔ dɔrɔn k'a faamuya o sigicogo ani o daɲɛsuru min bɛ don kuma kɔnɔ o sira ninnu kan an k'a yira k'a fɔ ko o tɛ o man kan ka kɛ siranyafɛn ye ni ani kalan ma don ɲɔgɔn na donc n'a taara don kalanyɔrɔ de la o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka ɲankata lase kan ma n'o tɛ n'a dabɔra de k'a fɔ ko sifinw walima jɛkulu wɛrɛ ka ɲɔgɔn faamuya olu ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn ka kuma in dan u yɛrɛ dɔrɔn ma mɔgɔ wɛrɛ kan'a faamuya baasi foyi t'o la sabula kan laɲini ye o de ye fɔlɔ.
0: An y'a ye lamɛnbaga caman ye sosiyolɛti ɲɛfɔ an ye cogo damani na Suleman Jawara y'a fɔ sisan ko bɛnkan don dɔw ko gundonkan dɔw ko filanbolokunda kumacogo yala ninnu ɲɛfɔli cogo ninnu bɛɛ bɛ taga ni sosiyolɛti danya ye wa.
2: A bɛɛ bɛ taga n'a ye o y'a fɔ cogo min don gundonkan don bɛnkan fana don sabula kan yɛrɛ ye bɛnkan de fɔlɔ. Bɛnkan don jɛkulu kɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o de la ni kan fɔra sisan n'i ye miyanga kan walima sɛnɛfɔkan fɔ ne filɛ ne tɛ sɛnɛfɔ ye walima ne ma sigi sɛnɛfɔw cɛla ne tɛ se k'a faamuya donc denmisɛnninw ka nin kan fɛnɛ tuguni n'i tɛ sifin ye walima ni sifinw ma sigi ɲɔgɔn fɛ i tɛ se k'a faamuya donc u ye fɛn min ye walawalali min diya la o jati don gundokan don bɛnkan fɛnɛ don jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ.
0: An bi taga Côte d'Ivoire sisan an bi San Pedro Karim Sangare ka hakilina fila an bi segin ma Mukhtar Traore.
3: Kalabanciya kanw don kuwa anw denmisɛnninya waatiw anw tun bɛ a kalabanciya sugu kɛ an mɔgɔ fila bɛ se ka bɛn yɔrɔnin dɔ kan bɔn an y'a denmisɛnnin

0: anka kuna foni ya ula uyetie ni chamanke dogani anisiri dugu kono hambe na enye foli soro dakuna. Lagine inyas din dogotoro so tena datugu wa akabara utena jo. Banabagato ni dogotoro so imbarakela ubena taga yorowere yemina furakelu ubena taga nye. Ubena ke sabula marabao bafede ka inyas din dogotoro so lakuraya. Lagine kena yako minisiri so kote hambe na famyali soro ateme. Ogniche RFI mandinkan sugandilila. Odan se ko kurantu be ka fo awye 600 malila civili chegi nyona bonena unina ke marfatigi kuluka binkani senfe jumado banjagara marala ube jamana nchama chan fanfe ka kenye nanka kuna foni sorolon ye binkani wale kala ye teni chamanke duf la kono no ye dogani ani siruye seria ula uye esani ke yoro jeni ani katarani bagamuye esali sa no ko inibula
1: inibula jeneba
0: eduguden doko ke marfatigi no ye wati janke dugin kono
1: kosobe jeneba ku binkani dinkera kunu juma seli wati la seria ula ke marfatigi chama moto sanfe udona dogani ani siru dugula banjagara marala mari chama chi amfamfe dogani uyetieni ke na ankas kuna foni soro lenya anye kuna foni minosoro uli asementi ako civili nani fahara yana ku sanike yero butiki uye ulu do jeni ani ka tani baga uye seria ula alsa ke marfatigi nunu ye bonda ukarika don yana ka dugudon ka bulofe no ye fino ani wale ka tani ulu ye wale ya ninyongon kera siru dugula mwo nani ulubonina unina ka kenyini anka kuna funi sorole unye alsa yena siranya koson dugudeon umakoroba unidemse ube charila do inyesi usi ninyongon dugula wala sa kuyere kisi che marfatigi nunye wati jande ke dugune kono seria ukafola anika soro kuna funi laba unya jirako basi kisege na yena bis sibiri na dembatigi chama ya lase kumase kusomoko uden uye dugudeon ku umademe soro fo sisa alsa jeneba marabago kuni mafemfo fulo binkani ninkoka nimbinkani sugu ya anyongon kacha banjagara marala tomabe dugudeu mbala seko marfatiku che marfatiku binauka nga uko alsa ko ferete kasorala
0: ini cheni nyefolu bela salifa saranuko risika keleke kulukoro Wagner ka keleke fla lablara alamsa temene utumne na tinza waten mali ani algeri danchela hako kera samba fla ni mugwa ani nani na jwe kalot le mugwa ani duru anat le mugwa ani ulon fla keloche otuye mali kele bolo ademe baga korono ye Wagner ye bambarachi kulu ani jini mjatika wale kulu bla nyona kale chef la nunuka lablali kuna fonia cementiara risika Africa Cup fe ukafora osoro la kuma nyonya kerenkere no de fe risike le boloni bambaga chuche wafana uko libi koroyan fan sura si kulu nyem rodan kan commandant Saddam after you de me kosobe wala sa uka kale chef la nunuka labla
2: RFI
0: la gine jamana kumtigi Mamadi Doumbia yaka ministri fla boloba ukabara ula kunu jumasu Murana Suma kuna funidiko ministri animori konde barako ministri kafara oluka njamana nyema ya soka kankoro sigi Mahamadu Abdoulaye Diallo fanagwena kabo akabara la ni latige nunu la seli kera lagine furoba jabara niso sanfe nga ukunjonjo madon oereko jamana kumtigi Mamadi Doumbia ya irakafo kofen ofenye yuruku yuruku keleliye ka labelendo ka nyangilibirita ukosom lagine jamana na halisa inyas din dogotoroso lakurayali anaka baraw yelmani yoro warela o balila mogo dowla dogotoro ni banabagato ka masra ula jona wa utumbe ka joro ni banabagato yere ka furakeri koye akuma chara dugudeng yoro la do tumbe ka foka ko telia langa la gine kena ko ministri soye aklisigi kuma ufo ako banabagato ni furakeli kela benataga dogotoro so warela yani inyas din dogotoro so la kurayali baraw ka kunche anka fanta konde ka nyefolu la soro ka boko nakri
3: Inyasidin dandali sola uya tolale, kabon kudalo, koni, la selini nchani brandoko le di yen dandali lal na jankuru tolnya. Yen baralado mayine kanambulu, amiso atofola.
4: Etre brao kumafo fudo, me, atre malakbe kabogbero, ere mamol la loni, e warale ka afo mwenye ko eye bosini, kwe inato yen nabendia. E jankuru to bale lan treyendo. Akuwe keni nyame nkanyera, atise nyafola, pasu jankuru tol treyendo, Nyere malo wala kwa kia to nyame nka. Jango to men lentre hali ukunu. Dole lani ndole kafo kwa te bole. Paske babu yin wadi ya erete ila. E infirmier me liye ndo butu. Mene basi mairake la yembutu. Ba wali ye balo sora na yendole. Wultre kasira kwa sebe. Kasabu buke kwa babu yendo. Ja yoro wote to. E babu yendo. E wato yoro mendo yin kwa kia to di.
3: Koti me dandali kukuna. Na e kaiti saldi. Obraira ko inya sidin madatun fefe kwa baral dina la yele mankama yen dandali sola.
2: Je souhaite également
0: ba fega jamana doni barakela o hakli sigi ko inya sidin dokotoro so madatugu akabaraw de sunsuri la folo wati dama dokono nga obena tagayoro wera wala walasa akasika la kuraya akabarakela o akabaraketaw akadokotoro baraw ani chakeda minu ba kono olubena taganye ka barake nga obena taga kamayen daga kono
2: fonctionneront progressivement au kankamayen.
3: Asan yirika aleni, inya sidin dandali so la kuda kuda ya ko tre fola. Koni, atre malo mol buloka keto tre te kuduni nindido. Fanta Konde, Konakri, RFI.
0: Chad jamana kuntigi kelenko kaya fake fangasina sukse masraye chenka lafasala ubeka alanyini akateme ya fakan uko jamana kuntigi Mahmad Idris Deby ka fangasina inka nomneli kunjosi noye nasarakana amnesti di ama sabula ya faminkera aye wabato doron akaboka sola anomneli kun aninyangili minutu ndara akan olube toye noye sefawari miliar kele almandi saraliye ani fana ya marialente ble kato akab politiki ton les transformateurs nyemayala fanga sina succès masra yere tun nyangilani sam gwang kasoye kaye anoyera mo fa wale do la nga chad mara jamana kuntigi tlara kay ya feke aye akelin ko kasan kelin ke kasola tunisi jamana na kurun kasara do ko tunga takala tan ani sabat tununa ko ji kono flasera kala ki sinini nu besina wala saka utoyi halisa uyere de bendan sigi kuna fani dikene na au ni che au ka pro majola
5: au bika jamuka milame temenendo.
6: Kanjumabi.
5: Maisa nugo.
7: Au ni soma teri la mepoka majugi ya kafoko. Basi fositi aura au chikerani au sikigi ororani wakati ina au danse au kabi sibiri kanjumabi kenekan bi kenekan amikuma anyereka kanka. Kerenkere niara amina kanesigi sosielekto loka noye kumachogo ye mebe laben jekulu dofe yasa ukaseka nyoron famuya odamani nyoronche
8: oye kumachogo ye mroka kumachogo flambolo kunda chake nyoron kunda wali makakeni jekulu doka tabia ani oka tabolo ye ani oka miri chogo ye sosielekti ye mwye anafavise kake mwye e, sifu ka nyetarama anafavise kake mwye anga siyaka on lairi wali mai amina obe le fese fese ni awye anye kisama mukta traure ma kabo fransi inalko sanfe kalansura nyine ni kalalo abi doktora nofe wa abi kalandi fana ni bamanakana mukta traure ni nyantuma koni basitira
9: ame foli la se femye awma fukata se lamen kela ubema
8: foli jaranye ame lame boko fana fo kwa kat mabe timinantiara au danse au kakene kantiri lame boko
10: ouais les gars quand je me réveille ouais ni j'ai un pochon que sur un nega me rend fin au gagner la ma passe quoi ou non déjà la nega l'action flène d'arrêter de quoi
11: eh je ne me non il leur laisse putera au gaz à droit à j'ai il faut pour un des courants de regagner à radar j'ai il m'a fait un j'ai son année à musique les ou tout talon talon la gare n'est pas bien bon à qui a un renfort qui est regardé au camarade entre
10: il va de Nega la magale ima nega la magale selibe sila ale makobe warne la kasura nega la jama fin soro kwa esko be passé
11: no nga che darata la nga che la magale ne ba dumanda o ma nga che esko be aso ale la jama fin soro fu tu na kwa
10: no ni nega la jama fin soro ma fin wat ma wole be ke fu ya wole se ka ke fu ye
11: wae oui se be me che la jata be ko feri sa
10: no che jo ay ta ti ni arrangé kwa no
11: Nim baca ena mege ngune bentiga la gom tanga goa ni wala gobti da wala ro la gati bwa
10: ne kha dene singan bali ni ne fesili na wa sa de ga utenye le ga merlambe ya uteke
11: uteke no ibo
10: wala wala ampe wa ya me
11: yeah bu bati
8: teri la me ba au ni nyatu ba mbajigi ya kafoko chama ma fosi le fam ya ni baroka ina au kana siga au kana tamaki ya ndere fana ma fosi fam ya na ma ba makoke na ba malike wal no na ka garela taka mancha aka dogoya au ka seka ni barosin fam ya abi fama francica na sociolecto tatraure anye kuma datige ni barosin e sifunga barosin e sociolecto kan
7: kumachoko kam flambolo kunda otube grena yala yi dofam yawra
9: awo ni dofam yala sabla nere shi sinye wa bamako fenenga wa bamako fenenga dubuye tonka obe kuma mimfo mba famya
7: yoyi mfo ibsaka doni nye fo lame boko yomunu ma famya
9: aywa ukumega kuma famye uyele ni nyokonche ko fukata se wariko ma wakanga wari nindi uka sunguru ma ka sababu yake don ko bu bamso yo wari ni no sa luma o soro ka di folo donc sunguru ta te saka nyana bo folo
7: a kuma suku no bu saka fo choko di francicana anu ko sociolect a koroko di
9: sociolect ya francicana o ya fo choko ya ti e o koro ko famu je kulu wali ma flama luka kuma choko ye donc famu ye hadama de ya re ko no ka do je kulu be fo ka se adama de o mo mu shi ye kele anu be nyoko matarafa kuma choko do bu lu bolo ube munke sabula kuma ere kan dene donc kan kunde wala sa ini mo kon mbe kuma na ukifam ya madabo beka fam ya ori la to ba kuma na wa fo ko kama ko fonction cryptique bala sabula afora mo kon miye odroni ka kan ka fam ya ni kan te ni kuma mafiye eni rotala afam ya lite jago ay ema ori la sifina kan nu wiira ni nyokon che nu kuma na ube a kuma mo kon mi fe ba fam ya o fena bu jabi o choko kelena
7: o yoran famya da Mokhtara Traoré ni ye sociolect kenesigi itiseka wuli ni mase Côte d'Ivoire ni nushibi o yorora yere kosove amena kuma di Abdoulaye Barry Makabo Côte d'Ivoire abi nushi danye doni nyafa
12: na be fo amfe Côte d'Ivoire kono kashaya mena misara kelendi mani sivu na no bafaka bi woronyo na ba fa ko fo ni nyonche ka fo takana kan kan yere olu yere takan ni nyonche ka soro mo siti ka famu ba ko to ko kirika kigano to ko ni kono oye oye sene fo kan nga kirika ni ko ni mo malo o kanji male wala o bisinga kuma chama fo oyere ni nyonche ka soro nema ke o do e siti ka famu ka
7: Mokhtara Traoré Ibora Sanka Adlay Barika Yenfoli Lame, Danya Chaman de Bita Sifun Feka Nyabin Yabin Yona, or Danya Nunubu Tomotomo Sia Kamuna.
9: Voilà, donc Aborata Minfo Sisa Sifunka Kumachogola, ye minfo Oredo, be Danya Uta, Femme Sigioro, Kauna Fokata se Tomadolanga Marabaka Koroka Kauma, Ubeseka Tomolika Ubela, Muna Uboke Sabula, Sifun Fenebe. Wa soro be bo shia chama ne la u bete shia kele ni Côte d'Ivoire jamana ereta wa soro shia chama ne be donc una na nyokon soro duguba ukono o sababu la la bebe talike ika kan walima ibe kami don ibe danya do tomo la ni fena be talike aka asomoro abangi ba uye shia mnye o kauna donc o kan fara fara le nyokon kan shifu fena bo de glan glan chokola nu yereka donia uye wati dola ka uyere damana kan blan mimba to ko kuma abesaka famia o shiyoro shifi undoro ne fe famia mokoro ba o fukata se yoro wara shifi uma olute famia basora la sabula nye ngakuma damine ni minye kan fo kan bi kede wala sa kuma nyonya de do ini mo mi ni nyonya che no doron ya famia ka ba o e kan kala nyini e kuma fene kala nyini
7: kuma kala nyini nga yala sisa ibora sisa ka yala tariku bara nono kuma choko suku nono nana choko di yala tarito e buruju sociolet buruju nama fa asorora choko di anana choko di
9: buruju bala halini denkelente a buruju kanko sebe sabula do ya jiraka fo adamine na femye bara tabulu defe bara be iwa fo sisa bara jekulu be ka kuma choko kumbeyi donko kuma nono wafo uni nyokonche mokovere tafamu ya nulu te hali sisa obe o fena de kerefe sisa demisani fami ya shifina ka o fena ye olu ye talike o kuma kia chuko fena dola sabula olu ta konite bara inga olu ta ye fami uto nyoko ni nyokonche ka kuma te ngwala sa olu fena ni nyokonche uka nyokon fami ya sino adamina ni nuko ni denkele na haka mko chaman fe ko adamina na fami bara jekulu de ni nyokonche olu ta sisa fami weleko jargon
7: adamina na bara jekulu ni nyokonche yasa uka sika nyokon fami ya ambi kuma disa adama kulibali makabo lagini kanka adama kulibali koni koni kuma chuko sugu kwa belente alima muna banye fanyi
13: ni kote sinyasiki nyuma yanka jamana lank masini anu muni lank franse pi kulun sato franse kono amiki kanga français kanga langa simi kanga oye wuli balidi munu be pays anglais kone comme Ghana ni Nigeria nu wuli ka yema anglais kanga kanga laika kang national ka c'est que oye wuli balidi ami o kanga tika mais kami ko ni di kan ntana se ka fuji le nyagwe parce que ya ri ka kanta ka flebe man ka kang brefe ka ba bomran kang brefe ka français brefe ka arab kang brefe ka anglais brefe e be kuma nu be ke c'est que kuma musi le kren de kata et c'est ka sebe kuma nu be c'est ka sebe ri c'est que na bebe na ka association de dans ka tafe ni ko nu sabati de anato kala li ali na na jamana de ka français cran normal la ka lo mena ya fola bena ka sababu ka defo bla ay ka français fo tukula
7: Mukta Traore.
14: Uh-huh.
7: Ibe mufo Adama Kulibali. Ako ale jelintene ni kumachoko suku nye ba wabi na fien balibla. Anga simi ka ona ale ni franse erera. Mwe fransi kanfo jamana ona.
14: Ambe kulwalike ka siranya famia ka nyeshi uroma. Nga ame fika mifo la ore kafo ni te siranko ye. Ningo siranko te. Halini abe mwa chama la siran chiendo wa ote anga. Sigida udoron walma an farasi udoron abe moko chama la siran ka fo ni kuma kan nunu be sira ke fiye e kama ngambe mi fo ode ka fo abe famuye kan danyaw de bugun o kofe abe famuye kokura ode di kama min kun ta kono a cheno do ba mi ka fo ni e ni kuma soko ke abe fam demisanu hakeli an wa fo abe nyankata dola se demisanu ka kalankoma ngama foko ateni ankata la sidim sanunga kala nkoma muna saula nive fenkura kala wal maka fenkura don we herede ika yirwalima nga mingo ni mo la sranyoro ni ofena ichiye we de ka foko ni ama famu ya ka fo ni kuma chigo ni ani kala sira kan kuma chigo ni nte nyoro nya sira la no de ma famu ya besira ke sranyi wa besira nyangata la se famu hadama diyama nga na dona ka foko damfara kan ka do ni kuma chigo ni ani kalan tabulo ni kalan kuma chuko ufe ne bolo ate bashi fo ila se FM ye hadama diyama
7: amisali doire Côte d'Ivoire ivoirien ka nushiye emi franci kan fo danyanya fo gafe larus alere ye nushi danya do takadun aka gafe kono yala ufanati yere sewa srado ywa
14: yere sewa srado sabula mi kan koni be gere nyogona ube talike nyogona oye jago yade bebe girina anglekan mi nofe bi jien kono ni ale de folo no kateme kan beta ni anglekan danya uta kemesara ukemesara iwa soro bi ulum vla u be singara kanwera udefe ni kanbe yiri wakata jawu ya lendo afemi akerefe kanwe ani animimbe donu nyokona akatalike ulula kanfo ite saka balo akelena kasoro amata talike akerefe kanwe ani anikamu mbe dorogo nyokona la ode la anglekan fransekan ulube talike farafikan una wa farafin kan tana be talike ni kan nunu nate sabula fem bete efe wa fem bete e kerfa mo ko fena fe donc kan be talike ni kona be falen falen ke ni kona ina fo jago sira be ke chugo mi kan fena be talike ni kona ta so hakela
7: mo fam yara mukta traore amana te bi jimi doni amina loka donc li lame amato iba sugandi akadi anga donc li juma lame
14: aywa ne ko nbe faka donc le min la men bio e salif keita ta kumai
7: kuma ko ami kuma yere leka ami kuma chukudika basitara

0: Mukta Traore, amna to ikata fe ni ka lafiya doni ambi taga sisa fo kawla ka jamana na Senegal ami kuma di an la mbaga Suleiman Diawarama
1: ne ba ko gudo kan la wa wa ko argo kamin do mo do la avec sifun ne nyonche pro ko se ke nyon fam ya u yere dama ne ba fo yere lo balia kan do e ni amma le a yoro yoro mun ba ke mo nyana mo te sebeute chamante mo kalamai Kambe dambe sorodi, kambe srade soro, kambe chapu de matrafa, ane sabia ou, olives kambe, kante bulitin ronke, ke kan keti, kake komi kono, wal ali kono, ou kan srade bala.
0: Yala Suleiman Diawara ma damante medoni ako ni la yini de kanga tabio chen kanga sia kan chen ako ali kono kan bi fara tuma dora
2: aywa anye Suleiman ga kuma fam ya o be hakuli man kele na wa ama fam ya fena ka foko abe do la siran o e jabwa de nga ame mi fo a jinya kambe ani de pi ala ka kan da famuye kan hake wa na fo ba ka fo tumu tikele ye famille ngarawu kuma tibu yere olu be kuma chokomi ani an dongo do kuma fola o anga kuma choko tekele o fena kofa tuguni kuma be jigin ka se hakemi ma o de ka fo sifi un fuka ta se baraja kulu ma olu fena kuma choko ni to tekele nansarakana be fo de ma ko registre de langue donc souteni o e ngarawu kuma choko ye ani kuma donso kuma choko ye mo kofa mo be me se ka min fo o e comment dire ja on est courant, on fait tout ni familier, fait n'importe quoi, moraux ni nyonge, ni plonge moraux ni nyonge, et bien c'est la mouffe. Donc quand on se dit c'est bien noté, ni à ma famille à Kafoko, on se dit toujours nous, oui, quand elle est quelque chose de, on fait encore faire abora ta ali kono kambi ko, bas dia Kafoko, ali quand elle est ka, se dit daoula, kuma quelque chose qui de, il faut à ma famille ma kono, quand on a eu nous c'est quelle, oh bien cool et voilà ça ça dans faragon. Kuma fo baga wa ni kuma fo yoro ni nyoko nche donka donko kuma yi mime kakoni ye a kunte beka famia kune wala sa japoni de fitiri do dronka famia o sigi choko ani o danya suro mime do kuma kona o sirano nunka anga iraka foko o te o manganga ke sanya fenye ni ani kalama do nyoko na donk na sara do kalamoro de la o de besika ke sababu ye kanyo kata la se kama yote na dabora de kafoko chifun walima jakulu wera ka nyokon famu ya ulu ni nyokon cha dron ka kuma yi dan u yera dron ma mbo wera ka na famu ya bashi po ito la sabula kan la yini u de ye folo
0: anya e lame baka chama ye sociolet nye fo anye choko damana Suleiman Diawara ya fo sisan ko benkano do ko gundun ka un do ko flambolo kunda kuma choko yala nunu nye foli choko nunu bebe tagani sociolet danya yiwa
2: a bebe tagana yo ya fo choko mino gundun ka un benkano fenado sabula quand il y a Benkan et Folo, Benkan, Jakulu, Konomo, Nyonche, Odela, Nikan Forasiza, Nye, Mianga Kan, Walima, Senafo Kanfo, Nefle, Nete Senafo, Walima, Nima, Sigi Senafo, Chela, Nete Sagafamia. Donc, Demisanu Kan, Kanfe, Netuguni, Nite Shifinye, Walima, Nini Shifu Masi, Nyonche, Ite Sagafamia. Donc, vous voyez, Wala Wala Ni Mundia, La, Jatido, Gundokano, Benkan Fenado, jakulu nkerenkerene kono
0: ami taga Côte d'Ivoire sisan ami San Pedro Karim Sangare ka aklina flam segi mamukta Traore
3: kalabantia kaundo kwa on dimisiona wati on tumbe a kalabantia suguke amoko fla bese ka ben yoronin doka bo ani adimsenin chama abese ka dubo ngono abeke mokota me ile ni bene me paminka ni betu kenema bo donc ini dimsen tonu betu bonkona bo ibina foka mo joli be bonkono kamo chama me bonkono bo ko ini joli ibe mo tofo me ibina foku ani mai anini ito dakto shitokoka no amoko flali benola nwe se ka moloda moko beka kata ini joni me moloda doka ini joni me moloda doka me ba fo tuguni ini joni ani mai bo don mbete me tuguni ba fo ini joni bo me moloda ma fo me moloda doka me ite moko klin fo ka fo ko wo ko bi di boloda otika me anini ka ani fo mima minta mima ni bi boloda olika don atigi bina do kene mai kile kusa ko mai ma fe ka boloda mai ka me abina fo ko boloda doka mino toko fo nyana katro alebe kenema iba fuku ani mai bo katro ye mai ni fo pete premier ou be deja mola bi ani ni fo ka da ka meti ani da mo ore toko kan tugu meni ka mo fo ka bana ko bo ibi bulu da mo do ka ikai ani ni fo mo mai bi bulu da tugi ka no ale be to kenema abado na kafo we abafo boy bulubo maika kato moko teo don moko no famu bo me aflani nyonche ayo drone famu aflani nyonche non abe comme na ho kalabanti akan antu make klunge buludima
0: mukta traori
2: aywa an kontina se ifem ya kalabanti ya mayoroba sabula cɛno a bɛ kɛ kulonkɛ tuma dɔ la sifin sabula sifinw yɛrɛ ta la ye kulonkɛ ye o ye kulon fɛnɛ waati ye hali ni sɛbɛkɛ waati don kulon fɛnɛ waati diya ye sifinya waati fɛnɛ ye dɔnku n'a kɛra kulonkɛ ninnu kɔnɔ an kɔni tɛna fɔ kalabanciya kan ka kulonkɛ kan don walasa sifinw ka ɲɔgɔn faamuya a y'a fɔ cogo min ye fɛn min ye o kuma ninnu ye nansaraw b'a fɔ min ma ko kɔdi kɔdi de don donc a sɔgɔlen don a gogoro tile i b'a sɔrɔ o bɛ jɛkulu kɔnɔ mɔgɔw dɔrɔn de bolo donc a bɔra ka misali min di sisan donc ale kelen de b'a fɔ ko ale ye o sɔgɔlan o tile di mɔgɔ kelen de ma sisan ni a ko ani maa ye donc o tigi dɔrɔn de bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko a ye nin fɔ wa a kan bɛ nin ma o kɔrɔ de ye sisan k'a fɔ ko a ye da yɛlɛlan di e ma a m'a di tɔw ma. Kan yɛrɛ ka laɲini y'o de ye o. Donc
0: n'an bɔra tulon na yɛrɛ an b'a ye kɛlɛbolo kunda walima baara yɔrɔ wɛrɛ kunda maaw bi kuma cogo sugu ninnu kɛ ka kuma o ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u ka se ka ɲɔgɔn faamuya an b'a ye surasiw ka kuma cogo bɛ yen.
2: Jati n y'a fɔ cogo min komi an bɛ sifinw ta la sinɔ n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na baaraɲɔgɔn caman ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ a bɛ yen ni a kuma fɔra ka se hali dɔgɔtɔrɔw sɔrɔdasiw ma e b'u cɛla nka ni e t'u dɔ ye. Kuma bɛ fɔ i sen kan ka ban a bɛ fɔ kan min na i b'a kan mɛn nka e ti foyi faamuya la.
0: Nka sisan an y'a ye. Naamu tana.
2: Ok donc an b'a ye k'a fɔ o kɔrɔ de ko kuma ma sara e la ni a ma sara e la e tɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la sabula a fɔra ni daɲɛ minnu ye e delilen tɛ o daɲɛ ninnu mɛnni na wa e tɛ baara kɛ ni o daɲɛ ninnu ye hali n'a y'a sɔrɔ i ka kan don.
0: N'an ye hakilinaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kabi baro daminɛ o kɔrɔ lo ko nafa bi o kuma cogo ra. Ka tɛmɛ lamɛnbagaw bi ka min fɔ manamana ko lo mɔgɔsɛbɛ ko tɛ nafa b'a ra.
2: Bakuruba la an b'a fɔ ko nafaba de b'a kuma kɛcogo ninnu na i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min a bɛ fɛn min ye dɔ fara kan daɲɛw kan a bɛ kumasenw kan kumasen tun bɛ hakɛ min na a bɛ sigicogo wɛrɛ kura di kan kumasenw fɛnɛ ma donc o kɔfɛ fɛnɛ a bɛ na ni daɲɛw ye minnu tɛ kan kɔrɔlen kɔnɔ a bɛ na ni daɲɛ ye donc farankan don kan ma tiɲɛ don fɛnɛ a bɛ se ka kɛ mɔgɔw bɛ siran dɔɔni n ye siranya min fɔ yɔrɔ min o de ye k'a fɔ n'a tɛ kɔlɔlɔ kɔni lase kalan sira kan n'a tɛ kɔlɔlɔ lase o kɔni ma kaban baasi foyi t'a la wa a kun ye min ye a bɛ a jɔyɔrɔ fa sabula a kun de ye walasa jɛkulu kɔnɔmɔgɔw ka ɲɔgɔn faamuya ni kan bɛ se k'o kɛ dɔrɔn o de ye kan ka laɲini fɔlɔ ye ka ɲɔgɔn faamuya ni kumaɲɔgɔnya nɔgɔya jɛkulu kɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ.
0: Yala sisan o kɔrɔ lo ko baara kan ka kɛ yaasa ka ninnu kumacogo sugu ninnu matarafa k'o labaara k'o layiriwa nafa b'a ra siniɲɛsigi don.
2: Baara kan ka kɛ jati ka nin kumacogo ninnu matarafa wa hali a dɔw bɛ yen u bɛ taa ɲɛfɔ u bɛ kɛ kan ye. Baara kan ka kɛ wa ɲininikɛlaw bɛ ka baara k'u kan k'u matarafa fo ka daɲɛ gafew bɔ a la i n'a fɔ nusi daɲɛ gafe bɛ yen cogo min nizerakaw fana fɛ yen naija daɲɛ gafe bɛ yen donc o bɛ kɛ sababu ye hali ka u don baarakɛminɛnkuraw min ye intelligence artificielle ye k'u don o kɔnɔ fo ka taa se ka baara wɛrɛw kɛ n'u ye walasa ka an ka farafinkanw fana yiriwa sabula ko kura caman bɛ yen. O t'an ka farafinkanw kɔnɔ donc denmisɛnninw ka kan in bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni an mako bɛ ka minɛn dɔw wele tɔgɔ dɔ la nka t'an ka kanw kɔnɔ donc denmisɛnninw ka kan bɛ se ka na ni sababu ye ka tɔgɔ di olu ma.
0: Mukhtar Traore ɲininikɛla ale ni bamanankan lakɔli karamɔgɔ INALCO sanfɛ kalanso ra Paris Faransi jamana kɔnɔ bi ka ɲɔ bɛ kɛnɛ kan i ni ce y'an ka wele jaabi a diyara n ye an bena bi ta lɔya.
2: Nba n bɛ foli lasegi aw n'a ka lamɛnnibagaw bɛɛ ma.
0: Lamɛnbagaw ne de bi dansigi aw ka bi kɛnɛ na ani nisɔndiya le ye a sigi ni aw ye aw tɔgɔra fana aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara aw bɛ se ka sigi k'an lamɛn an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi rfi tomi fr aw ni ce an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye ani mɔgɔ welelen wɛrɛw ye yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ ra. Aw bɔra ka
4: nege kanye tan ani wolon flasira konakri ani bamako
5: jene babaro
4: awni blawa audance ankabi sibiri kuna funidi kene labanka bakuruba wala malila ke marfatigu yemmo ko shegi bone unina binkani wale do senfe banjagara marala jumado anka kuna foni ya wala uyetieni chamanke dogani ani siridgu kono hambe na nye foli soro dakuna lagine inyas din dogotoro so tena datugu wa akabara utena jo banabagato ni dogotoro so imbarakela ubena taga yorowele yemina furakelu ubena taganye ubena ke sabula marabao bafede ka inyas din dogotoro so lakuraya lagine kena yako minisiri so kote ambe na famyali soro ateme au niche RFI mandinkan sugandilila Hodan se ko kurantu be ka fo awye 600 malila civili shegi nyogona bonena unina chemar fatigi kuluka binkani senfe jumado banjagara marala ube jamana chemanchi anfanfe ka kenye nanka kuna foni sorolon ye binkani wale kala wye teni chamanke dufla kono no ye dogani ani siruye seria ula uye sanike yoro jeni ani katagani bagamuye esali sa no ko inibula
6: inibula jeneba
4: duguden doko chemar fatigi no ye wati janke dugin kono
6: kosobe jeneba ko binkani din kera kunu juma seli wati la sereya wala ti mar fatigi chama moto sanfe udona dogani ani siru dula banjagara marala mari chama ti anfanfe dogani uyetini ke na ankas kuna foni soro lenya ani kuna foni mino soro uli asementi ya ko civili nani fara yana ko sanike yero boutique uye ulu do jeni ani ka tani bagan uye sereya wala alsa ti mar fatigi nunu ye bonda o karika don yana ka dugudon ka blofe no ye fino ani wale ka tani ulu ye wale ya ni nyokon kera siru dugula mwono nani ulubo nina unina kakenye ni anka kuna funi sorole unye alsa yena siranya koson dugude umakoroba unidemse ube charila do inyesi usi nyokon dugula wala sa kuyere kisi che marafatiki nununye wati jande ke dugune mkono seria wakafola aneka soro kuna funi laba unya jirako basiki sege na ina bi sibiri ina dembatiki chama ya lase kumase kusomoko uden uye dugude unku umademe soro fo sisa alsa jeneba marabako kuni mafenfo fulo binkani ni nkoka ni binkani sugu ya nyokon kacha banjagara marala tomabe dugude umbala seko marfatigu che marfatigu bina uka nga uko alsa ko ferete kasorala
4: ini cheni nyefolu bela salifa saranuko risika keleke kulukoro Wagner ka keleke fla lablara alamsa temene utumne na tinza waten mali ani algeri danchela hako kera samba fla ni mugwa ani nani na jwe kalot le mugwa ani duru anat le mugwa ani ulon fla kele uche otuye mali kele bolo ademe baka korono ye Wagner ye bambarachi kulu ani jinim jatika wale kulu bla nyurona kelechef la nunuka lablali kunofonia sementiara risika Afrika kopfe ukafora osoro la kumanyuronya keren keren o defe risika kelebolo ni bambarachi uche wafana uko libi koroyan fan surasi kulu nyemgo dankan kumandan sadam aftar yu deme kosobe wala sa uka kelechef la nunuka labla
5: RFI
4: La Guinée jamana kuntigi Mamadi Doumbia yaka ministri fla boloba ukabara wala kunu jumasu Murana Suma kunofunidiko ministri animori konde barako ministri kafara oluka jamana nyema ya soka kankoro sigi Mahamadou Abdoulaye Diallo fana gwena kabo akabara la ni latige nunu la seli kera la gine furoba jabara niso sanfe nga ukunjonjo madon oereko jamana kuntigi Mamadi Doumbia ya irakafo kofen ofenye yurku yurku kele liye ka labelendo ka nyangi libereta ukoson la gine jamana na halisa Inyas din dogotoroso la kurayali anaka baraw yelmani yoro wadela o balila mogo dawla dogotoro ni banabagato kama sara ula jona wa utumbe ka joroni banabagato yere ka furakeri koye akuma chara dugudeng yoro la do tumbe ka foka ko telia langa la gine kena ko ministri soye aklisigi kuma ufo ako banabagato ni furakeli kela benataga dogotoro so wadela yani Inyas din dogotoro so la kurayali baraw ka kunche anka fanta konde ka nyefolu la soro ka bukuna kri
7: Inyas din dandali sola uyatolale, kabon kudalo, koni, la selini nkeni brandoko le di yen dandali lal na jankuru tolnya. Yen baralado mayine kanambulu, amiso atofola.
8: Etre brao kumafo fudo me, atre malakbe kabogbero, ere mamol laloni, e warale ka afo mwenye ko eye bosini, kwe inatoye nabendia. E jankuru to bale lantre yendo. Akwe keni yamin kanyera, atise nyafola, paswi jankuru tol tre yendo, Nyere malo wola kwa kieto nyame nkyo. Jango to menle ntre hali ukunu. Dole lanyo ndole kafuku yote bole. Paske babu yin wadi ya erete ila. Enfrimier meli yin do butu. Mene basi maira kele yin butu. ba wuli balo sura na yondoli wutre kasira ko sebe kasa bubu ke ke ba boyondo ja yoro wotito e ba boyondo e woto yoro mendo yin ko ketodi
7: ko time dandali kokuna na e kaiti saldi obraira ko inya sidin madatun fefe ko baral dina layre man kama yen dandali sula
9: je souhaite également
4: ba fega jemna doni barakela o hakli sigi ko inya sidin dogotro suma datugu akabaraw de sunsuri la folo wati dama dokono nga obena taga yoro werawla wala sa akasika la kuraya akabarakela o akabaraketa o akadogotro baraw ani chakeda minu ba kono olubena taga nye ka barake nga obena taga kama yen daga kono
9: fonctionneront progressivement o kan kama yen
7: Asan yirika aleni, inya sidin dandali so la kuda kuda ya ko tre fola. Koni, atre malo molbulo ka keto tre te kuduni nindido. Fanta Kondi, Konakri, RFI.
4: Chad jamana kuntigi kelenko ka yafake fangasina sukse masraye chenka lafasala ubeka alanyini. Akateme yafakan uko jamana kuntigi Mahmad Idris Deby ka fangasina inka nomnelikun josi. Noye nasarakana amnesti di ama sabula yafaminkera aye. Obato doron akaboka sola an nomnelikun aninyangili minutun dara akan olube toye. Noye sefawari milyar kele almandi saraliye ani fana yamaria lenteble. Kato akap politiki ton les transformateurs nyemayala fangasina succès masra yere tun nyangilani sam gwan kasoye kaye anoyera mugo faka wale do langa chad mara jamana kuntiki tlara kay ya feke aye akelinko kasankelinke kasola tunisie jamana na kurun kasara doko tunga takala tan anisa batununa ko jikono flasira kala ki sinini nu besina wala saka utoyi halisa uyere de bendansiki kuna foni dikene na onichi avukatu majola
0: Au bika jamuka milame temenendo.
10: Kanjumabi.
0: Mai sanugo.
11: Au ni soma teri la me baba majiga kafoko basi fositi aura au chikero ni au siki yorora ni wakati ina au danse au kabisi birika mambe keneka amikuma anyereka kamuka Kerenkereni yara amina kenesigi sosielekto loka noye kumachogo ye mebe labe nje kuludofe yasa ukaseka nyoron famu ya odamani nyoronche. Oye kumachogo ye mroka kumachogo flambolo kunda chake nyoron kunda wali makakeni jekuludoka tabia ani oka tabolo ye ani oka miri chogo ye. Sosielekti ye mwye anafavise kake mwye sifu ka nyetarama anafavise kake mwye anga siyaka onlayiri wali ma. Amina obe le fesse fesse ni awye anye kisama mukta traori ma kabo fransi inalko sanfe kalansura nyene ni kalalo abi doktora nofe wa abi kalandi fana ni bamanakana mukta traori ni ngantuma koni basitira
2: ame foli la se femye awma fukata se lamel kalaw bema
11: foli jarangi ami lame boko fana fo o kat mabeti minantiara aw danse aw kakene kanteri lame boko
12: Wale ga kan merbe wani che a pochon che sura nega me rain feno geni la ma passé quoi uno de ala nega la son fleni darale do quoi
13: e che no meno ni lerlais putra o gaza do nga che il faut prendre coro do rega nyara da che e ma shwa che suna nere ga misile u to talon taw la gara nega mimbonga ke a ran for kire rega do kama antara
12: iba do Nega la magale, ima nega la magale. Celui ici là, allez magobe voir le la casserole. Allez nega la jamais fin sur quoi? Est-ce que vous passez?
13: Non, on a tché. Daratala on a tché. La magale ne va demander au ma on a tché. Est-ce qu'il va soit allez la jamais fin sur quoi?
12: Non, ni nega la jamais fin sur ma fin. What ma wole bege fouya? Wole tu sais quoi fouye?
13: Ouais, oui, c'est vrai, mais tché la jata be coveri ça.
12: Non, tché Joe, ta tini arrangé quoi? Non.
13: Nimbacha ina mege unebenti kala gomta nga goa ni wala gobti da wala ro la gati bo wa
12: ne kha dine singan bali ni ne fesili na wa sa de ga utenye utenye le ga merlambe ya uteke
13: uteke u no ibo
12: wala wala o kan pe wa ya me
13: yeah bu pati
11: teri la meba au ni nyatu ba mbajigi ya kafoko au chama ma fosi le fam ya ni baroka ina au kana siga au kana tamaki ya ndere fana ma fosi fam ya na ma ba makoke na ba malike walno na au ka garen la taka mancha aka dogoya au ka seka ni baro sen fam ya abi fama francika na sociolecto ta traori anye kuma datige ni baro sen ye sifunga baro sen e sociolecto kan kuma choko kan
0: flambolo kunda otube grena yala yi do fam yawra
2: awo ni do fam yala sabla ne re shi sinye wa bamako fene nga wa bamako fene nga dubuye donc obe kuma min fo mba fam ya
0: yo yim fo yim saka do ni nge fo la me bako yo munu ma fam ya
2: aywa hukume ka kuma famiye u yala ni nyokon che ko fo ka ta se war ko ma ka nga war ni di u ka sunguru ma ka sababu yake donc ko lu bamso yo wari ni nusa lu ma usoro ka di follow donc sunguru ta te se ka nyana bo follow
0: a kuma suku no bu se ka fo choko di francicana anu ko sociolect a koro ko di
2: sociolect ya francicana o ya fo choko e jati e koro ko femi jekulu wali ma flamand lu ka kuma choko e donc femi hadama de ya rekono e ka do jekulu be fo ka ta se adama de o mo mu shi e kele anu be nyoko matarafa kuma choko do bu lu bolo ube munke sabula kuma ere kan dene donc kan kunde wala sa ini mokon mbe kuma na ukifamu ya madabo beka famu ya ori la tubabukana wafo ko kama ko fonction cryptique bala sabula afora mokon mbe odroni kakanka famu ya ni kan te ni kuma mafiye eni yorotala afamu ya lite jago ya ema ori la sifinaka nunu uyere ni nyokonche nu kuma na ube kuma mokon mbe uba famu ya o fena bu jabi o choko kelena
0: o yaran famya da Mokhtar Traoré ni ye sociolect kenesigi itise ka wuli ni mase Côte d'Ivoire ni nushibi o yorora yere kosove amena kuma di Abdoulaye Barry Makabo Côte d'Ivoire abi nushi danye doni nya
14: na be fo am fe Côte d'Ivoire kono ka saya mena misara kelen di mani sivu na no ba faka bi woro nyona ba fo ko fo ni nyon che ka fo ta kan kan kan yere o lu yere ta kan nyon che ka so mo sitise ka famu ba ko to ko kirika kigano tokoni kono oye oye senefokani nga kirikani koni mwamalo oye oye kanji mele wala obisika kumachama mfo uyere ninyo wanchene kasoro nema ke odoye itisika famu kwa
0: Mokhtar Traoré ibora sanka Abdoulaye Barry ka yenfoli lame danye chama ndibi tasifi mfeka nyagabi nyona o danye nunubu tomo siyaka una
2: wala donka abora ka mi mfo sisa shifu mka kumachoko la iye mi mfo oredo be danye uta femwe sigiyoro kauna foka tase tumado la nga marabaka koro uka kauma ube seka tomolika ubela muna uboke sabula shifu mfene be wasoro ube bo shia chama ni la ubete shia kele ni Côte d'Ivoire jamana ereta wasoro shia chama ni be donko unana nyokon soro duguba ukono usababu lala bebe talike ika kan walima ibe kami don ibe danya da utomo la nifenebe talike aka asomoko u abangiba uye shia mye ukauna donko ukaun farafara le nyokon kan shifu mfenebo de glan chokola nu yereka donia uye wati dola ka uyere damana kan blan mimbato uka kuma abesaka famia u yoro shifi undoro nefe famia mokoroba u fukata se yoro wara shifi uma ulute famia basora la sabula nye nga kuma damine ni minye kan bekede wala sa kuma nyokonya de do ini mokomi ni nyokonche no doronya famia kaba uye kanka la nyini kuma feneka la nyini
0: nga yala sisa ibora sisa ka yala tariku bara nunu kuma togo suku nunu nana chogo di yala tarito e buruju sociolet buruju nama fo asorora chogo di anana chogo di
2: buruju bala halni denkelenta buruju ukanko sebe sabula do ya iraka fo adamine na femye bara tabulu defe bara be iwafo sisa bara jekulu be ka kuma chogo kumbeyi donko kuma nunu wafo uninyokonche mokobere tafamu ya nulute hali sisa obe o fena de kerefe sisa demisani femye shifina ka o fena ye oluye talike o kuma kia chuko fena dola sabula oluta konite bara inga oluta ye femye uto nyoko umi nyokonche ka kumate ngwala sa ulu fena ni nyokonche uka nyokon famya sino adamina ni nungko ni denkele na kama mko chama fe ko adamina na femye bara jekulu de ni nyokonche oluta sisa fami wele ko jargon
0: adamina na bara jekulu ni nyokonche yasa ukasika nyokon famya ambi kuma disa adama kulibali makabo lagini kanka adama kulibali koni koni kuma sugun kwa belinte alima muna banye fanyi
15: ni kote sinyasiki njima yanka jamana lank masini anu mwenye lank franse pe kulunisa kwa franse kono ami kika nga franse kira nga langa simi nga uka woye wuli balidi munu be pe yangle kone kome gana ni nigeria nunu wuli kwa yama kwa angle kwa kira nga laika kwa national kwa seke woye wuli balidi ami wakra nga kika me kami nko nindi kwa nintana seka fujli nga kwe pasi diya kika kanta ka filipe mani kika ngurefi ka ba bambran kwa ngurefi ka franse ngurefi ka arabu kwa ngurefi ka angle ngurefi yebe kuma nbeke seke kuma musili kile ndi kata ete seka sebe kuma nbete seka sebe yere seke na bebe naka association de tanka tafe ni ko nu sabati da na to kala li ali ni ala jamana de ka français cran normal la ka lo me ne ya fo la bena ka sababu ka defo bla ay ka français fo tukula
0: Mukta Traore ibe mu adama kulibali ako ale gelin tanini kuma choko suku nye bawa bi na fien balebla anga simika ona ale ni français rera o français kan fo jamana ona
2: ambe kulwale ke ka siranya famu ya ka yeshi yoroma nga An bɛ se ka min fɔ o la o de ye k'a fɔ nin tɛ siranko ye ni n ko siranko tɛ hali ni a bɛ mɔgɔ caman lasiran tiɲɛ don wa o tɛ an ka sigidaw dɔrɔn walima an farafinw dɔrɔn ye a bɛ mɔgɔ caman lasiran k'a fɔ nin kumakan ninnu bɛ se ka kɛ fiɲɛ ye kan ma nka n bɛ min fɔ o de ye k'a fɔ a bɛ fɛn mun ye kan daɲɛw de bugun o kɔfɛ a bɛ fɛn mun ye kokuraw de di kan ma minnu tun t'a kɔnɔ tiɲɛ don dɔw b'a miiri k'a fɔ n'i ye nin kumasogo kɛ a bɛ fɛn denmisɛnninw hakili an b'a fɔ a bɛ ɲankata dɔ lase denmisɛnninw ka kalanko ma nka an b'a fɔ ko a tɛ ɲankata lase denmisɛnninw ka kalanko ma mun na sabula n'i bɛ fɛn kura kalan walima ka fɛn kura dɔn o ye hɛrɛ de ye i ka yiriwali ma nka min kɔni ye mɔgɔw lasiran yɔrɔ ye ni o fana ye tiɲɛ ye o ye de k'a fɔ ko ni a ma faamuya k'a fɔ nin kumacogo in ani kalan sira kan kumacogo ninnu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. N'o de ma faamuya a bɛ se ka kɛ siran ye wa a bɛ se ka ɲankata lase fɛn min ye hadamadenya ma nka n'a dɔnna k'a fɔ ko danfara ka ɲi ka don nin kumacogo in ani kalan taabolo ni kalan kumacogow fɛ ne bolo a tɛ baasi foyi lase fɛn min ye hadamadenya ma.
0: A misali dɔ yɛrɛ ye Côte d'Ivoire Ivoirien ka nusi ye. Emi ye Fransi kan fɔ daɲɛ ɲɛfɔ gafe Larousse ale yɛrɛ ye nusi daɲɛ dɔ taga don a ka gafe kɔnɔ yala o fana ti yɛrɛ sɛwa sira dɔ ye wa.
2: Yɛrɛ sɛwa sira don sabula ni kanw kɔni bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na o ye diyagoya de ye bɛɛ bɛ girin na angilɛkan min nɔfɛ bi diɲɛ kɔnɔ ni ale de fɔlen don ka tɛmɛ kan bɛɛ kan ni ye angilɛkan daɲɛw ta kɛmɛsara o kɛmɛsara i b'a sɔrɔ 70 o bɛɛ singara kan wɛrɛw de fɛ. Ni kan bɛ yiriwa ka taa diyagoyalen don a fɛn min ye a kɛrɛfɛkanw ye ani min bɛ don ɲɔgɔn na a ka tali kɛ olu la kan foyi tɛ se ka balo a kelen na k'a sɔrɔ a ma taa tali kɛ a kɛrɛfɛkanw ani kan min bɛ dorogo ɲɔgɔn na la o de la angilɛkan faransɛkan olu bɛ tali kɛ farafinkanw na wa farafinkanw fana bɛ tali kɛ nin kan ninnu na ten sabula fɛn bɛɛ tɛ e fɛ yen wa fɛn bɛɛ tɛ e kɛrɛfɛmɔgɔw fana fɛ donc kan bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na u bɛ falen falenni kɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ jago sira bɛ kɛ cogo min. Kan fɛnɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na ka se o hakɛ la.
0: N faamuyara Mukta Traore an bɛna to i bɛ ji min dɔɔni an bɛna lɔ ka dɔnkili lamɛn an b'a to i b'a sugandi a ka di an ka dɔnkili jumɛn lamɛn.
2: Ayiwa ne kɔni bɛ fɛ ka dɔnkili min lamɛn bi o ye Salif Keita ka kuma ye.
0: N kuma an bɛ kuma yɛrɛ le kan an bɛ kuma cogo di kan basi t'a ra.

0: ani Algérie d'Angela ako kera samba flani mugwa ani nani na jwe kalot le mugwa ani duru anat le mugwa ani wolon fla keloche otuye mali kele bolo ademe baga korono ye Wagner ye bambara chukulu ani jenim jatika wale kulu blanyurona kele chef lanunu ka lablali kunofonia sementiara rusika Afrika kopfe ukafora osoro la kumanyuro ya keren keren o defe rusik kele bolo ni bambara chuche wafana uko libi koroyan fan surasi kulu nye mugwa dankan kumandan Saddam Aftar yu deme kosobe, wala sa uka keleche fla nunuka labla.
1: RFI
0: La Guinée jamana kumtigi Mamadi Doumbia yaka ministri fla boloba uka bara wala kunu jumasu Murana Suma kunofunidiko ministri animori konde barako ministri kafara oluka jamana nyema ya soka kankoro sigi Mahamadou Abdoulaye Diallo fanagwena kabo akabara la ni latige nunu la seli kera la Guinée furuba jabara niso sanfe nga ukunjonjo madon oereko jamana kumtigi Mamadi Doumbia ya irakafo kofen ofenye yurku yurku kele liye ka labelendo ka nyangilibereta ukosom la Guinée jamana na halisa Ignace Dindo Rotoroso la kurayali anaka baraw yelmani yoro wadela o balila mogo dawla dogotoro ni banabagato kama sara ula jona wa utumbe ka joro ni banabagato yere ka furakeli koye akuma chara dugudem yoro la do tumbe ka foka ko telia langa la Guinée kena ko ministri soye aklisigi kuma ufo ako banabagato ni furakeli kela benataga dogotoro so wadela yani Ignace Din dogotoro so la kurayali baraw ka kunche anka fanta konde ka nyefolu la soro kabukuna kri
2: Ignace Din dandali sola uya tolale kabon kudalo koni la Celine nkeni brando ko le di dandali lal na jankuru tolnya yembarala do mayne kanambulo amiso atofola
3: etre bra ko mafo vudo me atre malagbe kabogbero ere mamol la loni e worale ka fo moye ko eye bosini ko e nato yi nabendia e jankuru to bale lantreyndo akwa keni yamen kanyera ti senya fola parce que jankuru tol treyndo Nyere malo wala kwa kieto nyamenka. Jango to menlentre hali ukunu. Dole lanyan dole kafuru kwete bole. Paske babu yin wadi ya erete ila. E infirmier meli yin do butu. Meli basi maila kila yin butu. Ba wuli balo sorona yin doli. Wutre kasira kwa sebe. Kasabu buke ke babu yin do. Ja yora wote to. E babu yin do. E wato yoro mendo yin kwa kieto di.
2: Koti me dandali kukuna. Na e kaiti saldi. Wabra ira ku Ignace Din madatu mfefe. Kwa baral dina la yere mankama yen dandali sola.
4: Tuswete galmo.
0: Mbafeka jamana do ni barakela wakili sigi. Ku Ignace Din dogotoroso madatugu. Aka bara ude sonsuri la folo. Wati dama dokono. Nga ubena taga yoro wera ula. Walasa akasika la kuraya. Aka barakela u. Aka baraketa u. Aka dogotoro bara u. Ani chakeda minu bakono. Ulu bena taga nye ka barake. Nga ubena taga kama yen daga kono.
4: Fonksyoneron progresivman ukan kama yen.
2: Asan yirika aleni, Ignace Din dandali so la kuda kuda ya ko tre fola. Koni, atre malo mol bolo ka keto tre te kuduni nindido. Fanta Kondi, Konakri, RFI.
0: Chad jamana kuntigi kele nko ka yafake fangasina sukse masraye chenka lafasala ubeka ala nyini. Akateme yafaka uko jamana kuntigi Mahmad Idris Deby ka fangasina inka nomneli kunjosi. Noye nasarakana amnesti di ama sabula yafami nkera aye. Obato doron akaboka sola an nomneli kun ani nyangili minutu ndara akan olube toye. Noye sefawari miliar kele almandi saraliye ani fana yamaria lenteble kato akapo. Politikiton le transformateur nyemayala fangasina sukse masra yere tu nyangilani samu gwan kaso ye kaye anoyera mwa fakawale do la nga chad mara, jamana kuntiki tlara kaya yafeke aye akelinko kasankilinke kaso la tunizi jamana na ukurun kasara doko tungatakala tan anisaba tununa korojikono flasera kala kisi nyini nube sina wala saka utoye halisa uyele debe dansigi kuna fonidikene na auniche au katlu majola
5: Au bika jamuka milame temenendo.
6: Kanjumabi.
5: Mai sanugo.
7: Au ni soma teri la me programa jiga kafoko basi fositi aura au chikero ni au sigi aurora ni wakati na au danse au kabisi biri kanjumabe kenekan amikuma anyereka kanka Karankerani yara amina kenesigi sosielekto loka noye kumachogo ye mebe labe nje kulu dofe yasa ukaseka nyoron famu ya odamani nyoronche. Oye kumachogo ye mwoka kumachogo flambolo kunda chake nyoron funda wali makake ni jakulu do ka tabia ani oka tabolo ye ani oka miri choko ye sociolecti ye mouye anafa vise kake mouye e sifun ka nyetara ma anafa vise kake mouye anga siyakan la iri wali ma amina obele fese fese ni awye anye kisa ma mukta traori ma kabo fransi inalko sanfe kalansura nyine ni kalalo abi doktora nofe wa abi kalandi fana ni bamanakana mukta traori ni nyantuma koni basitira
1: ambe foli la se femye awma fukata se lamel kalaw bema
7: Foli jarangi, ami la mebogo fana fo. O kat mabe, timinantiara, au danse au kakene kanteri la mebogo.
6: Ouais, les gars, quand je me dis, ouais, ni j'ai un pochon. Je suis un nègre, me rend fin de gagner la ma passe, quoi. Ou non, de la nègre, l'action flène, d'arrêter de quoi.
8: Eh, je n'en m'en ai l'air là, pour trop gazer, il faut prendre des courants de regagner à radar. Il m'a choisi, c'est un nègre, misil, et vous tout, talent, la nègre, mimbon, à qui a renfort qui est regardé, comment.
6: Il va de nègre, la maralée. Il m'a nègre, la maralée. C'est lui, c'est là. Allez, ma gueule, voir le lac, sur un nègre, la jambe, fin.
8: Est-ce que vous passez? Non, on a dit, dans la on a dit, la magale ne va demander au on a dit, est-ce qu'il va soit aller la jama fin sur le fou tout là?
6: Non, ni n'est la jama fin sur la main fin, on m'a volé avec un fouillard. Vous n'avez pas fouillé?
8: Ouais, oui, c'est vrai, mais tu es la jata de coffer et ça.
6: Non, tu es joué, t'as tenu à ranger quoi, non, dis à la.
8: N'importe, il y a un mec, on est bien, tu es là comme dans la go, on est là, go, tu es là, ou la rolagate, ou la
6: rolagate, ou la rolagate, ou balé ni ne fait sili na wa sa de ga utenye le ga merlambe a uteke
8: uteke o no ibo
6: wala o kante wa ya me
8: yeah fu pati
7: teri la me ba o ni nya tuba mba jigi ya kafo kwa o chama ma fosi le fam ya ni baroka ina au kana siga au kana tamaki ya ndere fana ma fosi fam ya na ma ba makoke na ba malike wal no na ka garen la taka mancha aka dogoya au ka sika ni baro sen fam ya abi fama francicana sociolecto tatraori anye kuma datige ni baro sen ye sifun ka baro sen e sociolecto kan kuma choko kan flambolo kunda otube grena yala yi do fam ya ora
1: awo ni do fam ya la sabla nere shi sinye wa bamako fene nga wa bamako fene nga dubu ye donc obe kuma min fo mba fam ya
7: yo yi mfo yi bisa do ni nge fo la me bogo yo munu ma fam ya
1: aywa hukume ga kuma famiye uyela ni nyokon che ko fukata se warko ma kanga warni ndi uka sunguru ma ka sababu yake donc ko lu bamso yo wari nyinu sa lu ma o soro ka di folo donc sunguru ta te se ganyana bo folo
7: a kuma sugu nonu bisa fo chugo di francicana anu ko sociolec a koro ko di
1: sociolec ya francicana o ya fo chugo e jati e o koro ko famiye jekulu wali ma flama lu ka kuma chugo e donc famiye hadama de ya re ko no ikado jekulu be fukata se adama de mo mu shi e kele anu be nyoro matarafa kuma chugo do bo lu bolo ube munke sabula kuma ere kan dene donko kan kunde wala sa ini mwako mbe kuma na ukifamu ya madabo beka famu ya ori la tuba ukana wafo ko kama ko fonction cryptic bala sabula afora mwako mbe odroni kakanka famu ya ni kante ni kuma mafie eni yorota la afamu ya lite jabu ya ema ori la sifinaka nunu uire ni nyokonche nu kuma na ube au kuma mwako mbe uba famu ya ofena bu jabi o choko kelena
7: o yoran famya da Mokhtar Traoré ni ye sociolecte kenesigi itise ka wuli ni mase Côte d'Ivoire ni nushibi o yorora yere kosove amena kuma di Abdoulaye Barry Makabo Côte d'Ivoire abi nushi danye doni nya
9: na be fanfe Côte d'Ivoire kono kashaya mena misara kelendi mani sivu na no ba faka bi woronyo na ba foko fo ni nyonche ka fo utakana kan kan yere olu yere tankani nyonche ka soro mo sitise ka famu ba ko toko kirika kigano toko ni kono oye senefokani nga kirikani koni mo malo oye kanji male wala obisika kuma chama mfo oye nyonche ka soro nema ke o doye itise ka famu kwa
7: Mokhtar Traoré Ibora sanka Adlay Barika ngefoli lame danya chama de bita sifon fe ka nyagabi ngona o danya no no buto moto mo sia kauna
1: voilà donc abora ka mi info si sa sifon ka kuma chokola ye mi info orido be danya uta fe mu ye sigiyoro kauna fukata se tuma do langa marabaka koro ka kauma ube se ka tomolika ubela muna ubo ke sabula sifon fe na be I b'a sɔrɔ u bɛ bɔ siya caman de la, u bɛɛ tɛ siya kelen ye. N'i ye Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ ta, I b'a sɔrɔ siya caman de bɛ yen. Donc u nana ɲɔgɔn sɔrɔ dugubaw kɔnɔ. O sababuya la bɛɛ bɛ tali kɛ i ka kan, walima I bɛ kan min dɔn, I bɛ danya dɔw tɔmɔ o la, nin fana bɛ tali kɛ a ka a somɔgɔw, a bangebaw ye siya min ye o kanw na. Donc o kan fara faralen ɲɔgɔn kan, sifinw fana b'o de dilan dilan cogo la, n'u yɛrɛ ka dɔnniyaw ye waati dɔ la, ka u yɛrɛ damanakan dilan min b'a to u ka kuma a bɛ se ka faamuya o yɔrɔ sifinw dɔrɔn de fɛ. Fɛn min ye mɔgɔkɔrɔbaw fo ka taa se yɔrɔ wɛrɛ sifinw ma, olu tɛ faamuyaba sɔrɔ a la. Sabula n ye n ka kuma daminɛ ni min ye, kan fɔ kan bɛ kɛ de walasa kumaɲɔgɔnya de don I ni mɔgɔ min ni ɲɔgɔn cɛ, n'o dɔrɔn y'a faamuya ka ban, o ye kan ka laɲini ye, o ye kuma fɛnɛ ka laɲini ye,
7: kuma ka laɲini ye. Nka yala sisan I bɔra sisan ka yala tariku b'a ra nunu kuma cogo sugu nunu nana cogo di? Yala tari buruju sosiyolɛti buruju n'an b'a fɔ a sɔrɔla cogo di, a nana cogo di?
1: Buruju b'a la, hali ni bɛn kelen t'a buruju kan kosɛbɛ. Sabula dɔw y'a yira k'a fɔ a daminɛna fɛn min ye baara taabolow de fɛ. Baara bɛɛ I b'a fɔ sisan baarajɛkulu bɛɛ ka kuma cogo kun bɛ yen. Donc o kuma nunu u b'a fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ, mɔgɔ wɛrɛ t'a faamuya n'olu tɛ. Hali sisan o bɛ yen. O fana de kɛrɛfɛ sisan denmisɛnnin fɛn min ye sifinnakaw fana ye, olu ye tali kɛ o kuma kɛcogo fana dɔ la. Sabula olu ta kɔni tɛ baara ye, nka olu ta ye fɛn min ye u tɔɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ka kuma ten, walasa olu fana ni ɲɔgɔn cɛ u ka ɲɔgɔn faamuya. Sinɔn a daminɛ ninnu kɔni bɛn kɛlen n'a kan mɔgɔ caman fɛ, ko a daminɛna fɛn min ye baarajɛkulu de ni ɲɔgɔn cɛ. Olu ta sisan fa bɛ wele ko jargon.
7: A daminɛna baarajɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u ka se ka ɲɔgɔn faamuya. An bi kuma di san Adama Kulibali ma ka bɔ Lagine. Kankan Adama Kulibali kɔni ko nin kuma cogo sugu in k'a bɛnlen tɛ ale ma, mun na b'a ɲɛfɔ an ye?
10: Nin ko tɛ siniɲɛsigi ɲuman y'an ka jamana langue masini. An minnu ye langue français pays colonisation français kɔnɔ, an kɛ kan ka faransɛ kalan ka la an ka siminkanw kan, o ye wulibali de ye. Minnu bɛ pays angilɛ kɔnɔ komi Ghana ni Nigeria ninnu, olu ka ka angilɛ kan kalan ka layi ka kan national kan, c'est que o ye wulibali de ye, an n'o kalan de tɛ kan. Mais kan min ko nin di kan ninnu tɛna se ka foyi le ɲagwɛ, parce que n'i y'a ka kan ta ka filɛ, i bɛ mani kɛ kan gurefe, ka bamanankan gurefe, ka faransɛ gurefe, ka arabukan gurefe, ka angilɛ gurefe, e bɛ kuma ninnu bɛɛ kɛ, c'est que kuma musilen kelen de ye ka ta. E tɛ se ka sɛbɛ, kuma ninnu bɛɛ tɛ se ka sɛbɛ yɛrɛ, c'est que n'a bɛɛ bɛna ka association de tan ka taa fɛ. Ni ko ninnu sabatira a natɔ kɛra le, hali ni an na jamanaden ka français kalan normal la k'a lɔn, mais ne y'a fɔ la a bɛna kɛ sababu ye ka défaut bila a ka français fɔcogo la.
7: Mukhtar Traore.
1: Uh-huh.
7: I bɛ mun fɔ Adama Kulibali ye? A ko ale jɛlen tɛ ni nin kumacogo sugu ye, bawo a bɛna fiɲɛba le bila an ka simikanw na ale ni français yɛrɛ yɛrɛ, o ye faransi kan fɔ jamanaw na.
1: An bɛ Kulibalikɛ ka siranya faamuya ka ɲɛsin o yɔrɔ ma. Nka an bɛ se ka min fɔ o la, o de ye k'a fɔ nin tɛ siranko ye. Ni n ko siranko tɛ, hali ni a bɛ mɔgɔ caman lasiran, tiɲɛ don wa? O tɛ an ka sigidaw dɔrɔn walima an farafinw dɔrɔn ye. A bɛ mɔgɔ caman lasiran k'a fɔ nin kumakan ninnu bɛ se ka kɛ fiɲɛ ye kan ma. Nka n bɛ min fɔ o de ye k'a fɔ a bɛ fɛn mun ye kan daɲɛw de bugun. O kɔfɛ a bɛ fɛn mun ye kokuraw de di kan ma minnu kun t'a kɔnɔ. Tiɲɛ don dɔw b'a miiri k'a fɔ n'i ye nin kumasogo kɛ a bɛ fɛn denmisɛnninw hakili, an b'a fɔ a bɛ ɲankata dɔ lase denmisɛnninw ka kalanko ma. Nka an b'a fɔ ko a tɛ ɲankata lase denmisɛnninw ka kalanko ma. Mun na? Sabula n'i bɛ fɛn kura o fɛn kura kalan walima ka fɛn kura o fɛn kura dɔn, o ye hɛrɛ de ye i ka yiriwali ma. Nka min kɔni ye mɔgɔw lasiran yɔrɔ ye, ni o fana ye tiɲɛ ye, o ye de k'a fɔ ko ni a ma faamuya k'a fɔ nin kumacogo in ani kalan sira kan kumacogo ninnu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. N'o de ma faamuya a bɛ se ka kɛ siran ye wa a bɛ se ka ɲankata lase fɛn min ye hadamadenya ma. Nka n'a dɔnna k'a fɔ ko danfara ka ɲi ka don nin kumacogo in ani kalan taabolo ni kalan kumacogow fɛ, ne bolo a tɛ baasi foyi lase fɛn min ye hadamadenya ma.
7: A misali dɔ yɛrɛ ye Côte d'Ivoire Ivoirien ka nusi ye min ye faransi kan fɔ daɲɛ ɲɛfɔ gafe Larousse, ale yɛrɛ ye nusi daɲɛ dɔ taga don a ka gafe kɔnɔ. Yala o fana ti yɛrɛ sɛwa sira dɔ ye wa?
1: Yɛrɛ sɛwa sira don, sabula ni kan kɔni bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na, u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na, o ye diyagoya de ye. Bɛɛ bɛ girinna angilɛkan min nɔfɛ bi diɲɛ kɔnɔ ni ale de fɔlen don ka tɛmɛ kan bɛɛ kan. N'i ye angilɛkan daɲɛw ta kɛmɛ sara o kɛmɛ sara, I b'a sɔrɔ 70 o bɛɛ singara kan wɛrɛw de fɛ. Ni kan bɛ yiriwa ka taa, diyagoyalen don a fɛn min ye a kɛrɛfɛ kanw ye ani min bɛ don ɲɔgɔn na a ka tali kɛ olu la. Kan foyi tɛ se ka balo a kelen na k'a sɔrɔ a ma taa tali kɛ a kɛrɛfɛkanw ani kan minnu bɛ dorogo ɲɔgɔnna la. O de la angilɛkan faransɛkan olu bɛ tali kɛ farafinkanw na wa farafinkanw fana bɛ tali kɛ nin kan ninnu na ten. Sabula fɛn bɛɛ tɛ e fɛ yen wa fɛn bɛɛ tɛ e kɛrɛfɛmɔgɔw fana fɛ yen. Donc kanw bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na u bɛ falen falenni kɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ jago sira bɛ kɛ cogo min. Kan fɛnɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na ka se o hakɛ la.
7: N faamuyara Mukhtar Traore an bɛna to i bɛ ji min dɔɔni an bɛna lɔ ka dɔnkili lamɛn. An b'a to i b'a sugandi a ka di an ka dɔnkili jumɛn lamɛn.
1: Ayiwa ne kɔni bɛ fɛ ka dɔnkili min lamɛn bi o ye Salif Keita ka kuma ye.
7: N kuma an bɛ kuma yɛrɛ le kan an bɛ kuma cogo di kan basi t'a ra.

0: Mukta Traore amna to ikata fe ni kala fi doni ambi taga sisa fo kaula ka jamana na Senegal ami kuma di ala me baga Suleiman Diawarama
1: ne ba ko gudo kala wa wa ko argo kami don kuma do la avec si chou ne ñu ngonté tro ko sege ñu ko fam ya u yere dama ne ba fo yere lo balia kandu e ni amma fle a yoro yoro mu ba ke mo ñana mawte sebeute chamante mo kalamay kambe dambe sorodi kambe sira de soro kambe chapou de matrafa ale sabia o olives kambe kante bulite ronke ke kan kete kaka komi kono wal ali kono ko kan sira de bala
0: aywa yala Suleiman Diawara ma damante me doni ako ni la yini de kan a tabjo chen kan a sia kan o chen ako ali kono kan be fara tuma dora
2: aywa anye Suleiman ka kuma o famu ya o be hakuli man kele na wa ama famu ya fena ka foko abe do la siran o e jagwa de nga ame mi fo a jinya kan be ali de pi ala ka kan da famu ye kan hake o ana fo ba ka fo tumo ti kele ye famille ngarawi kuma tigu yere olu be kuma chokomi ani an dongo do kuma fola o anga kuma choko tekele o fena kofa tuguni kuma be jigin ka se hakemi ma o de ka fo sifi un fuka ta se baranja kuluma olu fena kuma choko ni to tekele nan sarakana be fo de ma ko registre de langue donc soutenu o e ngarawi kuma choko ye ani kuma donso kuma choko ye o kofa mo ko be se ka mi fo o e comment dire ja le courant au coffre tu connais familier fena be moko ni nyonche ni kulunga moko ni nyonche et bien c'est la mon fort donc quand tu dis que le noté ni à ma famille ka foko au sigi choko nunu oyé quand era quel choko de au fena coffre a borata ali kono kan mi fo ba ji ya ka fo ali an era ka sigi daula kuma quel choko ku de fo a ma fo do ma kono kan ha no nunu ni te kele o be ku ne wala sa ka dan faragon kuma fo baga o ani kuma fo yoro ni nyonche donc kuma yi mi me ka fo ni a kunte beka famia kune wala sa jakulu ni fitiri do dronka famia o sigi choko ani o danya suro mi le do kuma kono o sira nunu ka anga fo anga ira ka fo ko o te o manka nga ke sanya fenye ni ani kala madu nyokona donc na sara do kala ngoro de la o de besika ke sababu ye ka nyon kata la se kama yo te na dabora de ka fo ko chifun walima jakulu wera ka nyokon famia ulu ni nyokon cha dron ka kuma yi dan u yera dron ma mbo wera ka na famia basi po ito la sabula kan la yini u de yifolo
0: aya e lame baka chama ye sociolet nye fo anye togo damana e Suleiman Diawara ya fo sisan ko benkano do ko gundun ka do ko flambolo kunda kuma choko yala nunu nye fo li choko nunu bebe tagani sociolet danya yo
2: a bebe tagana yo ya fo choko mino gundukano benkan fenado sabula kan era benkan e folo benkano jakulu kono mogo ni nyokon che ore la ni kan fora siza ni e mi anga kan wali ma senafo kan fo nefle nete senafo e wali ma nima sigi senafo uchela nete sega afamia donc demisani ukani kan fena tuguni ni te shifinye wali ma nini shifi u masigi nyokon fe ite sega afamia donc uye temu ye wala wala ni mindia la ujati do gundokano benkan fena do jakulu nkerenkele ni kono
0: Ami taga Côte d'Ivoire sisan ami San Pedro Karim Sangare ka aklina flam segi mamukta traure
3: kalabantia kaundo kwa aundi mshena wati aundumbe a kalabantia subuke amoko fla bese kabbe yoronin doka bo ani adimsenin chama abese ka dubongo na abeke mokota me ile ni ni beneme pma minka ni betu kenema bo don ini dimsen tonu betu bongo na bo ibina foka moko joli be bongo na ka moko chama me bongo na bo ko ini joli ibe moko tofo me ibina foku ani mai anini ito dato shitokoka don amoko flali benola nuye se ka moloda moko bekan kata ini joni me moloda doka ini joni me moloda doka me bafo tuguni ki ini joni ani mai bo don mbete me tuguni mbafo ini joni bo me moloda mbafo me moloda doka me ite moko klemfo ka foko wa ipo ibi de boloda tikika me anini ka ani fo mima minta mima ni ibi boloda lika don atiki bina dokene mai kile kusa ko mai mafaka muluda maika me abina foko ibuluda doka mino toko fo yena katro ale be kenema ibafuko animai bo katro ye main fo pete premier ube deja mola bi aninde foka dao kameti anida moko ore toko katugu menika moko foka bana ko bo ibuluda moko doka ikai anin fo moko mai bibuluda utikika no ale be to kenema abad don la kafowe abafo boy bulubo maika katro mogo teo don mogo no famu bo me aflani nyonche ayo drone ne famu aflani nyonche non abe comme na fo kalabanti akan antu make klunge buludima
0: mukta traure
2: aywa ankon tina se fam ya kalabanti ya mayoroba sabula tieno avec un clunga tuma de la chifin sabula chifin reta la clunga e clun fene wati halni tebeke wati do clun fene wati dia e chifin wati fene donc na kera clunga nu nko no ankon tina fo kalabanti akanga clunga kaumo wala sa chifin ka nyokon famia aya ko chiko mi famie o kuma nu nye nansara wa ko nwa ko kodi kodi do donc asoleno a gogoro kle iba soro obe jokulu kono mo ko doron le bolo donc abora ka misali min di sita donc al kele ne va foko ale yo o sokolan o kle di mo ko kele ne machi sa ni ako animai donc o tiki doron ne vese ga donc a foko a ye ni fo wa kambe ni ma o koro de sita ka foko a ye da yele landi ema ama di to ma kan yɛrɛ ka laɲini y'o de ye donc
0: n'an bɔra tulo la yɛrɛ an b'a ye kɛlɛbolo kunda walima baara yɔrɔ wɛrɛ kunda maaw bi kuma cogo sugu nunu kɛ ka kuma o ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u ka se ka ɲɔgɔn faamuya an b'a ye surasiw ka kuma cogo be
2: jati n y'a fɔ cogo min komi an be sifinw ta la sinɔ n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na baara ɲɔgɔn caaman ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ a be yen ne y'a kuma fɔra ka se hali dɔgɔtɔrɔw sɔrɔdasiw ma e b'u cɛla ka ni e t'u dɔ ye kuma bɛ fɔ i sen ka ba bɛ fɔ kan min na i b'a kan mɛn nka e ti foyi faamuya la
0: nka sisan an y'a ye
2: donc an b'a ye k'a fɔ o kɔrɔ de ko kuma ma sara e la ni a ma sara e la e tɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la sabula a fɔra ni daɲɛ minnu ye e delilen tɛ o daɲɛ ninnu mɛnni na wa e tɛ baara kɛ ni o daɲɛ ninnu ye hali n'a y'a sɔrɔ i ka kan don
0: n'an ye hakilinaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kabi baro daminɛ o kɔrɔ lo ko nafa bi o kuma cogo ra ka tɛmɛ lamɛnbagɔ bi ka min fɔ manamana ko lo mɔgɔsɛbɛ ko tɛ nafa b'a ra
2: bakuruba la an b'a fɔ ko nafaba de b'a kuma kɛcogo nunu na i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min a be fɛn min ye dɔ fara kan daɲɛw kan a be kumasenw kan kumasen kun be hakɛ min na a be sigicogo wɛrɛ kuradi kan kumasenw fɛnɛ ma donc o kɔfɛ fɛnɛ a be nani daɲɛw ye minnu tɛ kan kɔrɔlen kɔnɔ a be nani daɲɛ ye donc farankan do kan ma tiɲɛ do fɛnɛ a be se ka kɛ mɔgɔw be siran dɔɔni n ye siranya in fɔ yɔrɔ min o de ye k'a fɔ n'a tɛ kɔlɔlɔ kɔni lase kalan sira kan n'a tɛ kɔlɔlɔ lase o kɔni ma kaban basi foyi t'a la wa a kun ye min ye a be a jɔyɔrɔ fa sabula a kun de ye walasa jɛnkulu kɔnɔmɔgɔw ka ɲɔgɔn faamuya ni kan be se k'o kɛ dɔrɔn o de kan ka laɲini fɔlɔ ye ka ɲɔgɔn faamuya ni kuma ɲɔgɔnya nɔgɔya jɛnkulu kɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ
0: yala sisan o kɔrɔ lo ko baara kan ka kɛ yaasa ka nunu kuma cogo sugu nunu matarafa k'o labaara k'o layiriwa nafa baara siniɲɛsigi don
2: baara ka kan ka kɛ jati ka ni kuma cogo nunu matarafa wa hali a dɔw be yen u be taa ɲɛfuw be kɛ kan ye baara ka ɲi ka kɛ wa ɲininikɛlaw be ka baara k'u kan k'u matarafa fo ka daɲɛ gafew bɔ a la i n'a fɔ nusi daɲɛ gafe be yen cogo min nigeriyakaw fɛnɛ fɛ yen naija daɲɛ gafe be yen donc o be kɛ sababu ye hali ka u don baarakɛ minɛn kuraw min ye intelligence artificiɛlw ye k'u don kɔnɔ fo ka taa se ka baara wɛrɛw kɛ min ye walasa ka an ka farafinkanw fɛnɛ yiriwa sabula ko kura caaman be yen o t'an ka farafinkanw kɔnɔ donc denmisɛnuw ka kan ɲi be se ka kɛ sababu ye ka na ni an mako be ka minɛn dɔw wele tɔgɔ dɔ la nka t'an ka kanw kɔnɔ donc denmisɛnuw ka kan be se ka na ni sababu ye ka tɔgɔ di olu ma
0: Mokhtar Traore ɲininikɛla ale ni bamanankan lakɔl karamɔgɔ INALCO sanfɛ kalansora Paris Fransi jamana kɔnɔ bi ka ɲɔ be kɛnɛ kan i ni ce y'an ka wele jaabi a diyara ye an bena bi ta lɔya
2: nba n be foli lasegi aw n'a ka lamɛnnibagaw bɛɛ ma
0: lamɛnbagaw ne de bi dansigi aw ka bi kɛnɛna ani ninsɔndiyale ye a sigi ni aw ye aw tɔgɔra fana aw ni cɛ aw ka tuma bɛɛ timinandiyara aw be se ka sigi k'an lamɛn an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi rfi tomi fr aw ni cɛ an be ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye ani mɔgɔ welelen wɛrɛw ye yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛra aw bɔra ka
4: nege kanye tan ani wolon flasira konakri ani bamako
5: jene babaro
4: awni blawa aw danse en kabi sibiri kunofuni dikene labanka bakruba wala malila chema fatigu yemmo shegi bone unina binkani walido senfe banjagara marala jumado anka kunofuni yawla uyetieni chamanke dogani ani siridgu kono ambe na nye foli soro dakuna lagine inyas din dogotoro sotena datugu wa akabara utena jo banabagato ni dogotoro so imbarakela obena taga yorowere yemina furakelu obena taganye obena ke sabula marabao bafede ka inyas din dogotoro so lakuraya lagine kena yako minisiri sokote ambe na famiali soro ateme awniche RFI mandinkan sugandilila Hodan se kukurantu beka fo awye sisa malila sivili shegi nyugona bonena unina che marfatigi kuluka binkani senfe jumadu banjagara marala ube jamana nchamanchi anfanfe kakenye nanka ukunafoni sorolon ye binkani walekela uye teni chamanke duguf la kono no ye dogani ani siru ye seria ula uye esanike yoro jeni ani katagani bagamwe esali sara nuko inibula
6: inibula jeneba
4: duguden doko che marfatigi nunu ye wati janke dugunkono
6: koso be jeneba ku binkani dinkera kunu juma seli wati la seria ula che marfatigi chama moto sanfe udona dogani ani siru dugula banjagara marala mali chama chi anfanfe dogani uyetieni ke na ankas kunafoni soro leunya anye mgu kunafoni minu soro uli ya sementi yako sivili nani fahara yena ku sandike yoro ubutiki uye ulu do ujeni ani katakani baga uye seria ula alsa che marfatigi nunu ye bonda ukarika donye na ka dugude unka bulofi no ye finu ani wareka tani ulu ye wale ya ninyokon kera siru dugula mgu nani ulu bonina unina kakenye ni anka kunafoni soro leunya alsa yena siranya koson dugudeng umakoroba unidemsen ube charila do inyesi usi yunyokon dugula wala sa kuyere kisi che marfatigi nununye wati jande ke dugune kono seria ukafola anika soro kunafoni laba unya jirako basi kisege na yena bis sibiri na dembatigi chama ya lase kumase kusomoko udeng uye dugudeng ku umademe soro fo sisa alsa jeneba marabaka kuni mafemfofolo binkani ninkoka nimbinkani suguya anyokon kacha banjagara marala tomabe dugudeng mbala se kumarfatigi che marfatigi bina uka nga uko alsa kofirete kasorala.
4: Inicheni nyefolu bela salifa saranuko risika keleke kulukoro Wagner kakeleke fla lablara alamsa temene utumne na tinzawaten mali ani Algeri danchela hako kera samba fla ni mugwa ani nani na jwe kalot le mugwa ani zuru anat le mugwa ani ulon fla kela uche utuye mali kele bolo ademe baga korono ye Wagner ye bambarachi kulu ani jini mjatika wale kulu bla nyurona keleke fla nunuka lablali kunofonia sementiara risika Afrika kopfe ukafora osoro la kumanyo ya keren keren o defe rusi kelebolo ni bambarachi uche wafana uko libi koro yanfan surasi kulu nye mwodanka kumandan Saddam Haftar yu deme kosobe wala sa uka keleche fla nunuka labla
5: RFI
4: La gine jamana kumtigi Mamadi Dumbia yaka ministri fla bolobo ukabara ula kunu jumasu Murana Suma kunafuni diko ministri ani Mori Konde Barako ministri kafara oluka jamana nyema ya soka kankoro sigi Mahamadu Abdoulaye Diallo fana gwena kabo akabara la ni la tige nunu la seli kera la gine furuba jabara niso sanfe nga ukunjonjo madon oereko jamana kumtigi Mamadi Dumbia ya ira kafo kofen ofenye yuruku yuruku kele liye ka labelendo ka nyangilibereta ukoson la gine jamana na halisa Inyas Din Dogotoroso la kurayali anaka baraw yelemani yoro wadela o balila mwgo dawla dogotoro ni banabagato kama sara ula jona wa utumbe ka joro ni banabagato yereka furakeri koye akumachara dugudeng yoro la do utumbe ka foka koteli ya langa la gine kena ko minisiri soye aklisigi kuma ufo ako banabagato ni furakeri kela benataka dogotoro so wadela yani Inyas Din Dogotoro so la kurayali baraw kakunche anka fanta kondeka nyefolu la soro kabuko nakri
7: Inyas Din dandali sola uya tolale kabon kudalo koni la selini nkeni brando kole di yen dandali lal na jankuru tolnya yembara la do mayin kanambulu amiso atofola
8: etrebra ku mafo vudo me atre malagbe kabogbero ere mamol la loni e worale ka fo moye ko eye bosini ko e na to yin na bendia e jankuru to bale lantreyndo akoke ni yamen kanyera ti senya fola parce que jankuru tol treyndo Nyere malo wala ko keto nyamen ka. Jango to men lentre hali kunu. Do la ni ndo ka fro kete bola parce que babu en wodi ya rete la. Infirmière me li ndo butu men e basi mayra ke le mbutu. ba wuli balo sorana yondoli wultre kasira ko sebe ka sabubu ke ke ba boyondo ja yoro wotito e ba boyondo e woto yoro mendo yin ko ketodi
7: ko time dandali kokuna nae kaiti saldi obraira ko inya sidin madatun fefe ko baral dina layre man kama yen dandali sula
9: je souhaite également
4: mba fe ga jamana do ni barakela o hakli sigi ko inyas din do gotro so madatugu aka baraw de sunsuri la folo wati dama dokono nga obena taga yoro wereu la wala sa aka sikal la kuraya aka barakela o aka baraketaw aka do gotro baraw ani chakeda minu ba kono olu bena taga nye ka barake nga obena taga kama yen daga kono
9: fonctionneront progressivement au kan kama yen
7: asan yirika leni inyas din dandali so la kura kuraya ko tre fola koni atremalo mol loka keto trete kuduni nindedo Fanta Conde Conakry RFI
4: Chad jamana kuntigi kelenko kayya fake fanga sina succès masraye chenka la fasala ubika alanyini akateme ya fakan uko jamana kuntigi Mahmad Idriss Déby ka fanga sina inkanum nelikun josi noye nasrakana Amnesty di ama sabula ya faminkera aye obato doron akaboka sola anum nelikun ani nyangili minutu ndara akan olubetoye noye sefawari milliard kele almandi saralie ani fana ya Marialin Teblé kato akap politiki ton letras transformateur nyemayala fanga sina succès masra yere tu nyangilani samugang kasoye kaye anoyera mugo faka wale do langa chad mara jamana kuntiki tlara ka ya feke aye akelinko kasankelinke kasola tunisi jamana na kurun kasara doko tungatakala tan anisa batununa koroji kono flasera kala kisinyini nube sina wala saka utoye halisa uyele dependansiki kuna fanijikene na auniche au katlu majola
0: Au bika jamuka milame temenendo.
10: Kanjumabi.
0: Mai sanugo.
11: Au ni soma teri la me programa jigia kafoko basi fositi aura au chikero ni au sikiro rani wakati na au danse au kabi sibiri kanjumabe kenekan bi kenekan amikuma anyereka kanka Kerenkereni ara amina kanesigi sosielekto loka noye kumachowo ye mebe labe nje kulu dofe yasa ukaseka nyoron famuya odamani nyoronche.
0: Oye kumachowo ye mroka kumachowo flambolo kunda chake nyoro kunda wali makakeni nje kulu doka tabia ani oka tabolo ye ani oka miri chowo ye sosielekti ye mwye anapavise kake mwye e, sifu ka nyetarama anapavise kake mwye anga siyaka on lairi wali mai. Amina obe le fese fese ni awye anye kisama mukta traure ma kabo fransi inalko sanfe kalansura nyine ni kelalo abi doktora nofe wa abi kalandi fana ni bamanakana mukta traure ni antuma koni basitira
2: mer foli la se femye awma fukata se lamen kelaw bema
0: foli jaranye ami lame bako fana fo kwa katuma be timinantiara aw danse aw kakene kanteri lame bako
12: Ouais les gars, quand je me réveille, ouais ni j'ai un pochon. J'ai souvent ne pas me rendre fin au gagner ma passion quoi. Uno de ala ne ka laxon fleni darali do kwa
13: e cheno meno ni lerlais putra o gaza doranga che ifu parane kuru dore ga nyara da che ima shwa che suna nere ga misigile uto talon taula kara ne ga mimbonga ke ara for kirere ga do kama antara
12: iba do ne ka la magale ima ne ka la magale selibe sila ale magore war le ka sura ne ka la jama fen soro kwa is go be passé
13: no nga che darata la nga che la magale ne ba dumanda o ma o nga che eski bi ga so ale la jama fin soro fu tu na wa
12: no ni ne ka la jama fin soro ma fin wat ma wole be ke fu ya wole ti ka ke fu ye
13: wa o se be se be me che la ja ta be ko fe di sa
12: no che jo a ta ke ta ti ni arrange ko no di ala
13: ni ba che na me ke ngune be ti ka la ko mta ga go ni wala go ti da wala ro la ga ti bo wa
12: ne ka dene singan bale ni ne fe sili na wa sa de ke o te nye le ka mer
13: Take care, no,
12: you
13: won't.
12: Voilà, voilà.
13: Yeah, Fubati.
0: Te seri la mebaga au ni nyatuba mbajigi ya kafo kwa uchama mafosi le famya ni baroka ina au kana siga au kana tamaki ya ndere fana mafosi famya na maba makoke na wa malike walno na uka garela taka mancha aka doya au kaseka ni baro sen famya abifa ma francika na sosielekto tatraori anye kuma datige ni baro sen ye sifunga baro sen e sosielekto kan kuma choko kan flambolo kunda otube grena yala yi do famya ora
2: awo ni do famya la sabla nere shi sinye wa bamako fenenga dubuye donc obe kuma min fo mba famya
0: yoyi mfo ibisa ka doni nye fo la me boko yo munu ma famya
2: aywa hukume ga kuma famye uyara ni nyogon che ko fukata se war ko ma ka nga war ni di u ka sunguru ma ka sababu ya ke donc ko lu bamso yo war ni no so lu ma o soro ka di folo donc sunguru ta te se ga nyana bo folo
0: a kuma suku no bu se ka fo choko di francikana anu ko sociolect a koroko di
2: sociolect ya francikana o ya fo choko ya ti o koroko famye jekulu wali ma flama luka kuma choko ye donc famye hadama de ya re ko no ika do jekulu be fo ka ta se adama de o mo mu shi ye kele anu be nyoko ma tarafa kuma choko do bu lu bolo o be mu ke sabula kuma re kan de ni donc kan kunde wala sa ini mo kon min be kuma na o ki famya madabo be ka famya o rela to ba kuma na o ba fo ko kan ma ko fonction cryptic bala sabula a fora mo kon minye o drone ka kan ka famya ni kan te ni kuma ma fiye eni rotala a famya li te jabu ai ema o rela sifina kan nu wiira ni nyokon che mu kuma na o be a kuma mo kon min fe o ba famya o fena bu jabi o choko kelena
0: o yoran famya da Mokhtara Traoré ni ye sociolect kenesigi itise ka wuli ni mase Côte d'Ivoire ni nushibi o yorora yere kosove amena kuma di Abdoulaye Bari Makabo Côte d'Ivoire abi nushi danye doni nyafa
14: na be fo fe Côte d'Ivoire kono ka shaya mena misara kelen di mani sivu na no ba fa ka bi woro nyona ko ba fa ko fo ni nyonche ka fo ta kan kan kan yere o lu yere tan kan nyonche ka soro mo siti ka famu wo ko to ko kirika kiga no to ko ni kono oye oye sene fo kan nga kirika ni ko ni mo malo oye o kan jumele wala o bisika kuma chama fo o yere ni nyonche ka soro ne ma ke o do e itisika famu ka
0: Mokhtara Traoré Ibora Sanka Adlay Barika Yenfoli Lame, Danya Chaman de Bita Sifun Feka Nyabi Nyabi Yona, or Danya Nunubu Tomotomo Sia Kamuna.
2: Voilà, donc Aborata Minfo Sisa Sifunka Kumachogola, ye minfo Oredo, be Danya Uta, Femme Sigioro, Kauna Fukata se Tumadolanga Marabaka Koroka Kauma, Ubeseka Tomolika Ubela, Muna Uboke Sabula, Sifun Fenebe. Wa soro be bo shia chama ne la u bete shia kele ni ko du bar jamana yareta wa soro shia chama ne be donc una na nyokon soro duguba u kono o sababu la bebe talike ika kan walima ibe kan mi don ibe danya do tomo la ni fena be talike aka asomoro abangi ba u ye shia mi ye u kan una donc o kan fara fara le nyokon kan shifu fena bo de glan glan chokola nu yareka donia u ye wati dola ka uire damana kan blan nimbato ko kuma abesaka famia o yoro shifi undoro ne fe famia mokoro ba o fukata se yoro wara shifi uma o lute famia basora la sabula nye nga kuma damine ni minye kan fo kan be kede wala sa kuma nyoro ya de do ini mo mi ni nyoro cha no doro ya famia ka ba o e kan kala nyini e kuma fene kala nyini
0: kuma kala nyini nga yala sisan ibora sisan ka yala tariku bara nono kuma togo suku nono nana togo di yala tarito e buruju sociolet buruju nama fo asorora togo di anana togo di
2: buruju bala halni denkelenta buruju kan kosebe sabula do ya yira ka fo adamne na femie bara tabulu de fe bara be iwa fo sisa bara jekulu be ka kuma togo kumbe donc kuma nono ba fo ni nyonja mo gore ta fa mu ya nulu te hali sisa obe o fena de kerefe sisa demisani fami ya shifina ka o fena ye olu ye talike o kuma kia chuko fena dola sabula olu ta konite bara inga olu ta ye fami uto nyoko ni nyokonche ka kuma te ngwala sa olu fena ni nyokonche uka nyokon fami ya sino adamina ni nuko ni denkele unaka mwako chaman fe ko adamina na fami bara jekulu de ni nyokonche olu ta sisan fa be wele ko jargon.
0: A daminɛ na baara jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u ka se ka ɲɔgɔn faamuya. An bi kuma di san Adama Kulibali ma ka bɔ Lagine kankan. Adama Kulibali kɔni ko ni kuma cogo sugu in k'a bɛnlen tɛ ale ma, mun na b'a ɲɛfɔ an ye?
15: Nin ko tɛ siniɲɛsigi ɲuman y'an ka jamana lanki masini. An minnu ye lanki français pays colonisation français kɔnɔ, an kɛ kan ka français kalan ka la an ka sinikanw kan, o ye wulibali de ye. Minnu bɛ pays anglais kɔnɔ komi Ghana ni Nigeria ninnu, olu ka ɲama ka anglais kan kalan ka layi ka kan national kan, seke o ye wulibali de ye, an y'o kalan de kɛ kan. Mɛ kan min ko nin di kan ninnu tɛna se ka foyi le ɲagwɛ, parce que n'i y'a ka kan ta ka filɛ, i bɛ mani kɛ kan gerefe, ka bamanankan gerefe, ka français gerefe, ka arabukan gerefe, ka anglais gerefe, e bɛ kuma ninnu bɛɛ kɛ, seke kuma mun sigilen kelen de ye ka ta. E tɛ se ka sɛbɛn, kuma ninnu bɛɛ tɛ se ka sɛbɛn yɛrɛ, seke n'a bɛɛ bɛna ka association de ye tan ka taa fɛ. Ni ko ninnu sabatira a natɔ kɛla le, hali n'a na jamanaden ka français kalan normal la k'a lɔn, mɛ ne y'a fɔ la a bɛna kɛ sababu ye ka defo bila a ka français fɔcogo la.
0: Mukta Traore. I bɛ mun fɔ Adama Kulibali ye? A ko ale jɛlen tɛ ni nin kumacogo sugu ye, bawo a bɛna fiɲɛba le bila an ka simikanw na ale ni français yɛrɛ ra, o ye français kan fɔ jamanaw na.
2: An bɛ Kulibalikɛ ka siranya faamuya ka ɲɛsin o yɔrɔ ma. Nka an bɛ se ka min fɔ o la, o de ye k'a fɔ nin tɛ siranko ye. Ni n ko siranko tɛ, hali ni a bɛ mɔgɔ caman lasiran, tiɲɛ don wa o tɛ an ka sigidaw dɔrɔn walima an farafinw dɔrɔn ye. A bɛ mɔgɔ caman lasiran k'a fɔ nin kumakan ninnu bɛ se ka kɛ fiɲɛ ye kan ma. Nka n bɛ min fɔ o de ye k'a fɔ a bɛ fɛn min ye kan daɲɛw de bugun. O kɔfɛ a bɛ fɛn min ye kokuraw de di kan ma minnu kun t'a kɔnɔ. Tiɲɛ don dɔw b'a miiri k'a fɔ n'i ye nin kumasogo kɛ a bɛ fɛn denmisɛnninw hakili, an b'a fɔ a bɛ ɲankata dɔ lase denmisɛnninw ka kalanko ma. Nka an b'a fɔ ko a tɛ ɲankata lase denmisɛnninw ka kalanko ma. Mun na? Sabula n'i bɛ fɛn kura o fɛn kura kalan walima ka fɛn kura o fɛn kura dɔn, o ye hɛrɛ de ye i ka yiriwali ma. Nka min kɔni ye mɔgɔw lasiran yɔrɔ ye ni o fana ye tiɲɛ ye, o ye de k'a fɔ ko ni a ma faamuya k'a fɔ nin kumacogo in ani kalan sira kan kumacogo ninnu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. N'o de ma faamuya a bɛ se ka kɛ siran ye wa a bɛ se ka ɲankata lase fɛn min ye hadamadenya ma. Nka n'a dɔnna k'a fɔ ko danfara ka ɲi ka don nin kumacogo in ani kalan taabolo ni kalan kumacogow fɛ, ne bolo a tɛ baasi foyi lase fɛn min ye hadamadenya ma.
0: A misali dɔ yɛrɛ ye Côte d'Ivoire, Ivoiriens ka nusi ye e min ye Faransi kan fɔ daɲɛ ɲɛfɔ gafe Larus, ale yɛrɛ ye nusi daɲɛ dɔ ta ka don a ka gafe kɔnɔ. Yala o fana ti yɛrɛ sɛwa sira dɔ ye wa?
2: Yɛrɛ sɛwa sira don, sabula ni kanw kɔni bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na, u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na, o ye diyagoya de ye. Bɛɛ bɛ girin na angilɛkan min nɔfɛ bi diɲɛ kɔnɔ ni ale de fɔlen don ka tɛmɛ kan bɛɛ kan. Ni ye angilɛkan daɲɛw ta kɛmɛ sara o kɛmɛ sara, i b'a sɔrɔ 70 o bɛɛ singara kan wɛrɛw de fɛ. Ni kan bɛ yiriwa ka taa, diyagoyalen don a fɛn min ye a kɛrɛfɛkanw ye ani min bɛ don ɲɔgɔn na, a ka tali kɛ olu la. Kan foyi tɛ se ka balo a kelen na k'a sɔrɔ a ma taa tali kɛ a kɛrɛfɛkanw ani kan min bɛ dorogo ɲɔgɔnna la. O de la angilɛkan, faransɛkan, olu bɛ tali kɛ farafinkanw na, wa farafinkanw fana bɛ tali kɛ nin kan ninnu na ten. Sabula fɛn bɛɛ tɛ e fɛ yen, wa fɛn bɛɛ tɛ e kɛrɛfɛmɔgɔw fana fɛ. Donc kanw bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na, u bɛ falen falenni kɛ ɲɔgɔn na, i n'a fɔ jago sira bɛ kɛ cogo min. Kan fɛnɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na ka so hakɛ la.
0: N faamuyara. Mukta Traore, an bena to bi ji min dɔɔni, an bena lɔ ka dɔnkili lamɛn. An b'a to i b'a sugandi, a ka di an ka dɔnkili juman lamɛn?
2: Ayiwa, ne kɔni bɛ fɛ ka dɔnkili min lamɛn bi ye o ye Salif Keita ka kuma ye.
0: Kuma? An be kuma yɛrɛ le kan. An be kuma cogo de kan? Basi t'a ra?

0: Mukta Traore amna to ikata fe ni kala fi doni ambi taga sisa fo kawla ka jamana na Senegal ami kuma di an la me baga Suleiman Diawarama
1: ne ba ko gudo kala wa wa ko argo kami don mo do la avec si chou ni ngonté pro ko se ngon famia u yere dama ne ba fo yere lo balia kando e ni ama fle a yoro yoro mun ba ke mo nyana mawte sebeute chamante mo kalamay kambe dambe sorodi kambe sira de soro kambe chapou de matrafa ale sabia o olives kambe kante bulite ronke ke kan kefi kaka komi kono wal ali kono go kan sira de bala
0: aywa yala Suleiman Diawara ma damante me doni ako ni la yini de kan a tabio chen kan a sia kan o chen ako ali kono kan be fara tuma dora
2: aywa anye Suleiman ka kuma o famu ya o be hakuli man kele na wa ama famu ya fena ka foko abe do la siran o e jagwa de nga ame mi fo a jinya kan be ali de pi ala ka kan da famu ye kan hake o ana fo ba ka fo chomo tikele ye famille ngarawi kuma tibu yere olu be kuma chogomi ani andongo do kuma fola o anga kuma chogo tekele o fena kofa tuguni kuma be jigin ka se hakemi ma o de ka fo sifi un fuka ta se baranja kuluma olu fena kuma chogo ni to tekele na sarakana be fo de ma ko registre de langue donc soutenu o e ngarawi kuma chogo ye ani kuma donso kuma chogo ye o kofa mo go be se ka mi fo o e comment dirais-je on courant au coffre tu connais familier fait des morons ni ngon chez ni tout ngon ni ngon chez et bien c'est un mot fort donc quand tu dis que le noté ni à ma famille à kafoko au sigi choko nunu oyé quand era quelque choko de au fait un coffre à boraka ali kono quand mi bo maji ya kafo ali en era ka sigi daula kuma quelque choko kunde il faut à ma fodo ma kono quand ha no nunu ni tekele o ba kune wala sa ka dans faragon kuma fo baga o ani kuma fo yoro ni ngon chez donc kuma yi mi me ka fo ni a kunte beka famia kune wala sa jakulu de fitiri do dronka famia o sigi choko ani o danya suro mi le do kuma kono o sira nunu ka anga fo anga ira ka fo ko o te o manka nga ke sanga fenye ni ani kala ma do no kona donc na sara do kala ngoro de la o de be sira ke sababu ye ka nyon kata la se kama yo te na dabora de ka fo ko chifun walima jakulu wera ka nyokon famia ulu ni nyokon cha dron ka kuma yi dan u yera dron ma mbo wera kana famia bashi fo ito la sabula kan la yini u de yifolo
0: anya e lame baka chama ye sociolet nye fo anye choko damana Suleiman Diawara ya fo sisan ko benkano do ko gundun ka do ko flambolo kunda kuma choko yala nunu nye fo li choko nunu bebe tagani sociolet danya yiwa
2: a bebe tagana yo ya fo choko mino gundun ka no benkan fenado sabula quand il y a eu Benkane, il y a eu Jakulu Konomro Mignoronche, au-delà, ni Kanfo Rasiza, ni Mianga Kan, Walima Senafo Kanfo, Nefle, Nete Senafo, Walima Nema Sigi Senafo Chela, Nete Segafamia. Donc, Demisanoukani Kanfe Netuguni, ni te Chifinye, Walima Nini Chifu Masi, Mignoronche, ni te Segafamia. Donc, oui, tu as wala wala ni India, la Ojatido, Gundokano, Benkan Fenado, jakulu nkerenkerani kono
0: ami taga Côte d'Ivoire sisan ami San Pedro Karim Sangare ka aklina flam segi mamukta Traore
3: kalabantia kaundo kwa aundi mshena wati aundumbe a kalabantia suguke amoko fla bese kabbe yoronin doka bo ani ademsenin chama abese ka dubongo na abeke mokota me ile ni ni beneme pma minka ni betu kenema bo don ini dimsen tonu betu bongo na bo ibina foka moko joli be bongo na ka moko chama me bongo na bo ko ini joli ibe moko tofo me ibina foku ani mai anini ito dato shitokoka don amoko flali benola nwe se ka moloda moko bekan kata ini joni me moloda doka ini joni me moloda doka me bafo tuguni ki ini joni ani mai bo don mbete me tuguni mbafo ini joni bo me moloda mbafo me moloda doka me ite moko klemfo ka foko wa ipo ibi de boloda utikika me anini ika anifo mima minta mima ni ibi boloda ulika don atikibina dokene mai kili kusa ku mai mafa ka boloda mai kan me abina foko boloda doka mino toko fo yena katro ale be kenema iba foko anim mai bo katro ye mai fo pete premier ou be deja mola bi anin de fo ka da ka meti anida mo wore toko kan tu me ni ka mo fo ka bana ko bo ibi boloda mo doka ikai anin fo mo mai bi boloda utikika Donc allez bien tout kenema à bas dans la cafoué à bas faut boy bulbo maïka quatre moro teo don moro tu nos femmes bon mais aflani nyonche ayo drone ne femme aflani nyonche non abe comme na faut calabanti à kan on tu m'as que clungé boludima
0: mukta traoré
2: aïwa on continue à faire mi à calabanti à mayoroba sabula tiano avec un clungé tu m'as de la chiffon sabula chiffon il reste là un clungé oui clung fene ouati halmi sebe kwa wati do kulum fena wati dia ye shifnya wati fena ye donc na kera kulunge nunun kono an kontena fo kalabanchi akanga kulunge kaunu wala sa shifun ka nyokon famia aya ko chiko mi famie o kuma nunun ye na sara wa ko nyu ko kodi kodi do donc asorole no a gogoro kle iba soro obe jokulu kono moko doro ne bulo donc a boraka misali mi ndi sisa donc al kele ne va foko ale yo o sorlan o kle di mo kele ne ma sisa ni ako anima yi donc o tiki doron ne vese ga donc a foko a ye ni fo a wa kambe ni ma o koro de sisa ka foko a ye da yele landi ema a ma di to ma kan yere ka la nini yo de yo donc
0: nam bora tlo na yere amba ye kele bolo kunda wali mabara yoro wara kunda maubi kuma choko sukun ke ka kuma oni nyogon che yasa ukasika nyogon famya ama isura suka kuma choko we
2: jati ya fo choko mi kuma ambe shifu utala sino nya fo nga kuma damnena bara nyogon chama ni nyogon che iwa soro abe nea kuma fora kase ali dokotoro usoro da si uma ebu uchelanga ni etu doye kuma befo ife nga kaba befo kambi na iba kambi nga etu fo ifamu yala
0: ngasisa anya ye nam tana
2: okay donc amba e kafo okora de kokuma masara ila ni amasara ila e te se ka famu yalo sora la sabula aforani danya mumiye e da e de lento danya numu meni na wa e te barake ni u danya numu ye hal na ya sora ka kandu
0: na ye aklino be fara nyokon kan kabi baro damne okora loko na fabi o kuma tchogora e kateme in la me bobi kami fo mana mana kolo mo sebe kote nafa bara
2: Bakuru wala ma foko na fabare wa kuma ke choko nununa iba fo nya fo choko mi abe femuye dofara kan danya ukan abe kuma seun kan kuma seun kuma haken nuna abe sibi choko were kuradi kan kuma seun fenema donc o kofe fene abe nani danya uye minunte kan korolen kono abe nani danya

0: Ani sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ wolonwula sera Bajangara Mali la o hakɛ kelen de bɛ Dakar Senegal faaba la yan.
1: Kunba kanu tɛ.
0: Mali la jatigɛwale binkani dɔ kɛra Bajangara mara la jumado seerew la binkani ninnu kɛra dugu fila de kan cɛ marifatigiw jalakilen don k'u ye sivili seki faga ka tiɲɛniba kɛ ka bagaw suɲɛ ani ka tasuma don sɛnɛkɛyɔrɔw la siran kosɔn walasa k'u yɛrɛ kisi duguden ninnu ye u yɛrɛ ɲini an be kila ka ɲɛfɔli jɔnjɔ sɔrɔ kɛnɛ da kun na mali kun kan halisa senegal muso ka hakɛw lafasabagaw kun be wuli ka jɔ la kunu mali lasigidenso da la senegal jamana kɔnɔ ani faransi fan dɔw la u ka laɲini ye k'u ka dɛmɛ yira mali musow ka hakɛw lafasabagaw la nɛgɛkɔrɔsigi kɛlɛli ko la o kuma yɛrɛ cayalen don nin y'a dɔgɔkun fila ɲɔgɔn ye bɔlɔlɔ kumayɔrɔ sanfɛ kɔfɛ aw bena ɲɛfɔli sɔrɔ o fana kan aw dɔn se kokura RFI mandekan sanfɛ mali la sivili seki ɲɔgɔn bɔnɛna u ni na cɛ marifatigi kulu ka binkani senfɛ jumadon Bajangara mara la jamana ye camacɛyan fana ka kɛɲɛ ni an ka kunnafoniya sɔrɔlenw ye cɛ marifatigi kulu ye cɛni caman kɛ dugu fila nunu kɔnɔ dogani ani seru k'u ye sanikɛyɔrɔw jini ani ka tani baganw fana ye salif saganogo duguden dɔw ko cɛ marifatigi nunu ye waati jan kɛ u ka dugu kɔnɔ
2: seereyaw la binkani nin kɛra juma seli waati de la cɛ marifatigiw moto sanfɛ u caaman donna dogani ani seeri dugula Bajangara mara la mali camacɛya fan fɛ dogani u ye tiɲɛni kɛ yen na an ye seerew dɔ sɔrɔ nɛgɛjuru la olu y'a sɛmɛntiya ko sivili naani fagara yen na k'u ye sanikɛyɔrɔ butikiw jeni ani ka taga ni baganw ye seereyaw la halisa cɛ marifatigi nunu ye bɔndaw kari ka dɔnsow kɔnɔ ka dugudenw ka bololafɛnw ta ka taga n'a ye finiw wariw o n'a ɲɔgɔnnaw o waleya ni ɲɔgɔnna de kɛra seeri dugu la mɔgɔ naani bɔnɛna u ni na o yɔrɔ fana na ka mɔgɔ sataw hakɛ se mɔgɔ segi ma ka kɛɲɛ ni an ka kunnafoni sɔrɔlenw ye siranya kosɔn dugudenw makɔrɔbaw ani denmisɛnw olu be carila ko dɔw y'u ɲɛ siw sigiɲɔgɔn dugu la walasa k'u yɛrɛ kisi dugudenw y'a lase ko cɛ marifatigi nunu ye waati jan de kɛ dugu kɔnɔ kulu ye marabagaw ladɔnniya nka u ma dɛmɛ sɔrɔ hali ni k'a sɔrɔ an ka kunnafoni labanw b'a jira ko basigi seginna dugu nin kɔnɔ sibiridon in na denbatigi caaman y'a lase k'u dɛsɛlen don k'u somɔgɔw ani u denw ye dugudenw ko o be ka taa ɲini ɲininiw de walasa k'a dɔn o be yɔrɔ min na fo sisan marabagaw kuni ma kuma binkani nin ko kan fɔlɔ nin binkani ɲɔgɔn na ka ca Bajangara mara la tuma be dugudenw b'a lase ko cɛ marifatigiw binna u kan nka ko halisa fɛɛrɛ tɛ k'a sɔrɔ a la
0: mali la marabagajikulu ɲɛmɔgɔ general abdulayi maiga ma kɔnɔnin don sini tɛnɛ algeri jamana na o laseli kɛra mali marabagajikulu yɛrɛ de fɛ dantigɛli sɛmɛ dɔ kɔnɔ kunu sibiri don waati jan furuku furuku kɔ mali ni algeri fila bɛɛ y'a lase k'u ye u ka dancɛw dayɛlɛ ɲɔgɔn ye o kɔ utukalo daminɛ na mali marabagajikulu ɲɛmɔgɔ abdulayi maiga bɔra k'a lase ko bɛnbaliya fosi kun tɛ u ni algeri ni ɲɔgɔn cɛ mali kun kan musow ka hakɛw lafasabagaw kun be tagama la nɛgɛ ka nɛgɛkɔrɔsigi kɔ utukalo tile mugani fila ye nɛgɛkɔrɔsigi kɛlɛli don ye o fana okun kɔnɔ senegal musow ka hakɛw lafasabagaw ye wuli ka jɔ kɛ mali lasigidenso da la dakar ka nɛgɛkɔrɔsigi kɔn ani k'u ka dɛmɛ yira o wuli ka jɔ kelen fɛnɛ kɛra faransi fan dɔw la k'a sɔrɔ nin y'a dɔgɔkun fila ɲɔgɔn ye hakilinaw tɛ ka kɔtigɛ babo ɲi kan bɔlɔlɔ sanfɛ o yɛrɛ bɛ k'a kɛ mɔgɔw fɛ minnu be musow ka nɛgɛkɔrɔsigi kɔn ani minnu be a kɔkɔrɔma don jɛnɛba baro be ɲɛfɔli ka a ɲɛ kunu ɲɔgɔndalajɛw kan musow ka hakɛw lafasabagaw fɛ
3: senegal musow ka hakɛ lafasa tɔnba mɔgɔ y'u senfa ka se mali lasigidenso la dakar sɛbɛn dɔw tugu bolo u ye minnu kɔrɔta sanfɛ o kan u ye kuma caaman sɛbɛ minnu be musow ka nɛgɛkɔrɔsigi kɔn u y'u ka teliya de yira mali musow la u ka nɛgɛkɔrɔsigi kɛlɛli hukumu kɔnɔ senegal musow ka hakɛ lafasa tɔnba y'a laɲini mali marabaw fɛ u ka sariya kɛrɛnkɛrɛnnen ta min be dansigi pewu musow ka nɛgɛkɔrɔsigi la o min yɛrɛ ye dankari wale ye ka ɲɛsin muso ka adamadenya ma a ma dan olu dɔrɔn ma faransi faaba la jɛkulu caaman de ye ɲɔgɔn lajɛ ni ka wuli ka jɔ kɛ ka nin wale yi kɔn u cɛma mali senegal ani lagine jamanadenw musow tun b'u cɛma minw sigila nɛgɛkɔrɔ n'a ko tɛ sira ka bɔ u hakili la halisa i n'a fɔ fatumata a ka fɔra nɛgɛkɔrɔsigi ye kɔlɔlɔ caaman de lase ale ma o kosɔn a be k'a kɛlɛ bi wa u ka nin wuli ka jɔ yi kun de ye k'a laɲini sariyaw ka ta ni ka musomani wɛrɛw lakana hali ni sariya be musow ka nɛgɛkɔrɔsigi kɔn farafina jamana dɔw kɔnɔ wale yi be ka kɛ halisa yɔrɔ dɔw la yɛrɛ sariya kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ ye min b'a kɔn i ko mali la diɲɛ tɔnba ka jate la kɛmɛ kɛmɛ sara la muso bi seegin ani kɔnɔntɔn sigila nɛgɛkɔrɔ mali la
0: Jeneva Baroka Nyofolu nege krosigi koni kokuma Burkina Faso waga jigina kiritigela ye a sankelin kaso la yinike mso duru kunkan minu jela klendo kuye talike demseni sabakan nege krosigi la o demseni nou sibata san wolon vla katase san tama waga kiriso baka jabima kononendo ni utukalo kilemugan konantola Ameta la Guinée-Sissa kunafundiso kolosili chakeda aki kankarida 70 jabaraniso tele 24 ma dantegali 7 dokono ak beka kankarida ke jabaraniso nye kuye akuna sini ministri giyene jado chari aninka ira kolube ministri ya la alisa kasoro ugiena ak kabo ujate inafo kunafundi bara saria amatrafa balia bao ko jabaraniso ima kunafundi sege sege yanika achari aninkuba yini jabaraniso yife uka jain jigi kabo uka temesero bela jilinkam togo jamanaka marabako kumana fransi kunafundi barakela flauka mnelika nya asyenfolo ye alomeka kuma kabini fransi jamanade nunumnena juwe kalo kile mwa aniwolovla marabako kafola kudalu jonjon anigirimambe ubulo chefla nunuka mnelika
1: RFI
0: RD Kongo jamana la biya kile keme ye ebola bana warala jamana yinkono. Kile keme alisa banembe ka mwoko kamana gan kumbe chukuma sika soro ala. Diyan tombaka lakana kubulufara OMS kajato ula ni ebola bana sugu nye mwoko bafla ani kode bone unina ani ayira mwoko baduru ani kode la. Farafina tombaka kene ya kubulufara Afrika CDC nye mwoko kafola kumusaka tanyambula kasika bana yinkololo kumbe. Ira kuka marabako ya alasi kuri jamana farala États-Unis ka olukele soroko strafe kubu o jamana injete inafo ujugu ira kuba langini jamana worofe ukanafara uyeleka nafakama ukanafara États-Unis ka oriche anamilila nunduk mambolo kala si auma kuna funu bitanye RFI manika sanfe
2: awina jimuka mlame korolendo
1: kanunte
0: RFI maneka la mebogo masalaba keneka lumbogo adansi anga pijam kankono bi masalaba keneka anyewele bla maliseku ani donko mo badoma nyokono bolado zirindalado karamogodo abe fencha maken seku ani donko keneka atoko mama kuni ale di seku ani donko jeklu kote kursi gisinka ani kake anyemogo ye abambolo nega juru yere la wa airebe na chama nyefoye aireka ambala surusisa Mama koni ini antuma
4: se asomo
0: basite idanse masalaba keneka ini changa wole jabilila
4: ajarani awre ni chawa barala
0: anta kubla ka suma ble mama koni amedo anka baro kono sisa yen yanga tayorojan ipseka doni foanye ireka anlame bako ye ukado mama koni join krenkren yala
4: ajarani ko sembi rafu ki wale nyuma do ka ko mo befu ni mama koni ni nyokono bolai mais mo demé mesirinda je me transcende fene ni menyo kolon place et senka ani entrepreneur culturel fene ni maya entrepreneur yi
0: kere yi baraka la secondo ko kono
4: kere baraka secondo bala ko to kono bon ko yi réseau ki a nove ba makoya o président yi sansa wakola bon mais c'est ko refo folo
0: O fam na mama kone nga iyere sera ki iyere soro chogo di seko ani donko kukono ba wo e kalaminke o idoni ya kalandi yi science de l'education e iyere soro seko ni donko kono chogo di mama kone
4: o jaranyi kabime ekol la ame chatri nungbe bo ekol la ame foku jome feka chatri ji ne kon men bla grupu fe men blu fe me chatri ke foka na se lise la don ame concours inter lycée ok bon nklali be lycée la mbolo ke en même temps on meta institut français de là tantôt université la menga lecture livre ta institut français de là meta ni livre ta me chatri livre kelenta wali mento meseka nkundu asro chatri borowe sal kono we repetitiona do me nkundu kalaje meto ka fon kono nunga baraka ine ngopase nguga bara baranya na madu o neret na sega keni o pasene be maloya pasat mana ngume maloya ko ju ani sega nye jo mo nyela don bu la je mbu admire o ga bara la we fe no fo a venere blasira insigilo ga repetitiona don toro la katola foka klanga kalana no te ne kun ekol karamoga re kun kadni
0: ekol karamoga
4: ekol karamoga ore kun kadni ore ku inere ka vision ka kyo e kwa mais nkla le université la yani nkla université la folon nku e hôtesse de mais hôtesse ya ke fo nyinga agence d'aile donc me barake ni mso groupe yi donc nyonto la mana bo bara la même tani formation ne ko théâtre bo formation CSF la même to se mai fuka na ke doni doni nana bo so tiki kuyateka ala mahina la nana bara ke mamuna oye théâtre bo to do do dusukuna donc ana na tini don don
0: to fa mana mama kone kabira duna sekoni donc o bara kono ni asanta ani duru nyonyi isra ki ka jeklu sigi sinkani oye a côté courrier oye rekera sababu ye ka seko ani do ko toda yelinka chatiru ziru don donkili dau nyogono bo yela jekulu nyere ka laini yemuli krankran yala
4: jekulu ka laini ku nere ka image di parce que ne jekulu ni créer ni donner chatiru bo la ni de kunchama soro en tant que femme amano ka tumana muso munu ku me chatiru bo ka kumano donc ne ko ngufune ka fendo di black black singa jekulu do black singa me muso de metokomina parce que ma blatte mam na muso semaine kala ku macha mala
0: semaine kala ku ngadogo
4: ak ngadogo ani muso metteur en scène ku macha muso régisseur ku macha muso scénographe ku macha abe ku me théâtre du bo jeu d'acteur ku bodike donc ne ko me muso de me de sababu la parce que comme macha me muso de me wala sa muso fene ka kodon o siraka parce abe be théâtre mu ko no donc nya dam ne no di côté courka vision folo et réodi nakera atelier arfam na yo damné en 2016 donc on en a ke moni nunu sera ka digen na fuka iraje mo ola ka fonso fene be sini dola seku ni dongo kono donc festival fene na natini donc a flabe benyona
0: o era la nda ku na so roma ika je kulu côté courka la ni do yo muso de melié o kun kono iye nyana je bausi senga muso to wala mibe muso e jansa ani ku ka baraklondo o dakeneka nyana je flyer de rogira bora ka fosi san follow ye atelier arfamie o to dala muso ta e ko lude ku kala barado la flana o festival arfamie o e ka seku ani donko barakala muso fana kala ani ku blasranga ni fla bebe nyongo soro nyana je ba kelene la mimbe farafina muso faranyonka ngamama kuni ngamseka fo munila eni nyana je ba nu sigi muso tokola
4: ngaro ambe do théâtre la tumamuna kana se 600 ma kuminya foto mna de kunchama ne kuma muso kwa muso kuma dibila mune bolo muso kuma dibila parce tanto kala era la folo me ni kuchama fam do muso be dibila muso be se ka bo dibila todi akuma no do era kun dalenta la parce do ko kunye muso franyonga ka kele tante a fin tante akuma kacha do kuto kuru ka vision folo e ka muso deme me antali nye fe amada muso artiste ou drama ana na togo dala muso deme donc bala togo dala muso o sorla ankele ka nga festival boya katanai mfadula
0: degela
4: e man ngala fa la degela donc tale na ye te se katani fe ni ma ibe bala ke ni muso ni ma muso jegulu franyonga donc ni muso jegulu franyonga kai ala ni partenaire do sa buka so joye ku ka groupement si coopérative de femmes du degela donc no lu ya ambule do ma festival la waleati degela donc ngal la nyini re ani kote kurugal la nyina ni mbara nyoko bela jere ngal la nyini anya kuna ke kilini wala samse ka muso de me ka ni festival blasinga mali muso drante an wa festival sigini bijaye farafina muso chama chama nana anfu ka bara kanfe
0: ola msega ola ola msega fo kabisa mbafla antanchi ki festival ni sigira singa ne mafli kabi o fo si sangela osera ka muso ake joli le soro ka ota ka olula do ku bla o bulukro aka festival akera atelier arfa mi meke dege la walma akera festival ye osera ka muso ake joli de lado egani barai okungono
4: tracane parce que ibaro festival yere la nyini folo folo ateli la nyini folo folo ku mali muso troni atelier la nini mi malum so draya dam nini muso mwani jeune fi moi aya dam nino di écriture la sabenina mais taligne feri ni appel que dro ko fe mo bena ou ben écrit am mamneta a daile donc ko mo na a daile la donc bibina ne se ga fay muso chama kere parce ni to la muso re fe nanu le bare am da fo mo keme to la mo parce am to la mo bela kulikoro mara kuchala mara ni sikaso mara donia mara kilingilu beta ameromna bi amara kelen wele fo kɛlɛ bɛ kɛ an bɛ se ka muso kɛmɛ forme bon artistew la n tɛ se statistiquement an bɛ se ka fɔ anw yɔrɔ min na bi ka ni artistew fɔ n bɛ se ka fɔ an bɛ taa mɔgɔ kɛmɛ la togodalamɔgɔ an bɛ se ka taa fɔ mɔgɔ kɛmɛ saba kɛmɛ duuru la bi bi in na an ye dɛmɛ don minnu ma ka minnu fɔ an bɛ se ka taa fɔ kɛmɛ saba kɛmɛ duuru ɲɔgɔnna la mɛ artistew n bɛ se ka taa fɔ mɔgɔ kɛmɛ a ko bɛ ten na an bɛ se ka fɔ artistew la mɔgɔ kɛmɛ togodalamɔgɔ la an bɛ se ka taa fɔ mɔgɔ ba mɔgɔ kɛmɛ saba mɔgɔ kɛmɛ duuru ɲɔgɔnna a ka ca.
0: Nka nin baara in yɛrɛ kɔnɔna na ka musow ladon ka degeli kɛ u kunna k'u bilasira a seko ani dɔnko o tagabolo la yala e ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ i ka muso tɔgɔla festival a kɛra a labɛnni o a kɛra a bilali sen kan o i ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a baaraw la.
4: Bon diɲɛlatigɛ fɛn fɛn ni i ma gɛlɛya sɔrɔ i tɛ taa ɲɛ. F'i ka gɛlɛya de sɔrɔ walasa i ka taa bon gɛlɛya ninnu fɛnɛ o ye ne bolo positif de a b'a to san wɛrɛ ŋana n ka taa ɲɛ kuwa sinɔ gɛlɛya la ne bɛ se k'a fɔ o si gɛlɛya ba tɛ n'a ma kɛ wari sɔrɔ kunda ye don ne bɛ muso ninnu n bɛ mɔgɔ u dɛmɛ n b'u dɛmɛ k'a fɔ a muso kelen ye aw kana ne filɛ ko ne bɛ ne y'aw ka patron ne t'aw yɛrɛ bila patron ya place la wali k'a fɔ ko ne ye wari ɲini ka di ayi e bɛ togo min na ne bɛ ten donc an ka baara kɛ ka taa o de bɛ dusu don mɔgɔ caman kɔnɔ. Bon togodala musow filɛ ni ye ne yɛrɛ sɔrɔ togodala parce que moi j'aime beaucoup le terrain. Ne tɛ n biro kɔnɔla fɛ ne bɛ terrain de fɛ ni ne bɛ baara kɛ togo da la ne bɛ taa ni ye ne yɛrɛ b'a fɔ ko ne yɛrɛ ye togo da la muso ye. Bon o fana bɛ diya u ye o bɛ baara nɔgɔya. Donc ne bɛ se k'a fɔ n'a bɔra gɛlɛya musaka la ne bɛ nin festival kɛ ne tɛ gɛlɛya foyi sɔrɔ parce que bɛɛ ni keleya bɛ n bolo quoi. N bɛ musow sensibiliser cogo min na o daminɛna depuis n bɛ OTCA la ni bogotiginiw bɛ baara kɛ n bɛ sensibilisation b'o kunna. Je pense que o de fana ye n dɛmɛ n ka baara kɔnɔna na n bɛ se k'o fana fɔ o ye n dɛmɛ n ka baara kɔnɔna na kosɛbɛ n'a bɔra musaka sɔrɔli la.
0: O yɛrɛ la an da bɛ se musakako yɛrɛ ma sisan yala musakako ta fanfɛ o kɛra cogo di kabi y'a latigɛ k'i ka jɛkulu kote kursigi sen kan musakako ta fanfɛ i sera k'o ko ɲɛnabɔ cogo di ani y'o gɛlɛyaw kunbɛ cogo di.
4: Yɔrɔ ne filɛ moi j'aime partenaire minnu depuis daminɛ partenaire minnu bɛ ne bolo olu kelen de bɛ ne bolo mɔgɔ de bɛ fara a kan n tɛ kɔrɔlenw tɛ bɔ a la o bɛ bɛn ne ko fɔ parce que n bɛ fɛn fɛn kɛ n b'a kɛ ni jɛlenya ye partenaire fan fɛ.
0: Nka e ka dɛmɛ fɔlɔ musaka fɔlɔ e sera k'o sɔrɔ cogo di i kelen ka i ka jɛkulu kote kuru sigi sen kan musaka fɔlɔ ani i ye partenaire dɛmɛbaga fɔlɔ min sɔrɔ i sera k'o sɔrɔ cogo di.
4: Ne ka musaka fɔlɔ ne y'o sɔrɔ an ka président de la république muso fɛ Adama Konare kote kuru dɛmɛ fɔlɔfɔlɔ.
0: Ale fana ye seko ni dɔnko mɔgɔba dɔ ye.
4: Mɔgɔba dɔ ye parce que a ka d'a ye. Ne y'a ka piyɛsi kan la ise frota lansan ne y'o de adapte tiyatiri ye
0: k'a kɛ tiyatiri ye
4: mɛ a tuma na ni k'a kɛ tiyatiri n'i ye i ka association dayɛlɛ dɔrɔn wari sɔrɔ man di mɛ n taara a fɛ yen a sababu kɛra a denmuso Kajatu Konare o de n'a ɲɛ yira ɲɔgɔn na o ma taa wari kama n kun taara n'a bɛ se k'a fɔ autorisation di yan n k'a ka fɛn adapte donc o mugu kɔnɔna na n y'a adapte après échange nana na a ye n dɛmɛ a cɛ fana ye n dɛmɛ ne ka dɛmɛ fɔlɔfɔlɔ kɛra o ye. N ka dɛmɛ filanan kɛra o kɛra coopération suisse ani institut français n ka dɛmɛ filanan kɛra o de ye o kɔfɛ dɛmɛ tɔw sɔrɔla ka na.
0: O faamuna Mama Kone yanni an ka taa yɔrɔ jan i yɛrɛ seko ani dɔnko tigilamɔgɔ ye yala dɔnkili sugu jumɛn de ka di e ye an k'o lamɛn dɔɔni.
4: Aa dɔnkili bɛɛ ka di ne ye mɛ dɔnkili kɔrɔmaw de ka di ne ye.
0: I n'a fɔ jumɛn.
4: An ka dɔnkili kɔrɔlen i b'a fɔ Tara Buwarɛ ninnu.
0: O la an ka Tara Buwarɛ ka kindi lamɛn an bɛ tila ka segin ka na nin kɛnɛ in kɔnɔ.

RD Congo jamana na biya kile keme ye Ebola bana warala jamana nkono kile keme alisa banembeka mugo kamana gan kume choko masika soro ala dien tombaka bolufra OMS ka jatoula dien tombaka Kenya ko bolufra OMS ka jatoula Ebola bana in sukunye mugo bafla ani kori bone unina ani kaira mugo ba biduru ani kola frafina tombaka Kenya ko bolufra Africa CDC nyemoko kafola ko musaka tanya debula kaseka banain kololo kumbe ira kunka marabago ye alasi ko ni jamana yo jamana farala États-Unis kan ka olukele soro ko sira fe kubo o jamana njate inafo ujugu ira kuba la nyini jamana woro fe uyere kan nafa ukama ukana fara États-Unis kan osoro ko gelen kama Chili ya lasi kunu kuye ukala sigden so datugu ira jamana kono onichi anamelila nuno kuma mbuluka lasi oma kuna funu tobitanye RFI manika sanfe ajinjai ditike kumi nege karafula.

0: La Farafina civil sheki ɲɔgɔn bɔnɛna u ni na cɛ marifatigi kulu ka binkaniw senfɛ juma don Bajangara mara la jamana camancɛyan fana ka kɛ ni an ka kunnafoniya sɔrɔlenw ye. Cɛ marifatigi kulu ye cɛni caman kɛ dugu fila la Dogani ani Saru k'u ye cɛni caman kɛ ani ka minɛ caman ta. Aw ni ce Alamɛdi la aw kan bɛn.
1: Aw bɛna jɛmukan mun lamɛn kɔrɔlen don.
2: Kunba kanu tɛ.
0: RFI Mali ka lamɛnbagaw, masalaba kɛnɛ kanubagaw, a danse an ka bi jɛmukan kɔnɔ. Bi masalaba kɛnɛ kan an ye wele bila Mali seko ani dɔnko mɔgɔba dɔ ma. Ɲɔgɔnlabɔla don, ziirindala don, karamɔgɔ don, a bɛ fɛn caman kɛ seko ani dɔnko kɛnɛ kan. A tɔgɔ Mama Kone, ale de ye seko ani dɔnko jɛkulu kote kuru sigi sen kan ani ka kɛ a ɲɛmɔgɔ ye. A b'an bolo nɛgɛjuru yɛrɛ la wa a yɛrɛ bɛna caman ɲɛfɔ a ye a yɛrɛ kan. An b'a lasɔrɔ sisan. Mama Kone, i ni yantuma.
3: Nse, aw somɔgɔw?
0: Basi tɛ yen. I danse masalaba kɛnɛ kan, i ni ce an ka wele jaabili la.
3: A diyara n ye, aw yɛrɛ ni ce aw ka baara la.
0: An t'a ko bila ka sumaya bilen Mama Kone, an bɛ don an ka baro kɔnɔ sisan. Yanni an ka taa yɔrɔ jan, i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye i yɛrɛ kan, an lamɛnbagaw ye u k'a dɔn Mama Kone jɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la.
3: A diyara n ye kosɛbɛ. N b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn k'aw ka mɔgɔw bɛɛ fo. Ne ye Mama Kone, ne ye ɲɔgɔnlabɔla ye. Mɛ mɔgɔw dɛmɛ, mɛ ziirin da, mɛ transcène fana ye, mɛ ɲɔgɔnlɔn bila sen kan. Ani ye entrepreneur culturel fana ye, n ye Maya entrepreneur ye.
0: Kɛra ye baarakɛla Sekou Ndonko kɔnɔ.
3: Kɛra ye baarakɛla Sekou Ndonko kɔnɔ. Bon, n kun ye réseau Kia n'o bɛ Bamakɔ yan, o président ye san saba ko la. Bon, n bɛ se k'o de fɔ fɔlɔ.
0: O faamuna Mama Kone. Nka i yɛrɛ sera k'i yɛrɛ sɔrɔ cogo di Sekou ani Ndonko kow kɔnɔ? Bawo e ye kalan min kɛ, o ye dɔnniya kalan de ye, science de l'éducation. E y'i yɛrɛ sɔrɔ Sekou ni Ndonko kɔnɔ cogo di Mama Kone?
3: O diyara n ye. Kabi n bɛ ekɔli la, an bɛ tiyatiri, n'u bɛ bɔ ekɔli la, a bɛ fɔ ko jɔn bɛ fɛ ka tiyatiri jouer. Ne kɔni bɛ n bila gurupu fɛ, n bɛ bulu fɛ, n bɛ tiyatiri kɛ fo kana se lise la. Donc an bɛ concours inter lise kɛ. Bon, n tilalen n bɛ lise la, n b'olu kɛ en même temps n kun bɛ taa institut français de la. Quand to université la, n bɛ n ka lecture livre ta institut français de la. N bɛ taa ni n ye livre ta, n bɛ tiyatiri livre kelen ta. Walima n to n bɛ se ka n kun don, o y'a sɔrɔ tiyatiri bɔlaw bɛ salle kɔnɔ, u bɛ répétition na. Donc n bɛ n kun don k'a lajɛ. N bɛ to k'a fɔ n kɔnɔ, ninnu ka baara ka ɲi dɛ. N ko paseke n k'u ka baara baara ɲɛnama don. N ko ne yɛrɛ tɛna se ka kɛ nin, n ko paseke ne bɛ maloya, paseke a tuma na n kun bɛ maloya kojugu. Hali ne tɛ se ka ɲɛ jɔ mɔgɔ ɲɛ la. Donc n b'u lajɛ, n b'u admirer u ka baara la. U bɛ fɛn dɔw fɔ, a bɛ ne yɛrɛ bilasira n sigilen u ka répétition na. Donc n tor'o la ka t'o la fo ka tila n ka kalan na. N'o tɛ ne kun ekɔli karamɔgɔya de kun ka di ne ye.
0: Ekɔli karamɔgɔya.
3: Ekɔli karamɔgɔya o de kun ka di ne ye. O de kun ye ne yɛrɛ ka vision ye ka kɛ o ye kuwa. Mais n tilalen université la, yanni n ka tila université la fɔlɔ, n kun ye hôtesse de ye. Mais hôtesse ya kɛ fo n ye n ka agence dayɛlɛ. Donc n bɛ baara kɛ ni muso groupe ye. Donc n ye n t'o la, mana bo baara la, en même temps ni ye formation nɔ mɛ ko théâtre bo formation CCF la, mɛ n tɔgɔ sɛbɛn ye. Fo kana kɛ dɔɔni dɔɔni n nana bɔ sotigi kuyate kan Ala mahina la. O nana baara kɛ tuma mun na, o ye tiyatiri bɔ tɔ don dusukun na. Donc a nana ten ne dɔn dɔn.
0: O faamuna Mama Kone. Kabi yɛrɛ donna Sekou ni Ndonko baara kɔnɔ, nin y'a san 15 ɲɔgɔn ye, i sera k'i ka jɛkulu sigi sen kan ni o ye kote kuru ye. O yɛrɛ kɛra sababu ye ka Sekou ani Ndonko tɔ da yelen kan. Tiyatiriw, ziiriw, dɔnw, dɔnkilidaw, ɲɔgɔnlɔbɔ, yala jɛkulu yɛrɛ ka laɲini ye mun de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la?
3: Jɛkulu ka laɲini kun ye ne yɛrɛ ka imaji de, parce que ne ye jɛkulu ni kereye, n donnen tiyatiri bɔ la, n ye degun caman sɔrɔ en tant que femme. A ma nɔgɔ a tuma na, muso minnu kun bɛ tiyatiri bɔ kɛ a kun ma nɔgɔ. Donc ne ko n ko fo ne ka fɛn dɔ de bila sen kan, jɛkulu dɔ bila sen kan, n bɛ musow dɛmɛ cogo min na. Parce que n b'a bila tuma min na muso sɛbɛnnikɛla kun man ca Mali la.
0: Sɛbɛnnikɛla kun ka dɔgɔ.
3: A kun ka dɔgɔ. Ani muso metteur en scène kun man ca. Muso régisseur kun man ca. Muso scénographe kun man ca. A bɛɛ kun bɛ tiyatiri de bɔ, jeu d'acteur kun b'o de kɛ. Donc ne ko n bɛ musow dɛmɛ o de sababu la, parce que komi o man ca, be muso dɛmɛ walasa muso fɛnɛ ka kodɔn o sira kan parce que a bɛɛ be tiyatiri

0: O latigɛ in talen tɛ Etats-Unis sariya sunba a labato ni janvier kalo daminɛ yɛrɛ de la. O latigɛ kun tara Donald Trump fɛ ka jamana 75 ani duru bali ka visa sɔrɔ ka sigi Etats-Unis jamana kɔnɔ. An bɛ segin an kɔ Mali la, farafina. Sivili sheki ɲɔgɔn bɔnɛna u ni na cɛ marifatigi kulu ka binkanu senfɛ juma don Bajangara mara la jamana camancɛ yan fana, ka kɛ ni an ka kunnafoniya sɔrɔlenw ye. Cɛ marifatigi kulu ye tiɲɛni caman kɛ dugu fila la Dogani ani Saru. Kuye cɛni caman kɛ ani ka minɛn caman ta. Aw ni ce Alamɛdi la, aw kan bɛn.
1: Aw bɛna jɛmukan min lamɛn kɔrɔlen don.
2: Kunba kanu tɛ.
0: RFI Manika lamɛnbagaw, masalaba kɛnɛ kanubagaw, a danse an ka bi jɛmukan kɔnɔ. Bi masalaba kɛnɛ kan an ye wele bila Mali seko ani dɔnko mɔgɔba dɔ ma. Ɲɔgɔnlabɔla don, zirindala don, karamɔgɔ don, a bɛ fɛn caman kɛ seko ani dɔnko kɛnɛ kan. A tɔgɔ Mama Kone, ale de ye seko ani dɔnko jɛkulu kote kuru sigi sen kan ani ka kɛ a ɲɛmɔgɔ ye. A b'an bolo nɛgɛjuru yɛrɛ la, wa a yɛrɛ bɛna caman ɲɛfɔ a ye a yɛrɛ kan. An b'a lasɔrɔ sisan. Mama Kone, i ni yantuma.
3: Nse, aw somɔgɔw?
0: Basi tɛ yen. I danse masalaba kɛnɛ kan, i ni ce an ka wele jaabili la.
3: A diyara n ye, aw yɛrɛ ni ce aw ka baara la.
0: An t'a ko bila ka sumaya bilen Mama Kone, an bɛ don an ka baro kɔnɔ sisan. Yanni an ka taa yɔrɔ jan, i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye i yɛrɛ kan, an lamɛnbagaw ye u k'a dɔn Mama Kone jɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la.
3: A diyara n ye kosɛbɛ. N b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn k'aw ka mɔgɔw bɛɛ fo. Ne ye Mama Kone, ne ye ɲɔgɔnlabɔla ye. N bɛ mɔgɔw dɛmɛ, n bɛ ziiri da, n bɛ metteur en scène fana ye, n bɛ ɲɔgɔlɔn bila scène kan, ani n ye entrepreneur culturel fana ye, n ye Maya entrepreneur ye.
0: Kɛra ye baarakɛla seko ni dɔnko kɔnɔ.
3: Kɛra ye baarakɛla seko ni dɔnko kɔnɔ. Bon, n kun ye réseau Kia n'o bɛ Bamakɔ yan, o président ye, n ye san saba k'o la. Bon, n bɛ se k'o de fɔ fɔlɔ.
0: O famina Mama Kone, nka i yɛrɛ sera k'i yɛrɛ sɔrɔ cogo di seko ani dɔnko kow kɔnɔ? Bawo e ye kalan min kɛ, o ye dɔnniya kalan de ye, science de l'éducation. E y'i yɛrɛ sɔrɔ seko ni dɔnko kɔnɔ cogo di Mama Kone?
3: O diyara n ye. Kabi n bɛ ekɔli la, an bɛ tiyatirininw bɛ bɔ ekɔli la, a bɛ fɔ ko jɔn bɛ fɛ ka tiyatiri je. Ne kɔni bɛ n bila gurupu fɛ, n bɛ bulu fɛ, n bɛ tiyatiri kɛ fo kana se lise la. Donc an bɛ concours inter liseu kɛ. Bon, n tilalen bɛ lise la, n b'olu kɛ en même temps n kun bɛ taa institut français de la. Tanto université la, n bɛ n ka lecture livre ta institut français de la. N bɛ taa ni n ye livre ta, n bɛ tiyatiri livre kelen ta, walima n to n bɛ se ka n kun don, o y'a sɔrɔ tiyatiri bɔlaw bɛ salle kɔnɔ, u bɛ répétition na. Donc n bɛ n kun don k'a lajɛ. N bɛ to k'a fɔ n kɔnɔ, n ko ninnu ka baara ka ɲi dɛ, n ko parce que n k'u ka baara ɲɛnama don. N ko ne yɛrɛ tɛna se ka kɛ nin ye, n ko parce que ne bɛ maloya, parce que a tuma na n kun bɛ maloya kojugu. Hali ne tɛ se ka ɲɛ jɔ mɔgɔ ɲɛ la. Donc n b'u lajɛ, n b'u admire u ka baara la, u bɛ fɛn dɔw fɔ, a bɛ ne yɛrɛ bilasira n sigilen u ka répétition na. Donc n tor'o la ka t'o la fo ka tila n ka kalan na. N'o tɛ ne kun ekɔli karamɔgɔ de kun ka di ne ye.
0: Ekɔli karamɔgɔ ya.
3: Ekɔli karamɔgɔ o de kun ka di ne ye. O de kun ye ne yɛrɛ ka vision ye ka kɛ o ye kuwa. Mais n tilalen université la, yanni n ka tila université la fɔlɔ, n kun ye hôtesse de ye. Mais hôtesse ya kɛ fo n ye n ka agence dayɛlɛ. Donc n bɛ baara kɛ ni muso groupe ye. Donc n ye n to la, mana bo baara la, même temps ni ye formation nɛmɛ ko théâtre ko formation CCF la, mɛ n tɔgɔ sɛbɛn ye. Fo kana kɛ dɔɔni dɔɔni n nana bɔ sotigi Kuyate kan Ala ma hinɛ la. O nana baara kɛ tuma mun na, o ye tiyatiri bɔ tɔ don dusukun na. Donc a nana ten de dɔɔni dɔɔni.
0: O famana Mama Kone, kabi yɛrɛ donna seko ni dɔnko baara kɔnɔ, nin y'a san 15 ɲɔgɔn ye, i sera k'i ka jɛkulu sigi sen kan ni o ye kote kuru ye. O yɛrɛ kɛra sababu ye ka seko ani dɔnko tɔ da yelen kan, tiyatiriw, ziiriw, dɔnw, dɔnkilidaw, ɲɔgɔnlɔbɔ. Yala jɛkulu yɛrɛ ka laɲini ye mun de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la?
3: Jɛkulu ka laɲini kun ye ne yɛrɛ ka imaji de, parce que ne ye jɛkulu ni kereye, n donne tiyatiri bɔ la, n ye degun caman sɔrɔ en tant que femme. A ma nɔgɔ a tuma na, muso minnu kun bɛ tiyatiri bɔ kɛ a kun ma nɔgɔ. Donc ne ko n ko fo ne ka fɛn dɔ de bila sen kan, jɛkulu dɔ bila sen kan, n bɛ musow dɛmɛ cogo min na. Parce que n b'a bila tuma min na, muso sɛbɛnnikɛla kun man ca Mali la.
0: Sɛbɛnnikɛla kun ka dɔgɔ.
3: akunga dogo ani muso metransen kumancha.

0: pare ko lo nyanaje kene ba
1: Salif Sahanoko
2: Moussa Alou Koulibaly ini tie kosobe ika bi kuna foni di kene laban dilila farikolo nyana je kene ba jemu kala me bawo aw bismila aw ka jemu kan mandi kene kan o min be lasigi aw ye kariwo karini wati manase babula lagine marba yu ka 70 frafina 30 ans ko nyana bo je kuluma ko be fe ka samba flani mugan ani samba flani bisabani fla ani samba flani bisaba ani woro kan bismila ko jamana ko akuna foni cementiera marba ha je kulu nyemo ko refe senegal 30 ans kulu de karamo kura sukan dira noye Patrick Vieira ye akasukandiri ni beke wati minaka soro furuku furuku petron tankulu ni kono ton tanku ni nabo djekulu ani de karam ko kura pap chaw ale beko uno mina sefa war million nani ni won juru sarila amina jatimina ke fana frafina muso ka nyonda kan samba flani muga ani woro tablo kan o min jonjon cameron no muso yata ka soro ka keneni kunchini abulon tronchi afro basket kuna fenuye o bismillah aw bisimila kokura fari kolo nyanaje kene bakan inafo kari o kari ambe jemukani labe aw yene wati na anka kumasoni kono ani anka molele aw kloba abe a me to mautma kumasoni kono abe ambolo yana bituguni e mamadou kanté ini nyantuma
3: sali fi sakano woni fo be siranya mbele fo la wa fara kana me bakho
2: a jaranye ki la soro kokura championnat obe damina o damina rakaba ika tolon tan kulu pg ale makono ndo bi nege kenya tan ani shigi bana tebini sanga binani ani durie
3: waraw ba damina
2: bi wara koro ya damina kamini kunu sira nyambele fana bambulo nege juro la sira nka foli biye kamini sigero la
4: salif ni fo ka kante fo kam si a fle lame baga djoklu bela djele fo ta fo no koni ya damne ni e victoire donc ndon to kay folo
2: ah sira ika kuma ni koro de bala auto la i don choko kay ne fana don choko
4: a
2: Ovina Fabia, Ovina Fabia, ala me baho mandi anya fay chugo bina. Ovina Fabia. Ovina Fabia sira ini cheko sobe anya foye damina nanka babu folo obetalike la Guinée de Kan maraba ulu ya lesse ka foku be fe ka samba flani bisabani fla ni bisabani woron kan bisimila uka jamana kono Mamadou Kanté ni la tigeni tara a ministre la Guinée ministre farikulo nyanaje ministre ani maraba jekulu nyemo yere akuma cementia sabula atun fora bololo de sanfe ngani maraba yere cementia o bajira ka foku tinye de don akola Mamadou Kanté era hakila e munye ni la tigeni kan kabo mla gine marabaho fefolo
3: ko nyuma ndedo amba donko ni marabaho ye u ka la tigedi nu yu kandi o koro donko de si la gine beshe la kan wala sa ke seke aka kandidaturu depose keta coupe d'Afrique mumbeke samba flani bisabani flala donko we ko nyuma nde ngaba la nak bauma amba donko la gine tu nyana ke coupe d'Afrique temine ale tu nyana kala ben bari gelea kera doni kene ko la tolontan kene bere tunte fladron de bien fo 600 euros ou fladron de bien ni wo stade 28 septembre ni stade la general la sana conte mumbe ngoma donc wo te ko no ya doni abolo wa fana wo de agleya ma bayo royere bawma na aka candidature nyara fo inspection de fana keke ni kaf moro yu aka dem ci la Guinée kono wala sa o kese ke bara sege sege donc ba ko wera de nati bawma la Guinée fo 600 keneko baraba de netoraye wa fana bibila u kamara ba hawnya nake baraba de sigi bawma mbado sanike coupe d'Afrique robin fo minimum adoxyala toko toko ikinyanake kené woro de soro munu yalon ube répondre les normes la wa la Guinée 28 septembre grande ben normes FIFA la fusion
2: nga Mamadou Kanté ka kenyi ni aniku na fini munu soro kené laban wéré u labeni bestraka obajira kafoko obseka ke siyandi samba flani bisaba anifla obseka ke lagine tolontan kulu tolontan kene woro mi la nyine lendo wala sai kaseka o nyokondani bismillah ibseka obseka ke uluba soro lu be
3: bana ka bari hakil na tunye munye senegal guinée ku buru fala nyokongan wala sa ke seke ni roben ni ke bawma amena ke senegal fana ministre so me hadijen gay senake bob a senke bob barala ko senegal fana tumbe feke ni coupe d'afrique ni roben bi bilaw tumbe se ku bolo di nyokona ina fo ais jamana fana niger burkina ni mali be fe ku bolo di nyokona ma cogo mun na olu fana kula candidatureu sigi n'a fɔra ko sie bɛrɛ t'i ye walasa kɛ se kɛ kɛnɛw kɛ an b'a dɔn ko n'a bɔra farikalo ɲɛnajɛ la baara wɛrɛw ɲɛnakɛ sigi la gine la bi bi la n'a fɔra ko ani sénégal y'i bolo di ɲɔgɔn ma a kɛra cogo cogo mɔgɔ be sénégal be kɛnɛ saba de nade munnu y'a lo u be norme fifa la la gine fana be saba nadi u be se kɛ coupe d'afrique
2: lo ka coupe d'afrique labɛn sira an b'a fɔ lɔgɔkun tɛmɛnɛ de la ni la guine 28 septembre tolontan kɛnɛ ni a kaf y'a ɲamariya k'a fɔ ko tolontankulu be se ka bisimila waati dɔ kɔnɔ ka se ka ɲɔgɔndanw kɛ na o ko de ni latigi nin tara yala an be se k'a fɔ ko la guine be taabolo min kan ni waati na u be sira ɲuman kan wa walasa u ka se ka kan sanba fila ni bisaba ni fila labɛn walima sanba fila ni bisaba ni wɔrɔ
4: ke salif il a fo kante ya fo chukumna atlina nyumane do ngabala parce que ambe domina ko bi na foreika e coupe d'afrique organisé fin chama ne falena walma kafu bena kay de charge mi fin la guinée bena ce qui jokorowa ni ngali tombe mais l'idéal était que uni pays wereka faranyoko ka jamana wereka faranyoko parce ambe domina ko sa chama me ko deke parce que ni be kan bisimlay ka so bar farkolo ɲana jɛ dɔrɔn tɛ a bɛ da caman yɛlɛ ye a b'a to i be se k'i ka jamana feere sira wɛrɛ kan jiɲɛma ɲɛkɔrɔ o ɲuman tun ye min ye u ni u ka fara ɲɔgɔn kan ni jamana wɛrɛ a ye sénégal fɔ sisan o be se ka kɛ i n'a fɔ ayasi jamanaw be ka kɛ cogo min na nga walima u be ka baara minnu kɛ o chantier nunu bena se ka bɛn ni wagati kofɔle wa ɲiningali tɔ min be yen nɔ fana parce que k'a fɔ ko i ka stadu labɛn ka bɛnna ye ka nɔrmu kɔnɔ ka kafu ka fɛngɛw exige o ɲiningali tɔ bɛn nga i y'a ye la guinée marabagaw y'u dafa la ce qui veut dire que u be se k'a kɛ nga ɲuman tun ye u ni jamana wɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ yaasa u ka se ka fɛn wɛrɛ yira jiɲɛmagala le la guinée kukumu kɔnɔ la guinée kɔnɔna na min tɛ hali farikolo ɲɛnajɛ dɔrɔn ye parce que kan t'o dɔrɔn ye
2: kante o dɔrɔ ye o faamuna mamadu kante hali ni k'a sɔrɔ laɲi i y'a fɔ cogo min na i ni sira be a ko be se ka nɔgɔya cogo min na u ni jamana wɛrɛ ko bolo di ɲɔgɔn ma nga an y'a ye k'a fɔ ko cameron an y'a ye ko marok olu ye kan labɛn k'a sɔrɔ u ni jamana wɛrɛ ma o bolo di ɲɔgɔn ma a kɛra kan beleba min tɛmɛna a kɛra musow ka ɲɔgɔn da ani sifinw ka ɲɔgɔn da marok y'a ɲɔgɔnna kɛ yala an tɛ se k'a fɔ ko farafina fana a mana kɛ jamana wɛrɛ ye olu fana tɛ se ka fɛɛrɛ be kɛ walasa ka musakaba dɔn ntolontankulu labɛnni na siraw dunajigɛrɔ la walasa u ka se ka kan labɛn yanni sanba fila ni bisaba ni fila cɛ walima bisaba ni wɔrɔ
3: mira la en fait dugu te kelenye bauma Maroc sani era ke kan ake sugandi ke jamana mumbe kan ni robin kené konon de tumbabolo wa bibila niya e dan faramu nyalon wode be u ani guinéte ake tiako dugu bauma sani era ake coupe d'afrique terminé robin ay benben chaman de robin yi dasera ma muso ka coupe d'afrique sifiu ka coupe d'afrique o be Maroc de ba a robin tumabela o ba ira de ko Maroc a yiro bende a mena sani nunu yere competition nunu kena wafana Maroc bi Guinée be coupe d'Afrique de ñinina wa Maroc ñanake coupe du monde de Robin donc o bayira ko Maroc jamana ye baramunke farafin jamana fana tu jama ñanake wo barakelendeke wala sa farikolo ñanaje akera tolontagne wo akera bulla tolontagne wo ke kena uduma ke infrastructure ñuma uduma mun yalo abato fo nu sugandira u be seke Robin ñuma
2: o obseka Robin ñuma o ke otunye la Guinée de 600 ambena Sénégal la jamana na tolontan kulu tolontan de karamokura o sukandira walima sukandili besena namse ka foten ka sababu ke farikoloɲa jɛ tolontan koɲala bo jekulu ka kuma lase la Bakari Sise ale tun y'a lase jabarani foroba jaba ale tun y'a lase jemukan dɔ sen fɛ ko bolonɔ ma bila bɛnkan kan fɔlɔ nga hali ni k'a sɔrɔ tolontankulu ni u y'a fɔ ko Patrick Vieira de Sukandira sira kante yala ka kɛɲɛ ni tolontan koɲala bolo jekulu ye kuma minnu fɔ ani Bakari Sise ani Bakari Sise sira ɲanbere ani Bakari Sise ye minnu fɔ yala mɔgɔ be se k'a fɔ ko bibi na papchaw bibi na Patrick Vieira de an ka dege karamɔgɔ ye wa
4: Salif i y'a ye u y'a fɔ se ke Patrick Vieira de do nga ne be nga fɔ ka bɔn papchaw ye kana ni Patrick Vieira ye est-ce que Patrick Vieira bena se ka kɛ wa ni y'a ka parcours ta ka lajɛ dolantan hukumu kɔnɔna na i b'a fɔ ko au niveau a b'o dɔn a be se ka kɛ nga ni y'a ka parcours ta ka lajɛ dege karamɔgɔya hukumu kɔnɔna na siga siga dɔɔni be na i la l'idée était que u ka tan di papchaw ma ka se ka baara kɛ ni tɔn ye hali bi donnaw nataw la yaasa jaabi be se ka sɔrɔ cogo min na nga a bi ko fɛn wɛrɛw tun b'a jugɔrɔ min tɛ mɔgɔw ɲɛ bɛ fɛn min na yen nɔ. Walima Patrick Vieira bɛna se ka kɛ wa? Est-ce que c'est vrai que a d'origine ye Sénégalais nka a ye farikolo ɲɛnajɛ kɛ Europe jamanaw de kan. Est-ce que a bɛ farafinna dolantan nɔ kana se fo au niveau la Sénégal bɛ au niveau min na bi coupe du monde kɔfɛ ka Sénégal maintenu au niveau la walima a bɛna se ka kɛ wa? Ne bɛ ka ɲiningali caman de pose kabi n ye Patrick Vieira ka dege karamɔgɔya hukumu kɔnɔna na mɛ Sénégal kan.
2: Mamadu Kante i y'a kunnafoni sɔrɔ i y'a lajɛ an y'a ko la kɛra sɔ lɔgɔkun in na yala ɲininkali kelen tuguni ka ɲisi e ma bi bi na mɔgɔ be se k'a fɔ ko sisan Patrick Vieira de Sénégal tolontankulu ka dege karamɔgɔ ye wa walisa walima halisa ko be tɔɔrɔ sen na
3: Salif bɛɛ be fili de kɔnɔ mɔgɔ sima dɔn fo sisan dɔ ye Sénégal de karamɔgɔ ye hari n'a sɔrɔ fédération u ye sɛbɛn bɔ bari an b'a ye ko fédération ɲamɔgɔw kelen na dɔw bɔra k'a fɔ ko fo sisan barow be a tolase la wa fana kɛrɛfɛla la an kana ɲina ko musaka mu ɲana kɛ wari mu ɲana kɛ di papiyew ma fo sisan mɛ di a ma wa an b'a ye ko gɛlɛya tɛmina kulu o kulu la Algeri ta wo filɛ ɲɛ yamɛ mɛ yɛrɛ u ka dege karamɔgɔw be fɛ k'a bila tuma mun na a ye u ɲinika wari mun na u korila k'a d'a ma u y'a ka baara to lase dɛ walasa k'a la kontra to lase donk bibila papiyew yani a ka musaka kɛ di fo sisan a ko be gɛlɛya de Patrick Vieira boro walasa a kɛ kɛ Sénégal dege karamɔgɔ ye ka da kan hali fédération yɛrɛ bɛnkan min kɛ ko ɲuman Patrick Vieira la ka ko la hari n'a sɔrɔ mɔgɔ caman be fɛ ka sugandi kɛ kɛ dege karamɔgɔ ye bari an b'a dɔn ko fédération ŋunuŋunu kuma u be kɛ bɔ kɛnɛmala la dɔw yɛrɛ be u da sera ko la k'a fɔ ko fo sisan dɔw mɛn sɔn kɛ Patrick Vieira sugandi o bɛ kɛ dusukasiba de ye Sénégal tolontan na ka da kan an ni coupe d'Afrique sira ɲɔgɔn ɲini mɛ jan tuguni n'a fɔra ko fo sisan mɔgɔ si ma dɔn jɔn ye Sénégal dege karamɔgɔ
2: ye. Yanni kalo kelen o ko bɛ o ɲɔgɔndanw bɛna damina o yɛrɛ okumu kɔnɔ Mamadu Kante i da sera ma nga tolontankulu ka Sénégal tolontan ko ɲɛnabɔ jɛkulu ka kuma lasela halisa n'o ye Bakari Sise jɛmukan dɔ senfɛ tuguni ale y'a fɔ k'a fɔ ko olu ye papiyew ka lafasalikɛlaw ka sɛbɛn sɔrɔ olu fana ka lafasalikɛla u y'u ka sɛbɛn nu fara ɲɔgɔn kan ka sababu kɛ ko papiyew Sénégal marabagaw de tun bɛ k'a sara n'o ye farikolo ɲɛnajɛ minisiriso ko tolontan ko ɲɛnabɔ jɛkulu tun tɛ k'a sara a ko a man kan ka sɛbɛn ci olu ma olu man kan k'a sara wari min juru tɔra u la ko sisan a ko be fan filaw ka lafasalikɛlaw de fɛ nga Mamadu Kante i ka hakilina ye mun ye nin ko nin kan tolontankulu Sénégal tolontan ko ɲɛnabɔ jɛkulu nin kuma nin be fɔ yan nin kuma nin be fɔ yan fɛ k'a sɔrɔ ka kɔrɔ tolontankulu nin ko tun tɛ tɛna nu makɔrɔ nunu be na hakilina ye mun ye u ka baara tabolo kan
3: a ko laban bɛ yɛlɛ yɛrɛ de bila mɔgɔ la i n'a fɔ ko be théâtre joué de la baw ma n'a fɔra ko tuma be kabiri coupe du monde tɛmina fo sisan nu man kan dɔgɔmaninw de dɔ minnu y'a lɔn a tɛ Sénégal tolontan kunna wuli an y'a ye ko u ka médecin ko o fana ye dusukasiba de la Sénégal tolontan na wa bifi fana ni nin ko nana fédération mɔgɔw u ɲana k'a dɔn de u b'a dɔn yɛrɛ baw ma o de mɛna kɛ kɛ Sénégal jamana la fédération olu de ni dege kalamɔgɔ bɛ kuma bari an b'a dɔn ko wayi n bɛ bɔ marabagaw de bolo donc bibi la o tɛ débat ba ye pour nde bi mu ɲana kɛ kɛ ka mafɛlɛ papiyew ka wari bɛ di a ma cogo mun na baw ma a kɛra cogo cogo a kɛra fédération ye o a kɛra état ye o bi papiyew b'a jo de la k'a fɔ ko a wari mu ɲa lɔn Sénégal ɲana k'a d'a ma fo k'a d'a ma dɛ walasa ka se ka a bolo bɔ baara la.
2: U dege karamɔgɔ wɔɔrɔ olu de tun ye u sɛbɛn u ka sɛbɛnw ladɔn Sénégal tolontan ko ɲɛnabɔ jɛkulu ɲɛkɔrɔ sukandili ni a kɛra u y'a fɔ k'a fɔ ko u ni Patrick Vieira de kumana olu u ni ale de kumana ka bɛnkan sɔrɔ fɔlɔ yanni bolonɔ ka bila nka sira Sénégal tolontan kulu bɛ yɔrɔ min na nin waati na an mana Patrick Vieira ka a tɛmɛna yɔrɔ minnu na an mana lajɛ a tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ u y'a gɛn a ma se ka jɔnjɔn ta yɔrɔ si yala Patrick Vieira de ye cɛ ye min ka kan ka Sénégal tolontan kulu ta ne ɲɛ wa.
4: Salif ne b'a fɔ ngo expérience ko hukumu kɔnɔna la bon an b'a fɔ o ye sɛbɛn fura ye parce que expérience tɛ bi nga k'a fɔ ko i bɛ papiyew bila ka na ni Patrick Vieira ye franchement Sénégal dolantan kɔnɔna na parce que Sénégal dolantan tɛ tɔn denier dolantan na minnu b'a kɔnɔ bɛɛ bɛ au niveau dɔ ka ban ka na n'o ye tuguni ka n'o bila ka denmisɛnnin ninnu géré o bɛ sɔn ka kɛ fɛn wɛrɛ c'est vrai que an bɛ se k'a fɔ yɔrɔ n'a y'a lajɛ sira wɛrɛ fɛ fana. An b'a ye k'a fɔ a bɛ se ka kɛ renouveau ye o ye kokura taabolo ye mɛ walima a bɛna kokura de yira Sénégal dolantan jɛkulu kɔnɔna na wa ɲiningali tɔ min fana bɛ yen nɔ nka l'idéal était que on va continuer ni pap chaouye ou alma ou kaka jurusara jango ou beka ou kuma be sinsine yoromi kan ou na foloko ou kumu konana parce que Patrick Vera yata kala jabe ka min demande ani pap chao beka mi juru mumbula ou kachano ye donc ou kaka war dama l'idéal franchement ni ni ko intakala je Senegal ne taro femi dona Senegal do la kolo do l'antan so mu ko na ntaro femi be no parce que a ko ne kacha ile ka la je nya ta gale to ko to ko la ite fam dal po isora la
2: ngasira ngasira euro dola anti ka foko munde kama ni abseka ke nu ye Patrick Vera Sukandi euro dola eko papcha uma filika sababu ke kuna funi soro le una idafo atun fegelen do kosobe kany si 30 ngana u do ma Senegal abo foko mo ko cadre nu no Senegal 30 ngana u inafo fegelen do doni ko to mo dola la ti bala tsekuta walima amana kal akanka latige munuta abe ulu de hakina nyini ka folo yala antika foko danfara beke o yoro de la ni Patrick Vera Chewa
4: effectivement o de renouveau yoro parce que ala do lantan chakulu kononana nyata kale o de banga do lantan chama fara jangwa nga digi karamogo fara munu me fara sina ku kononana munu me yanga so de nunu kwa o de benani problem chama eton kononana kadru aleni dege karamogo ni nyokote itasoro jakulu konana do la tana chamambe no lube jow yere la ka kunke do la dege karamogo atiseka decision foita atiseka foike na madoni ninga bo personnalité ko yoro la la odere na naye mi Patrick Vera be seka ke renouveau Senegal do la jakulu konana me alo yere am seka fo o be ke ko damne de walma o be na labawa parce que niya ka parcours ta kala je est-ce que personnalité balawa ningali to mbe no
2: Mamoru Kante, ya la Senegal trontan klub beli halamina, pati vera de mwoye wa minka anka ke de karamogo ini wati nawa.
3: Fo ake baradam na de ka don mumbe sekeke ba uma ali usi sebe sugandi la tuma muna experience batala pap chau fanam tumbe sugandi la tuma muna experience batunda
2: nga uluko ni be frafina trontan ko nyala ko ubadon utumbo don ko sebe sabula utumbo de kono dan frab sika ke yoro fanana
3: awo bon Hervé Renard fele ni nya be sugandi la tuma muna Zambia fana nye ko ba ke kadaka wa sani wola badame men kupta donc dege kala moko be seke juger tuma muna wode na e barada mina kama fele nya fela la na sora be ko ke wal mate ko ke bari ambe se ginde ko fela la tuguni kabiri Alain Giresse to wakati bauma antunye solution soro kadaka anka dege kala moko munu ya lo tumbe sugandi anka jamana wula utumbe baraba deke na fora bi ambe se gin ko fela la kama fele na soro Patrick Vieira nyanakebo France jamana la kena Senegal tolontan na wuli wal mata la wuli obeke segini de ko felala
2: obeke segini de ko felala o famuna yanni anka anda ka se baburema alla mi bawo uyu ka tegere fo ani wo chikan chama ambola me ambe segin kana
0: tarfo sa no ha mi fo gare fi barakala be fo ha group la dimbe fo terman sura ka bo group la faso o bele bele nya se Senegal federation nyamu goma boraka degree karamo ko blakata degree karamo ko kurata boka wo pele wo bachi ka nyasu mai sabula dire karamo mo tamana tin kan ipi wo fana bana wo maso ka ka sara dia ma
1: ni ga far ko ni ke ne ba sal sano ambi fu ga ga ngi to bele jidin ko mar si ka bu pandi wa to wanda degree ka ni kan si Real Madrid ma we ni na sampena dam ni victory di e mi tigere fo zemuri no ka tigere fo Real balun tana wo anas fo teru be ni na season salontana la sanati na ke tele mi tigere fo Real Subbey
5: assalamu alaikum rafi manden ka fari ko nyalaje adama sangare ka bo kachola ko duvar jamana na salif sano ko anko be wo bachi Manchester United la equipe mi bora dede la ka olule nana ka o mina ka o bade me walo 2-0 ambe wo bachi United na ka zueru aka entraîneur ma ambe wo bachi wala
6: assalamu alaikum fari ko nyalaje kene ba sanfe obla jelen fulendo steman jalo ko di wari amme tegra ba fo Real Madrid ale mi sira ka gine Chura DM donc te gra fo ni ci real entraîneur ani real ko ko mo do ko bela jele mo
2: Mamoru Kante be ka yele inafo adama sangare ka te aka wo ci a jara e nga ni ni championnat d'aminato de ni fi amina famia soroka alsa fari ko lenina je to longtemps na tirage au sort no e chifi munusi mateme santa ani wolo ngulaka oluka ifo anyo nda obina damina Senegal Dakar yana en septembre kalot le wolo ngula foka tasi atle mugama kulu akono Senegal, Mauritanie, Gambie, ani Sierra Leone, Kulube kono Guinée, la Guinée, Mali, Sierra Liberia ani Guinée-Bissau, ulu debena nyoron soro, alsa kuna foni la Bayern Munich ulu fananye Super Coupe jonjon ta kuno Allemagne, ukelenko ka Borussia Dortmund ci chelufla ani kelen alsa Europe championnat la ñorondo u daminara kunu il suti ulu de sebaya sur Manchester United kan fla anifu Everton ulu fanani Crystal Palace u bugo fla anifu espagnol de espagnol ulu tira Real Madrid fe kulu fla anikele amena kuma 600 bena kuma bolon tolonchi basketball kan tournoi pré qualification JJ no otunkera Mexique jamana Senegal ka wara muso tumbe eyena nga ouye boko sabake boko folo uni Canada kulu biolong la niflani kulu biolong biduru ani wolong la Senegal tira boko flana uni Mexique ye kulu biolong la ni konanto soro Senegal ye kulu biworo ani duru soro nyongondan sabana oye Philippine ye Senegal tira tukuni kulu biolong la ni konanto ani biolong la ani duru momodu kante boko sabah Senegal tira sinye sabah yala obini munde ira ni nunu nchilu nunu be munde ira efe
3: aba ira de ko gele aba de be Senegal muso ka tolontan bulla tolontan na anya e afro basket team ni na ani Senegal munyalo a desera yere Sudan du Sud nyakoro 3e place la wa Mali ni Nigeria mu sera ke ta finale la o lui e jeu olympique si la soro nintu nye match de barrage de bari anya e ko gele ya de be fou 600 Senegal la ani tolontan na mu nu yalo nabora Sierra Dilar la iba e to be u be ke gele ya ba de kono wa a gele ya mayoro fanani federation fan fede nambora tolontan na u ka federation na amba donc basket fana u ka federation gele ya ba de bala ka waxati ni fo sian tolontan na muso bolla tolontan na do bora ku dasiama nakera didi kanye wafana Sierra Dilar ka foko ni bara tobe setende wolute segintu unike na bolla tolontan ke Senegal la abe comme siraya foto ko muna Senegal nu waxati na mo sita famia munde ya
2: bien sira anya ye ka foko Senegal tuguni boko saba utara e Mexique ani Chili saba o maseka seba ya sisoro ni nyonda ina nimbe munde jira ya kina la
4: owa ira ka fo alibi an federation ou kabo e tatonement konana amateurisme konana ka baraka parce que ni sera niveau sugu do la kulanya ote ya maria yi ma blenno parce que ko ukum konana fini do probleme balontana parce que ti fana probleme kele me no ba ira alibi ko baraka ka ke si ka fo kan ka ke yasa ka la jamune be ka bali senegal maseka ni ke mune kan ka ke yasa ka ni no na sugu nu bali tukuni donc ama fo federation ou ka sarali ou ka baraka yasa dem sen munu me ko ka bese ku ko rata nu faso jamana e tokomina
2: Upseka uka fereke uka sabali basket la alsa anya ye kafoko sifi munu sima teme santan ani shegenka uluka nyoronda mitume kake Côte d'Ivoire che ufanfe Côte d'Ivoire ye jonjonta Senegal nyekoro Cameroun ulde joro sabananta muso ufanfe tuguni anya ye kafoko Mali ujo yorofa Mali ye jonjonta muso sifi munu sima teme santan ani shegenka sira nisondia ka sababuke Mali ka seba suruli ye kokura Nigeria nyekoro
4: Salif ma foko basketi ukumu konana ni te kokura e malibolo parce que ni menake malika jonjon tana ne ma feeling a calcul u kaino afro basketi ukumu konana na ce qui veut dire que baramu kera duguma san erika kofe ni kofe o jabi u debe sena alibi muso basketi ukumu konana mali aliboko jabi de soroni tanto
2: Mali beko jabi de soro cheu fanfe Côte d'Ivoire anya foka foko ulde sebayastro Senegal kan kuru biurung la ni saba ani biduru ani kele mour kante danfara bayera ni nyonda inawa nanya e kafoko Senegal ulde Mali sembo inkoina
3: danfara ba bauma anya e ko Côte d'Ivoire u yusinsin de konyuma u ka tolontan na bolla tolontan na nyuma mun yalo be kulu inka wa Senegal u men ko bereke bauma ina soro pression de tiaru kan bauma ivoirien tumbuka kenede kono wafana Ivoire ina fo Senegal ye muyira Mali la kabri daminenena Côte d'Ivoire o aye o ko kelende yira Senegal la kabra daminenena ke avance ta Senegal la agreala Senegal bolo ko djugu wala sa ke sege sege djugu
2: agreala Senegal bolo ko djugu alsa basketball chefi munuti sima teme mafo ko foko samba flani mbani wolon la o yasoro aussi sera 100 ans ani contentement donc o la sifu munusi mateme 100 ans ani contentement ka uluka coupe du monde obena la ben république tchèque frafina jamono munu na ta ka tali ke wo nyonda ina ulu ye Côte d'Ivoire Sénégal ulu mun ye final tan Cameroun be farale ulu kan ani Mali ulu fana be farale ulu ka ulu de na tali ke o nyonda ina République Tchèque jaman na samba fla ani mugan ani wolo ngula Mamadou Kanté tegere fo wolima wo chikan
3: tegere fo ni wakati ni na yere yere Salissar abe Koba de yirala la Diamond League la ani jala mu nyalo ayata abe wakati ni mbo
2: ngaki la be tegere fo PSG de sabula ni ren be se mena nyonso yani sanga dama donc stade rené
3: Paris Saint-Germain wote tegere tu kuni mbo mo be ba donc aba de ki koke
2: sira nyambele tegere fo wolima wo chikan
4: on tegere ba fo Real Madrid a donc ganya la e yani saison toche
2: awni che sira nyambele Mamadou Kanté doko kure ani Sadio dukure be nyonso farikolo nyana je kene baka
7: Aunula nega kanye tano ulun flanse to eni Dakar ane konakiri anka kuna funidi kene laban wati do refi manekan sanfe au dansi
8: Moussa Alou Koulibaly
7: Amba daele la Guinée jamana de kan yeyoro mina ma chamanye saya soro bi karidon nyamanto badon urukutuliko mausi so kan faba kono konakiri sigidala mauka nyefolula ninka sara inkera sun nege kanye saba wati de Dar es Salaam kinan sanji badon naliko ambe wati mina iko sisa moko bisaba nyogonde su sera ka labo nyaman duguma ma ko lakisi sora su ka fola nga halisa nyine nube katanye Maria Makonde so moko sekinde tora kasara in simfe anka kasere ula soro anka laskide fanta kundi
9: Prese na famim doni mololu bebarwa tanola nanna asaba alolu na bebar bile yonko kawa aninnu momuso ananna kole denni meye na bule bebarwa moloro membo nanna ananna lokateri kanyama puse kunu han kana moye ni baro masin de tere barala kunu masin de kanyama la puse kunu kalagi sangi nana benu wole ma wole ka etas puse ka etas dal Use butu kala be dal be ni men ka butu agila mu ikunna yama le na amfani yankuru yama ya fa dumbu ya yama da madin baya kabo doni den nani numa muso men sale den tani fila do muso den woro bara be to ambule ya kawa na le men sani wo falan de lete amari konde men sana de lete
7: kasarato Mariam Konde ka seriya u ambeto lagina ye halisa nga politiki ko kuma fanga sina selu dalenjalo bora makun kono jalakili konkan ko lu bela jere sosare konkan kabi aka jaguya ko kan sigila UFDG politiki to nyemogo inko kuma kan minu be fulfulla boro lo sera kan kalene la fasali kala koro algasim jalo kuma kando ako site tini sika doni ko kuma kan yere la selu dalenjalo ka le froda mama ka hakilno jelendo lagine kula ani aka mara hakilina ula wako kritika la ni domba kaya fuite uni nyokonche
10: RFI
7: teke di nyokoma kura wasa ka mwani lairi wa farafina Senegali mwani ke la uka jekulu ni nua dibu ta uye o lajere dodi sigi nua kishoto Mauritani faba la jumadon kabini samba fla anikeli jekulu keren keren do sigira senga ni mfanfla uni nyokonche jege u dugoyali tungalata u kololo la nyini ye kaseka fere soro uche gele ya ula uka jamana u mwani ko hukumu kono salif sanoko jekulu nunu mbafe fana kuka dau yele farafina jamana were uye
11: Kabara nyokonya kulugiria, Senegal monikela uni Mauritani monikela uche, anika farafina jamana were usendo ala, Babacar Sarr la nyini ye ode. Ale Senegal monikela uka jekulu ka konyo na bula ye, atumbe talike la jere ina, no akshot.
12: La nyini folo folo ye, kakuma nyokonya udabwa ni Mauritani marabaga uye. Je kabara jekulu dos sigileno senkan kaba. Kainko kabara la kuraya, ninka yanga bunya, se marabaga uyorola. Nunga la nyini nyende, ni jamana nununka barakela ufara nyokonka. Jamana uye Maroko, Mauritani, Senegal, Gambi, fokataka se Gine Bisauma. Nyere bena feretige ayanga bunya ase farafina jamana wera uma
11: fanfla uya la kodon ko moni be gele abade kono ni watina okama lanyini ebi ka fere so nunu gele awla sidi mohammed ould abeye no adibu moni kele uka jekulu nyemoye
13: moni be gele akono ante ka barakela yere sorobli sabula anka moni kele u fambatara tunkala kren kren ya la senegal demunu tumbambulu ya okololo sera anka barama ali Mauritanie jamana deum makube jege hakemina u yere ka balukama ote soroble amena lanyini ka benkani kulugria
11: jekulu krenkreni misigira 5 ans o yala tigi ka toka nyonyoke a double dalendo kalona taula Dakar wala sa fere munntara kalaji obise kala wala ya chugumina
7: salif sarana ko malila kasola deum faleni nyogona kokura kelebolo ani efela bambaganchi ni nyogonche bi karidon malika sorasi muga nyogon o de falena bambaganchi ka kele che konontona minu fana tumbe minena kele dagawla no sorasi do tum minena koseina do fana tumbe bolola kabi 107 nyogon ni wati labona kasola deum faleni wali ulablali obekaye mali sorasi ni efela bambaganchi ni de bambaganchi ni mjetike wali kulu ni nyogonche assistant tunisie garde national ouyé a lasse kuyé matani kelin sula boko jikoro bi karidon zarzis dugula jamana woro dugu yanfan fe o ka nyafolu la ko dugudugu tungala talaw de tundo minun ka kurun tun dafir la nu ye juma suka dugu je kunu sibirila mogo tani duru o de tumba kono tani kelin yiranga tobe ka nyini halisa onichi o ka kuluma jola o de bidansi kan ka bi kuno fundi kenela bana.

0: jabarani furuba jab ale tunya la se jemukan do senfe ko bulono mabla benkan kan folo nga alni ka soron tron tan kuluni u ya foko Patrick Vieira de Sukandira sira kante yala ka kenyini a tron tan kunya bulo je kuluye kuma munufo ali Bakari Cisse
1: sira ke kante ya
0: ali Bakari Cisse ali Bakari Cisse sira jambele ali Bakari Cisse ye munufo yala mo bisika ko ko bibina papchau bibina Patrick Vieira de anka de karamoyo
2: Salif ya ye ou ya fo se ke Patrick Vieira de do ga nebe nga fo ka bon pap chaw ye kanani Patrick Vieira ye eske Patrick Vieira be na se ka ke wa niya ka parkour taka la je dolantan ukmu kononana iba fo ko o niveau a bodo abe se ka ke nga niya ka parkour taka la je dege karamo ya ukmu kononana siga siga doni be na ila lide ete ke ukatandi papchao maka sika barake ni toinye alibi dono na taula yasa jabu beseka soro chukum nanga abiko fengwaro tumba jukoro minte mogo nyebe femi na ino walma papte Patrick Vieira be na sika kewa eske severe ke a d'origine senegali nga e bola balon a e farkolo nyana jeke Europe jamana udika eske abe farafina dolantano kana sefo nivo la Sénégal be au niveau minabi coupe du monde quoi fait la Sénégal maintenu au haut niveau là walma bena seka kewa ni le kaningal chama ne posé kabinye et Patrick Vieira ka et dige karamoya ukmu konona mais Sénégal ka
0: Mamadou Kanté ya kuna fonisoro ya laje anyako la kera so lokuina ya la ni kali kelen tukune f e kanisi ema bibina mob se ka foko 600 Patrick Vieira de Sénégal tronta kulu ka dige karamoya wa walsa walima alsa ko be torasena
1: Salif bebe flire kono mo shima don position do Sénégal de karamoya harina soro federation wi sebembo bari amba e ko federation nyamko kelenna do bora ka foko 600 barobe atola sela wafana kerefela lanka na nyina ko musaga munyana ke wari munyana ke di papcha mo fosi za mendiama wa amba e ko gleya timina kulu kulula algerita wo flenye a memere ukade ke kala mo ko fe kabla tuma munna aye u nyinika wari munna u kurla ka dama u ya ka bara tola sede wala sa kala contrat tola se donc bibila papcha yani aka musaga ke di fosi san a ko be gleya de Patrick Vieira buru wala sa ke ke Senegal dege kala mo ko e ka dakan khali federation yere benkam menke kunyuma Patrick Vieira la kakula harina soro moko chama mbefe ka suka ndike ke dege kala moko ye bari amba donko federation ngunungunu kuma ube ke bokene malala do yere bi u dashe la kula ka foko fosi san do men son ke Patrick Vieira suka ndi ube ke dusu kasi bade ye Senegal tolontana ka dakan ani Coupe d'Afrique sira nyoko njini menjantukuni na foro ko fosi san moko shima don jo ye Senegal dege kala moko
0: yani kalo kene okobe onyoko ndan ube na dami mina oui le ogmu kono momo kante ida seramanga tolontan kuluka Senegal tolontan ko nyina bo djeklu ka kuma la cela alsano e Bakary Cissé djemukando sen fetu kone ali afoka foko uli e papchau ka la fasali kela o ka seben soro ulu fananka la fasali kela o yu ka seben non franyo ka sababuke ko papchau a Senegal marabaw de tumeka sara no e farikulo nyina je ministre so ko tolontan ko nyina bo djeklu tunte ka sara ako amankan ka sebenchi uluma ngan ka sara wari mu juru tora ula ko 600 akobe fanfla ko la fasali kala o defe nga mur kante e ka hakil na imunye ni ko ni kan trontan kulu de Senegal trontan ko yina bo je kulu ni kuma ni befo ya ni kuma ni befo ya fe kasoro kakoro trontan kulu ni ko tunte tena nu makro nu be na hakil na imunye o ka bara tablo kan
1: ako labambe yele re de blam ko la ina fo ko be théâtre jouer de la ba o ma na fo ro ko tuma be ka bri coupe du monde termina fo 600 nu mankan do mani nu de do mu nu yalon ate Senegal tolontan ku na wuli anyaye ko ou ka metien ko o fananye dusu kasi bade la Senegal tolontan na wa bifi fanana nini ko nana federation mo u nyana ka donde u ba don yere ba o ma o de mena ke Senegal jamana la federation oldeni dege kala mo be kuma bari amba donc way mbé bo marbaha de bolo donc bibi la wote de babaye pour ndé bi munyana keke ka mafele pap chaw ka wari be diama chugo munna bawma kera chugo kera federation o kera état o bi pap chaw ba jode la ka foko a wari munyalo Senegal nyana ka dama foko dama de wala sak sikasi a bolo bobar
0: o ou dege karamoko woron ul de tunye ou seben ou kaseben ou la don Senegal 30 ans kounye la bo djekulu nyekoro soukandili ni akera ou yafo kafoko ou ni Patrick Vera de Koumana ou ni ale de Koumana ka benkan sorofolo ya ni blono kabla nga sira Senegal 30 ans koulou be yoro mina ni wati na amana Patrick Vera ka temena yoro minu amana laji a temena yoro yoro ou ba ya gen ama seka jonjon ta yoro si yala Patrick Vera de cheye minka nga Senegal 30 ans koulou ta nenye wa
2: e salif le bafongo experience ko ukumu kona la ba ma foye e 7 francs parce que experience te bi nga tafoko ibe pap chow blakanani Patrick Gérard franchement e Sénégal de longtemps konona parce que Sénégal de longtemps te ton dernier ton tana mun ba kono bébé au niveau do ngaba kana no et kuni kano blaka dem san nu géré obesson ake fin wore c'est vrai que am se ka foyoro na la de sera wore fe fana ama ika fwa sika ke renouveau e o kokura tabule me wal ma be na kokura de ira Senegal de longtemps ku djakulu konana na wa ni ngali tomi fala be longa l'idéal était que ko continue ni pap chawye wal ma ka ka juru saras jango be ka kuma be sinsine yoro mi kan u na foloko u kumu konana parce que Patrick Vera ni ataka la jare ka mi demande ani pap chawye ka mi juru mumbula u ka chanoye donc u ka ka war dama l'idée franchement ni ni ko intakala je Senegal le taro femi dona Senegal dona kolo dona tan so mu konana taro femi be no parce que a ko ne kata ile ga la je nya takala to ko to la ite famial ko isora la
0: ngasira euro dola antse ka foko munde kamani abseka ke nou ye Patrick Vera Sukandi euro dola eko papcha uma felika sabobuke kuna funi soro le una idafo atun fegelen do kosobe kany si 30 ngana u do ma Senegal abo foko mo ko cadre nunu no Senegal 30 ngana u inafo fegelen do doni ko to dola la tigo do bala tsekuta walima amana kal akanka la tigue munuta abe ulude hakina nyini ka folo yala antika foko danfara beke o yoro de l'année Patrick Vera chewa
2: effectivement o de renouveau yoro parce que anga dolantan tchakulu kononana nyata kale o de banga dolantan chama fara jangwa anga digi karamogo fara munume fara sina ku kononana munume anga so de nunu kwa o de benani problème chama eton kononana kadru aleni dege karamogo ni nyoko te itasoro jakulu konana do la tana chamambe no lube jow yere la ka kunke do la dege karamogo atese ka decision fo ita atese ka fo ike nama do nyinga bo personnalité ko yoro la la o de be nana ye mi Patrick Vera be se ka ke renouveau Senegal do la jakulu konana me alo yere am se ka fo o be ke ko damne de walma o be na laba wa parce que ni aka parcours ta ka la je est-ce que personnalité balawa ningali to mbe no
0: Mamoru Kante, ya la Senegal 30 ans koulou beli ala mina, pati vera de mouye wa minka anka ke de karamouye ni wati nawa.
1: Fo ake barada mna de ka don mumbe sekeke ba uma ali usi sebe sugandi la tuma muna experience bata la pap chau fanam tumbe sugandi la tuma muna experience bata
0: nga ulu koni be frafina tolon tanko nyala ko uba don utumbo don ko sebe sabula utumbo de kono dan farab sika ke oyero fanana
1: awo bon Hervé Renard feleni nya be sugandi la tuma muna Zambia fana nye ko ba ke ka daka wa saniwo la bada me kupta donc dege kala moko be seke juge tuma muna wode na e barada mina kama felenya felala na sora be ko ke wal mate ko ke bari ambe se gine ko felala tuguni kabiri Alain Giresse to wakati bauma antunye solution soro ka daka anka dege kala moko munu ya lo tumbe sugandi anka jamana wala utumbe baraba deke na fora bi ambe se gine ko felala kama felena soro Patrick Vieira nyanakebo France jamana la kena Senegal tolontan na wuli wal mata la wuli obeke segini de ko felal
0: obeke segini de ko felal o famuna yanni anka anda kase babu rema Allah mi bawo o yuka tegere fo ani wo chi kaunti ama ambo lame ambe segin kana
3: tarfo sa no ha mi fo gare fi barakala be fo ha group la dimbe fo terman sura ka bobu kna faso o bele bele nga se Senegal federation nyamu goma boraka degree karamo ko blakata degree karamo ko kurata boga wo pele wo pati ka nyaso mai sabula dire karamo mo tamana tin kan pi wo fana bana wo maso ka ka sara dia ma
4: ni ga far ko ni ga ken ba sal sano ambi fu ga ga en wito bele jidin ko mar si ga bu pandi wa to wanda degree ka ka ni si Real Madrid ma we ni na sampena dam ni victory di en mi tigere fo zemuri no ka tigere fo Real Balontana wa anas fo teru be ko ni na season salontana la sanati na ga kele mi tigere fo Real Subay
5: assalamu alaikum RFI mandenka fari kuru nyanaje adama sangare kabo kachola kodvar jamana na salif sanako ankombe wo bachi anseter united la équipe mi bora DD la ka olule nana ka o mine ka o bade me valo 2-0 ambe wo bati United na ka zueru na ka entraîneur ma ambe wo bati wala
4: salamu alaykum far colonie na je kene ba san fe obla jelen fure no stéman diallo Côte d'Ivoire ambe tegra ba fo Real Madrid ale mi sera ka gagne chura DM donc tegra fo ka ni si Real entraîneur ani Real ko ko mo do fo obla jelen ma
0: Mamadou Kanté be ka yele ina fo adama sangare katé aka wuchia jara e nga ni championnat damina to de ni fi amina famuya soroka alsa et fali ko lina je to longtemps tirage au sort no e chifi munusi mateme santa ani wolo ngulaka oluka ifo anyo ronda obina damina Sénégal Dakar yana en septembre kalot le wolo ngula foka tasi atle mugama kulu akono Sénégal Mauritanie Gambie ani Sierra Leone kulu be kono Guinée la Guinée Mali dera Sierra Liberia ani Guinée Bissau olu de bena nyoron soro alsa kuna foni la Bayern Munich olu fananye super coupe jonjon ta kuno Allemagne o kelen ko ka Borussia Dortmund to ci ci louf la ani kelen alsa Europe championnat la nyoron da u daminara kuno il city olu de Sebaya soro Manchester United ka fla ani fou Everton olu fananye Crystal Palace u bugo fla ani fou espagnol olu tira Real Madrid fe kulu fla ani kelen amina kuma si sambe na kuma bolontolonti basketball kan tournoi pré-qualification JJ no otunkera Mexique jamana Senegal ka wara muso tumbe eyena nga o ye boko sabake boko folo uni Canada kulu biolong la niflani kulu biolong biduru ani wolong la Senegal tira boko flana uni Mexique ye kuru bi wolong la ni konto soro Senegal ye kuru bi woro ani duru soro nyoron dan sabana oye Philippines ye Senegal tira tukuni kulu biolong la ni konto ani biolong la ani duru Mamadou Kanté boko saba Senegal tira signé saba yala obinni munde ira ni nunu chiru nunu be munde ira efe
1: aba ira de ko gele abade be Senegal muso ka tolontan bolla tolontan na anya e afro basket team ni na ani Senegal munyalo a desera yere Soudan du Sud Niakoro 3e place la wa Mali ni Nigeria mun sera ke ta finale la o luyé jeu olympique si la soro nintu ñe match de barrage de bari anya ko gele ya de be fou 600 Senegal la ani tolontan naw mun yalo nabora Sierra Dilar la iba e toube u beke gele ya bade kono wa a gele ya mayoro fananye fédération fanfédé nambora tolontan naw ka fédération na amba don ko basket fana u ka fédération gele ya bade bala ka waxati ni fossan tolontan na muso bolla tolontan na do boraku dasiama nakera didi kanye wafana Sierra Dilar ka foko ni bara tobe setende wolute segintu unike na bolla tolontan ke Senegal la abe comme sira ya foto gumuna Senegal nu waxati na mo sita famia munde
0: ya bien sira anya ka foko Senegal tuguni boko saba utara e Mexique ani Chili saba umaseka seba ya sisoro nyonda ina nimbe munde jira yakinala
2: oba ira ka fo alibi an federation kabo e tatonement konana amateurisme konana ka baraka parce que ni sera niveau sugu do la kulanya ote yamoria ima blenno parce que ko ukumu konana finit do probleme balontana parce que ti fana problème kele me no ba ira alibi ko baraka ka ke si ka fo kan ka ke yasa ka la jamune be ka bali Senegal maseka ni ke mune kan ka ke yasa ka ni no na sugu nu bali tukuni donc ama fo federation u ka savali u ka baraka yasa dem sani munu me ko ka obese ku ku korata nu fa so jamana ito kunina
0: Upseka uka fereke uka sabali basket la alsa anya ye kafoko sifi munusi mateme santan ani shegenka uluka nyoronda mitumeka ke Côte d'Ivoire cheu fanfe Côte d'Ivoire ye jonjonta Senegal nyekoro Cameroun ulde joro sabananta muso fanfe tuguni anya ye kafoko Mali u joro fa Mali ye jonjonta muso sifi munusi mateme santan ani shegenka sira nisondia ka sababu ke Mali ka seba suru li kokura Nigeria nyekoro
2: Salif ma foko basketi ukumu konana ni te kokura e Mali bolo parce que ni menake Malika jonjon tana ne ma fininga calcul u kay no afro basketi ukumu konana na ce qui veut dire que baramu kera duguma san erika kofe o jabi u debe sena alibi muso basketi ukumu konana Mali alibo ko jabi de soroni tanto
0: Mali beko jabi de soro cheu fanfe a Côte d'Ivoire anyafo ka foko ulde se bayastro Sénégal kan kuru biuru ngla ni saba ani biduru ani kelen mourou kanté danfara bayera ni nyokonda inawa nanyaye ka foko Sénégal ulde Mali sembo yinkoina
1: danfara ba bauma anyaye ko Côte d'Ivoire uyu sinchinde ko nyuma uka tolontan na bolla tolontan na nyuma mun yalo be kulu yinka wa Sénégal u men ko bereke bauma ina soro pression de tiaru kan bauma ivoirien tumbuka kenede kono wafana Ivoire inafo Sénégal ye muyira Mali la kabri daminenena Côte d'Ivoire o aye o ko kelende yira Sénégal la kabra daminenena ke avance ta Sénégal la agreala Sénégal bolo ko djugu wala sa ke sege sege ndugu
0: agreala Sénégal bolo ko djugu alsa basketball chefi munuti sima teme mbafo ko foko samba flani mbani wolongula o yasoro aussi sera 100 ans ani kontoma donc o la sifu munusi mateme 100 ans ani kontonka o luka coupe du monde o bena labin république tchèque frafina jamono munube nata katalike o nyonda ina ulie Côte d'Ivoire Sénégal ulu ngunye final tan Cameroun be farale ulukan ani Mali ulu fanambe farale uluka ulu debena talike o nyonda ina République Tchèque jamana sambafla ani mugan ani wulongula Mamadou Kanté tegerefo wori mo chikan
1: tegerefo ni wahati ni na yere yere Salissar abe Kouba de Yirala Diamond League la ani jala mu nyalo ayata abe wahati ni mbo
0: ngaki labe tegerefo PSG de sabula ni ren be se mena nyonsoro yani sanga dama donc stade René
1: Paris Saint-Germain te tegere to guni bawma be ba don ka ba digi koke
0: sira nyambele tegere fo walma mo chiga
2: am tegere ba fo Real Madrid adon ganya na e jani saison totel
0: awni che sira nyambele mo wodou kanté doko kuure ani sadio dukure be nyo soro fari kolo nyana jekene baka
6: Aunula nega kanye tano ulun flanse to ni Dakar ani Konakiri anka kuna funi di kene laban wati do refi manekan san fe au danse
7: Moussa Alou Koulibaly
6: Amba daele la Guinée jamana de kan yoromina ma chamanye saya soro bi karidon nyamanto badon urukutuli ko mausi so kan faba kono Konakiri sigidala mauka nyefolula ninka sara inkera sun nega kanye saba wati de Dar es Salaam kinan sanji badon naliko ambe wati mina iko sisa moko bisaba nyogonde su sera ka labo nyaman duguma mako lakisi sora su kafola nga halisa nyine nube katanye Maria Makonde so moko sekinde tora kasara insemfe anka kasere ula soro anka lasikide fanta kundi
8: Present na famim doni mololu bebarwa tanola nana asaba alolu na bebar bile yonko kawa aninnu momuso anana kolede ni meye na bule bebarwa moloro membo nana anana lokateri kanyama puse kunu han kana moye ni baro masin de tere barala kunu masin de kanyama la puse kunu kalagi sangi nana benu wole ma wole ka etas puse ka etas dal Use butu kalabe dalbe ni menke butu agila mu ikuna yama le na mfani yankuru nyama ya fodumbu ya yama de medemba yakabo doni den nani ndumo muso mensale den tani fila ndumo so den woro barabe tambule yakawa na le mensani ufalan de lete amari konde mensana de lete
6: kasarato Mariam Konde ka seriya u ambeto lagina ye halisa nga politiki ko kuma fanga sina selu dalenjalo bora makun kono jalakili konkan ko lu bele jere sosare konkan kabi aka jaguya ko kan sigila UFDG politiki to nyemogo inko kuma kan minu be furfulla bololo sera kan kaleni la fasali kala koro algasimu jalo kuma kando ako site tinye sika doni ko kuma kan yerela selu dalenjalo ka le froda mama ka hakino jelendo lagine kula ani aka mara hakilina ula wa ko critique la ni dombaka ya fuite uni nyogonche
9: RFI
6: tege di nyogoma kura wasa ka moni la yirwa farafina senegali monike law ka jekulu ni noa dibu tawul ye o la jere do di sigi noak shoto mauritani fabala jumadon kabini samba fla ani kelin jekulu keren keren do sigira senga ni fan flaw ni nyogonche jege wu dugo yali tungala ta u kololo la nyini ye ka seka fere soro u chegele yawla u ka jamana u moniko hukumu kono salif sanuko jekulu nunu mba fe fana kuka daw yele farafina jamana wera wii
0: ka baara ɲɔgɔnya kolo giriya senegal mɔnikɛlaw ni moritani mɔnikɛlaw cɛ ani ka farafina jamana wɛrɛw sen don a la babakar sar ka laɲini ye o de ye ale ye senegal mɔnikɛlaw ka jɛkulu ka ko ɲɛnabɔla ye a tun be tali kɛ lajɛrɛ yin na nuakshot
9: laɲini fɔlɔfɔlɔ ye ka kuma ɲɔgɔnyaw dabɔ ni moritani marabagaw ye jɛ ka baara jɛkulu dɔ sigilen don sen kan ka ba ka ɲi k'o ka baara lakuraya ni k'a yan ka bonya se marabagaw yɔrɔ la anw ka laɲini ye de ni jamana nunu ka baarakɛlaw fara ɲɔgɔn kan jamanaw ye marok moritani senegal gambi fɔɔ ka taga se gine bisaw ma an yɛrɛ bena fɛɛrɛ tigɛ a y'an ka bonya ka se farafina jamana wɛrɛw ma
0: fan filaw y'a lakodon ko mɔni be gwɛlɛyaba de kɔnɔ nin waati na o kama laɲini ye bi ka fɛɛrɛ sɔrɔ nunu gwɛlɛyaw la sidi mohamɛd uld abe ye nuwadibu mɔnikɛlaw ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye
10: mɔni be gwɛlɛya kɔnɔ an tɛ ka baarakɛla yɛrɛ sɔrɔ bilen sabula an ka mɔnikɛlaw fanba tara tunka la kɛrɛnkɛrɛnninya la senegal den minw tun b'an bolo yan o kɔlɔlɔ sera an ka baara ma hali moritani jamanadenw mako be jɛgɛ hakɛ min na u yɛrɛ ka balo kama o tɛ sɔrɔ bilen an bena laɲini ka bɛnka nin kolo giriya
0: jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnin min sigira sen kan o y'ala tigɛ k'a to ka ɲɔgɔn ɲɛw kɛ a do bolo dalen don kalo nataw la dakar walasa fɛɛrɛ minw tara k'a lajɛ o be se ka lawaleya cogo min na
6: salif saganako mali la kasoladenw falenni ɲɔgɔnna kokura kɛlɛbolo ani efela banbagaciw ni ɲɔgɔncɛ bi karidon mali ka sɔrasi 20 ɲɔgɔn o de falenna banbaganci ka kɛlɛcɛ kɔnɔntɔna minw fana tun be minɛna kɛlɛ dagaw la n'o sɔrasi dɔw tun minɛna kɔsa in na dɔw fana tun bɛ bolola kabi 3 ɲɔgɔn nin waati labanw na kasoladenw falenni waliw labilali o be ka ye mali sɔrasiw ni efela banbaganciw n'u dɛmɛbaga jinim jɛtigɛ walekulu ni ɲɔgɔncɛ sisan tunisi garde nationalu ye a lase k'u ye ma 11 su labɔ kɔgɔji kɔrɔ bi karidon zarzis dugu la jamana woroduguyan fan fɛ u ka ɲɛfɔliw la ko dugudugu tungalatalaw de tun do minw ka kurun tun dafirila n'u ye jumasu ka dugujɛkunu sibiri la mɔgɔ 15 o de tun b'a kɔnɔ 11 yera nga tɔw be ka ɲini halisa aw ni ce aw ka kulomajɔ la o de bi dansigi an ka bi kunnafonidi kɛnɛ laban na

0: farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba.
1: Salif Sahanoko.
2: Musa Alu Kulibali ini cɛ kosɛbɛ I ka bi kunnafoni di kɛnɛ laban dili la farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba jɛmukan lamɛnbagaw aw bisimila aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan o min bɛ lasigi aw ye kari o kari ni waati mana se babu la Laginɛ marabagaw y'u ka sɛbɛn di farafinna tɔrɔntan ko ɲɛnabɔ jɛkulu ma k'u bɛ fɛ ka san 2023 kan bisimila aw ka jamana kɔnɔ a kunnafoni sɛmɛntiyara marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fɛ Senegal tɔrɔntan kulu dege karamɔgɔ kura sukan dira n'o ye Patrick Vieira ye a ka sukandili nin bɛ kɛ waati min na k'a sɔrɔ furukufuruku bɛ tɔrɔntankulu nin kɔnɔ tɔrɔntanko ɲɛnabɔ jɛkulu ani dege karamɔgɔ kura Pape Thiaw ale bɛ ka u nɔmina sefa wari million 4 ɲɔgɔn juru sarili la an bɛna jateminɛ kɛ fana farafinna musow ka ɲɔgɔn dan kan san 2020 taabolo kan o min jɔnjɔn Cameroun nɔ musow y'a ta ka sɔrɔ ka kɛnɛ ni kuncɛ ni a bolodon toron ci afro basket kunnafoniw ye aw bisimila aw bisimila kokura farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kan I n'a fɔ kari o kari an be jɛmukan nin labɛn aw ye nin waati na an ka kumaso nin kɔnɔ ani an ka mɔgɔlelenw aw tulo ba a be a mɛn tuma o tuma kumaso nin kɔnɔ a be an bolo yɛna bi tuguni Mamadu Kante I ni ɲatuma
3: salifi sagaɔgɔ ɲi fo n be sira ɲanbele fola wa fana ka namɛ bako
2: a diyara ɲɛ k'i lasɔrɔ kokura championa o be damina o daminara ka ban I ka tɔrɔntankulu PSG ale makɔnɔni dɔ bi nɛgɛ kɛɲɛ 18 mana tɛmɛ ni sanga 45 ye
3: waraw
2: b'a damina bi akɔrɔw y'a damina kabini kunu sira ɲanbele fana b'an bolo nɛgɛjuru la sira an ka foli bi ye kabini sigiyɔrɔ la
4: salif ni fo ka kante fo ka si an filɛ lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ne kɔni y'a daminɛ ni victoire ye donc n don tɔgɔ ka ɲi fɔlɔ
2: sira I ka kuma I kɔrɔ de b'a la o tɔ la I don cogo ka ɲi ne fana don cogo o bena faamuya an lamɛnbagaw man di an y'a fɔ ye cogo min na o be faamuya o be faamuya sira I ni cɛ kosɛbɛ an y'a fɔ ye damina na an ka babu fɔlɔ o be tali kɛ Laginɛ de kan marabagaw olu y'a lase k'a fɔ k'u be fɛ ka san 2023 kan bisimila u ka jamana kɔnɔ Mamadu Kante ni latigi nin taara ministiri Laginɛ ministiri farikolo ɲɛnajɛ ministiri ani marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ yɛrɛ a kuma sɛmɛntiya sabula a tun fɔra bololow de sanfɛ nka ni marabagaw yɛrɛ ya sɛmɛntiya o b'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ de don a ko la Mamadu Kante e hakilina ye mun ye ni latigi nin kan ka bɔ Laginɛ marabagaw fɛ fɔlɔ
3: ko ɲuman de don an b'a dɔn ko ni marabagaw ye u ka latigɛ di n'u y'u kan di o kɔrɔ don ko Laginɛ be sela kan walasa kɛ se kɛ a ka kandidatiru depose kɛ ta coupe d'afrique mun bɛ kɛ san 2032 la donc o ye ko ɲuman de nga b'a la nak baw ma an b'a dɔn ko Laginɛ tun ɲana kɛ coupe d'afrique temine ye ale de tun ɲana k'a labɛn bari gɛlɛya kɛra dɔɔni kɛnɛ ko la tolontan kɛnɛ bɛrɛ tun tɛ fila dɔrɔn de bɛ yen fo sisan yɛrɛ olu fila dɔrɔn de bɛ yen ni o ye stade 28 septembre ye ani stade général Lassana Conte mun bɛ ngoma donc wo tɛ kow nɔgɔya dɔɔni a bolo wa fana wo de ye a gɛlɛyamaba yɔrɔ yɛrɛ ye baw ma na a ka kandidature ɲara fo inspection de fana kɛ ni CAF mɔgɔw y'u a ka denw ci Laginɛ kɔnɔ walasa u kɛ se kɛ baara sɛgɛsɛgɛ donc wo ba ko wɛrɛ de nati baw ma Laginɛ fo sisan kɛnɛko baaraba de ɲɛtora ye wa fana bibi la u ka marabagaw ɲana kɛ baaraba de sigi baw ma an b'a dɔn sani kɛ coupe d'afrique robin fo minimum a dɔgɔyala cogo cogo I ɲana kɛ kɛnɛ wɔɔrɔ de sɔrɔ minnu y'a lɔn u be répondre le norme la wa Laginɛ 28 septembre dɔrɔn de bɛ norme FIFA la fo sisan
2: nka Mamadu Kante ka kɛɲɛni an ye kunnafoni minnu sɔrɔ kɛnɛ laban wɛrɛ o labɛnni bɛ sira kan o b'a jira k'a fɔ ko o be se ka kɛ yanni san 2032 a be se ka kɛ Laginɛ tɔrɔntankulu tɔrɔntan kɛnɛ wɔɔrɔ min laɲinilen dɔ walasa I ka se ka o ɲɔgɔn dani bisimila a be se ka kɛ olu b'a sɔrɔ olu bɛ
3: bari ne hakilina tun ye mun ye Senegal Guinɛ k'u boro fala ɲɔgɔn kan walasa kɛ se kɛ nin rɔbɛ nin kɛ baw ma an mɛnna kɛ Senegal fana ministre so mɛ hadijen gey sɛn'a kɛ bɔ asɛnkɛ bɔ baara la ko Senegal fana tun be fɛ kɛ nin coupe d'afrique nin rɔbɛn bi bila u tun be se k'u bolo di ɲɔgɔn na I n'a fɔ AES jamanaw fana Niger Burkina ani Mali bɛ fɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo mun na olu fana kula candidature sigi n'a fɔra ko sie bɛrɛ t'i ye walasa kisɛkɛ kɛnɛw kɛ an b'a dɔn ko n'a bɔra farikalo ɲɛnajɛ la baara wɛrɛw ɲɛnakɛ sigi la gine la bibi la n'a fɔra ko ani senegal y'i bolo di ɲɔgɔn ma a kɛra cogo cogo mɔgɔ be senegal be kɛnɛ saba de nadi minnu y'a lo u be norme fifa la lagine fana be saba nadi u be se kɛ coupe d'afrique
2: lɔ se ka coupe d'afrique labɛn sira an b'a fɔ ka an b'a fɔ lɔgɔkun tɛmɛnen de la ni la guine 28 septembre tolontan kɛnɛ ni a kaf y'a ɲamariya k'a fɔ ko tolontankulu be se ka bisimila waati dɔ kɔnɔ ka se ka ɲɔgɔndanw kɛ yen na o ko de ni latigi nin tara yala an be se k'a fɔ ko la guine be taabolo min kan ni waati na u be sira ɲuman kan wa walasa u ka se ka kan sanba fila ni bisaba ni fila labɛn walima sanba fila ni bisaba ni wɔrɔ
4: ke Salif il a fo Kante ya fo chukumna aklina nyuma ni do ngabala parce que ambe domina ko bi na foreka e coupe d'afrique organisée fin chama ne falena walma kafu be na cahier de charge mi fin la guinée be na ce qui jogorowa ni ngali tombe mais l'idéal était que uni pays wereka faranyon ka jamana wereka faranyon parce que ambe domina ko sa chama me ko deke parce que ni be kan bismillah ka so bar farikolo ɲɛnajɛ dɔrɔn tɛ a bɛ da caaman yɛlɛ ye a b'a to i be se k'i ka jamana feere sira wɛrɛ kan jiɲɛma ɲɛkɔrɔ o ɲuman tun ye min ye u ni u ka fara ɲɔgɔn kan ni jamana wɛrɛ a ye senegal fɔ sisan o be se ka kɛ i n'a fɔ ayasi jamanaw be ka kɛ cogo min na nga walima u be ka baara minnu kɛ o chantier nunu bena se ka bɛn ni wagati kofɔlen wa ɲiningali tɔ min be yen nɔ fana parce que k'a fɔ ko i ka stadu labɛn ka bɛn na ye ka nɔrmu kɔnɔ ka kafu ka fɛngɛw exige o ɲiningali tɔnbe nga ni y'a ye la guine marabagaw y'u dafa la ce qui veut dire que u be se k'a kɛ nga a ɲuman tun ye u ni jamana wɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ yaasa u ka se ka fɛn wɛrɛ yira jiɲɛmagala le la guine hukumu kɔnɔ la guine kɔnɔna na min tɛ hali farikolo ɲɛnajɛ dɔrɔn ye parce que kan t'o dɔrɔn ye
2: Kante odore ye o famuna Mamadou Kante alini kasoro lani ya fo choko mina yini serabe a ko biseka no ya choko mina uni jamana wore ku bolo di nyoko manga anya e kafo ko Cameroun anya e ko Maroc uli e kan laben kasoro uni jamana wore ma bolo di nyoko ma akera kan belele ba minte mina akera muso ka nyoko ndani sifi ka nyoko nda Maroc ya nyoko nake yala antse kafo ko frafina fana amana ke jamana wore ye ulu fana tse ka fere beke wala saka musa kaba don ntolontankulu labɛn ni na siraw donna jigɛrɔ la walasa u ka se ka kan labɛn yani sanba fila ni bisaba ni fila cɛ walima bisaba ni wɔrɔ
3: nemira la en fait dugu tɛ kelen ye bawma Marok sani yɛrɛ a kɛ sugandi kɛ kɛ jamana mun be kan ni rɔbɛn kɛnɛ kɔnɔntɔn de tun b'a bolo wa bibi la ni y'a ye danfara mun ɲalon o de be ani guine cɛ a kɛ ca kojugu bawma sani yɛrɛ a kɛ coupe d'afrique tɛminɛ ye rɔbɛn a ye bɛnbɛn caaman de rɔbɛn i da sera ma musow ka coupe d'afrique sifinw ka coupe d'afrique o be Marok de ba a rɔbɛn tuma bɛɛ la o b'a yira de ko Marok a yi rɔbɛn de a mɛna sani nunu yɛrɛ competition nunu kɛna wa fana Marok bi guine be coupe d'afrique de ɲinina wa Marok ɲanakɛ coupe du monde de robin donc o b'a yira ko Marok jamana ye baara mun kɛ farafin jamanaw fana tu caaman ɲanakɛ o baara kelen de kɛ walasa farikolo ɲanajɛ a kɛra tolontan ye o a kɛra bolola tolontan ye o o kɛ kɛnɛw duma kɛ infrastructure ɲumanw duma minnu y'a lɔ a b'a to fo n'u sugandira u be se kɛ robin ɲumanw kɛ
2: o be se ka robe ɲumanw kɛ o tun ye la guine de 600 an bɛ na senegal jamana na ntolontankulu tolontan dege karamɔgɔ kura o sugandira walima sugandili be sen na n'an be se k'a fɔ tɛ ka sababu kɛ farikolo ɲɛnajɛ tolontan koɲɛ labɔ jɛkulu ka kuma lase la Bakari Sise ale tun y'a lase jabarani foroba jaba ale tun y'a lase jɛmukan dɔ sen fɛ ko bolonɔ ma bila bɛnkan kan fɔlɔ nga hali ni k'a sɔrɔ tolontankulu ni u y'a fɔ ko Patrick Vieira de sugandira sira Kante yala ka kɛɲɛ ni tolontan koɲɛ labɔ jɛkulu ye kuma minnu fɔ ani Bakari Sise ani Bakari Sise sira Jambele ani Bakari Sise ye minnu fɔ yala mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko bibi na Pape Thiaw bibi na Patrick Vieira de an ka dege karamɔgɔ ye wa
4: Salif i y'a ye u y'a fɔ se ke Patrick Vieira de do nga ne bɛ n k'a fɔ ka bɔn Pape Thiaw ye ka na ni Patrick Vieira ye est ce que Patrick Vieira bena se ka kɛ wa ni y'a ka parcours ta ka lajɛ dolantan hukumu kɔnɔna na i b'a fɔ ko au niveau a b'o dɔn a bɛ se ka kɛ nga ni y'a ka parcours ta ka lajɛ dege karamɔgɔya hukumu kɔnɔna na sigasiga dɔɔni be na i la l'idée était que u ka tan di Pape Thiaw ma ka se ka baara kɛ ni tɔn ye hali bi don n'aw nataw la yaasa jaabiw be se ka sɔrɔ cogo min na nga a bi ko fɛn wɛrɛw tun b'a jugɔrɔ min tɛ mɔgɔw ɲɛ bɛ fɛn min na yen nɔ. Walima Patrick Vieira bɛna se ka kɛ wa? Est-ce que c'est vrai que a d'origine sénégalais nka a ye ballon a ye farikolo ɲɛnajɛ kɛ Europe jamanaw de kan. Est-ce que a bɛ farafinna dolantan nɔ kana se fo au niveau la? Sénégal bɛ au niveau min na bi coupe du monde kɔfɛ ka Sénégal maintenu au niveau la walima a bɛna se ka kɛ wa? Ne bɛ ka ɲininkali caman de pose kabinɛ Patrick Vieira ka dege karamɔgɔya hukumu kɔnɔna na mais Sénégal kan.
2: Mamadou Kanté ya kunnafoni sɔrɔ ya lajɛ anya ko la kɛra sɔ lɔgɔku in na ya la ɲininkali kelen tuguni ka ɲisi e ma bibi na mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko sisan Patrick Vieira de Sénégal tolontankulu ka dege karamɔgɔ ye wa walisa walima halisa kow bɛ tɔɔrɔ sen na
3: Salif bɛɛ bɛ fili de kɔnɔ mɔgɔ si m'a dɔn fo sisan jo ye Sénégal de karamɔgɔ ye hali n'a sɔrɔ fédération u ye sɛbɛn bɔ bari an b'a ye ko o fédération ɲɛmɔgɔw kelen nin na dɔw bɔra k'a fɔ ko fo sisan barow bɛ a tolase la wa fana kɛrɛfɛla la an kana ɲina ko musaka mun ɲana kɛ wari mun ɲana kɛ di papiyew ma fo sisan mɛ di a ma wa an b'a ye ko gɛlɛya tɛ min na kulu o kulu la Algeri ta o filɛ ɲɛ a mɛ mɛ yɛrɛ u ka dege karamɔgɔw bɛ fɛ k'a bila tuma mun na a ye u ɲininka wari mun na u korila k'a d'a ma u y'a ka baara to lase dɛ walasa k'a la kontra to lase donc bibi la papiyew yanni a ka musaka kɛ di fo sisan a ko bɛ gɛlɛya de Patrick Vieira bolo walasa a kɛ kɛ Sénégal dege karamɔgɔ ye ka da kan hali fédération yɛrɛ bɛnkan min kɛ ko ɲuman Patrick Vieira la ka ko la hali n'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ fɛ ka sugandi kɛ kɛ dege karamɔgɔ ye bari an b'a dɔn ko fédération ŋunuŋunu kuma u bɛ kɛ bɔ kɛnɛmala la dɔw yɛrɛ bɛ u da sera a ko la k'a fɔ ko fo sisan dɔw mɛ sɔn kɛ Patrick Vieira sugandi o bɛ kɛ dusukasiba de ye Sénégal tolontan na ka da kan ani coupe d'Afrique sira ɲɔgɔn ɲini mɛ jan tuguni n'a fɔra ko fo sisan mɔgɔ si ma dɔn jɔn ye Sénégal dege karamɔgɔ
2: yani kalo kelen o ko bɛ o ɲɔgɔn danw bɛna damina o yɛrɛ hukumu kɔnɔ Mamadou Kanté i da sera ma nka tolontankulu ka Sénégal tolontan ko ɲɛnabɔ jɛkulu ka kuma lasela halisa n'o ye Bakary Cissé jɛmukan dɔ senfɛ tuguni ale y'a fɔ k'a fɔ ko olu ye papiyew ka lafasalikɛlaw ka sɛbɛn sɔrɔ olu fana ka lafasalikɛla o y'u ka sɛbɛn nu fara ɲɔgɔn kan ka sababu kɛ ko papiyew Sénégal marabagaw de tun bɛ k'a sara n'o ye farikolo ɲɛnajɛ minisiriso ko tolontan ko ɲɛnabɔ jɛkulu tun tɛ k'a sara a ko a man kan ka sɛbɛn ci olu ma olu man kan k'a sara wari min juru tora u la ko sisan a ko bɛ fanfilaw ka lafasalikɛlaw de fɛ nka Mamadou Kanté i ka hakilina ye mun ye nin ko nin kan tolontankulu Sénégal tolontanko ɲɛnabɔ jɛkulu nin kuma nin bɛ fɔ yan nin kuma nin bɛ fɔ yan fɛ k'a sɔrɔ ka kɔrɔ tolontankulu nin ko tun tɛ tɛna nu makɔrɔ nunu bɛ na hakilina ye mun ye u ka baara taabolo kan
3: a ko laban bɛ yɛlɛ yɛrɛ de bila mɔgɔ la i n'a fɔ ko bɛ teatre jouer de la baw ma n'a fɔra ko tuma bɛ kabiri coupe du monde tɛmina fo sisan nu man kan dɔgɔmani de dɔ minnu y'a lɔn a tɛ Sénégal tolontan kunna wuli an y'a ye ko u ka médecin ko o fana ye dusukasiba de la Sénégal tolontan na wa bifi fana ni nin ko nana fédération mɔgɔw u ɲana k'a dɔn de u b'a dɔn yɛrɛ baw ma o de mɛnna kɛ kɛ Sénégal jamana la fédération olu de ni dege karamɔgɔ bɛ kuma bari an b'a dɔn ko wayi n bɛ bɔ marabagaw de bolo donc bibi la o tɛ deba baa ye pour nde bi mun ɲana kɛ kɛ k'a mafɛlɛ papiyew ka wari bɛ di a ma cogo mun na baw ma a kɛra cogo cogo a kɛra fédération ye o a kɛra état ye o bi papiyew b'a jo de la k'a fɔ ko a wari mun ɲa lɔn Sénégal ɲana k'a d'a ma fo k'a d'a ma dɛ walasa a ka se ka a bolo bɔ baara la
2: u dege karamɔgɔ wɔrɔn olu de tun ye u ka sɛbɛnw ladɔn Sénégal tolontan ko ɲɛnabɔ jɛkulu ɲɛkɔrɔ sukandili ni a kɛra u y'a fɔ k'a fɔ ko u ni Patrick Vieira de kumana olu ni ale de kumana ka bɛnkan sɔrɔ fɔlɔ yanni bolonɔ ka bila nka sira Sénégal tolontan kulu bɛ yɔrɔ min na ni waati na an mana Patrick Vieira ka a tɛmɛna yɔrɔ minnu na an mana lajɛ a tɛmɛna yɔrɔ yɔrɔ u y'a gɛn a ma se ka jɔnjɔn ta yɔrɔ si yala Patrick Vieira de ye cɛ ye min ka kan ka Sénégal tolontan kulu ta ne ɲɛ wa
4: Salif ne b'a fɔ n ko expérience ko hukumu kɔnɔna la bon an b'a fɔ o ye sɛbɛn fura ye parce que expérience tɛ bi nka k'a fɔ ko i bɛ papiyew bila ka na ni Patrick Vieira ye franchement Sénégal dolantan kɔnɔna na parce que Sénégal dolantan tɛ tɔn denin ye dolantan na minnu b'a kɔnɔ o bɛɛ bɛ au niveau dɔn ka ban ka na n'o ye tuguni ka n'o bila ka denmisɛnnin ninnu géré o bɛ sɔn ka kɛ fɛn wɛrɛ c'est vrai que an bɛ se k'a fɔ yɔrɔ n'a y'a lajɛ sira wɛrɛ fɛ fana an b'a ye k'a fɔ a bɛ se ka kɛ renouveau ye o ye kokura taabolo ye mais walima a bɛna kokura de yira Sénégal dolantan jɛkulu kɔnɔna na wa ɲininkali tɔ min fana bɛ yen nɔ nka l'idéal était que on continue ni pap chaw ye wal ma ka ka juru saras jango be ka kuma be sinsine yoro mi kan u na foloko u kum konna parce que Patrick Vera ya ta kala jare ka min demande ani pap chaw be ka mi juru mumbula u ka chano ye donc u ka ka war da ma l'idée franchement ni ni ko ta kala je Senegal le taro femi dona Senegal dona kolo dona tan so mu ko na taro femi be no parce que a ko me ka ta ile ka la je nya ta kala to ko to ko la ite fam ya le ko isora la
2: ngasira ngasira euro dola anti ka foko munde kamani abseka ke nou ye Patrick Vera Sukandi euro dola eko papcha o ma felika sabobuke a kuna foni soro le una idafo atun fegelen do kosobe kany si 30 ans ngana do ma Senegal a bafo ko moko cadre nunu no Senegal 30 ans ngana inafo fegelen do doni ko to ma dola la tigo do bala tsekuta walima amana kal akank la tigo munuta abe ulude hakina nyini ka folo yala anti ka foko danfara beke o euro de l'année Patrick Vera chewa.
4: Effectivement, on est renouveau une yoroi parce que en a d'olantant tchakulu kononana ni atakale on est banga d'olantant tchama fara djangwa nga digi karamoko fara munume fara fina ku kononana munume yanga so den nunu kwa on est benani problème tchama eton kononana kadru aleni digi karamoko ni nyokote ita soro tchakulu kononana d'olantana tchama mbe no lube jow yere la kakunke dula je dege karamoko atiseka decision fo ita atiseka fo ike nama donye ninga bo personalite ko yoro lala odebe nanaye mi Patrick Vera be seka ke renouveau Senegal dola jakulu konana me alo yeram seka fo obeke ko damne de walma obena labanwa parce que niya ka parcours ta kala je est-ce que personalite balawa ningali to mbe no
2: Mamadou Kanté yala Senegal ton tan club beli hala mina Patrick Vera de moye wa min kan ka ke de karamoko ni wati na
3: fo ake baradam na de ka do mumbe sekeke bauma ali aussi c'est be sugandi la tuma mun na experience batala pap taw fanam tumbe sugandi la tuma mun na experience batuna
2: nga lu ko ni be fra final ton tan ko nyala ko bo badon utumbo don ko sobe sabula utumbo de kono dan fra bisika ke yoro fanana
3: awo bon Hervé Renard feleni nya be sugandi la tuma mun na Zambia fana nye ko ba ke ka daka wa saniwo la badame men kupta donc dege kala moko be seke juge tuma mun na wode na e barada minaka ma fele nya felala na sora be ko ke wal mate ko ke bari ambe se ginde ko felala tuguni kabir Alain Giresse su wakati bauma antunye solution soro ka daka anka dege kala moko mun ya lo tumbe sugandi anka jamana wala utumbe baraba deke na fora bi ambe se gin ko felala ka ma fele na soro Patrick Vieira nyanakebo France jamana la kena Senegal tolontana wuli wal mata la wuli obeke segini de ko felala
2: obeke segini de ko felala o famuna yanni anka anda kase babu rema allami ba o yuka tegere fo ani wo chi kaunti ama ambola me ambe segin kana
0: tarfo sa no ha mi fo gare fi barakala be fo ha group la dimbe fo terman sura ka bobu na faso o bele bele nga se Senegal federation nyamu goma boraka degree karamo ko blagata degree karamo ko kurata boga wo pele wo pati ka nyaso mai sabula degree karamo am tamana tin kan pi wo fana bana wo maso ka ka sara diama
1: ni ga am farko ni ne ken ba sal sano am bi fuga ga en wito bele jidin ko mar sin ka bu pandi wa to wanda degree ka ka ni sin Real Madrid ma we ni na samtana dam ni victory di en mi tigere fo zemuri no ka tigere fo Real Balontana wa anas fo terube ni na season salontana la smash na ke kili
5: Assalamu alaikum RFI mandenka farikuru nyanaje Adama Sangare kabo kachola Côte d'Ivoire jamana na Salif sanako anko mbe wo bachi Manchester United la équipe mi bora dede la ka olule nana ka omine ka obade me valo 2-0 ambe wo bachi United na ka zueru aka entraîneur ma ambe wo bachi wala
6: Assalamu alaikum farikuru nyanaje kene basa fe obla jelen fulendo Stéphane Diallo Côte d'Ivoire amme tegra bafo Real Madrid ale ni sera ka gine chura DM donc tegra fo ni si Real entraîneur ani Real ko ko mo do fo bela jelen
2: Mamadou Kanté be ka yele inafo Adama Sangare ka te aka wuchi ya jara e nga ni ni championnat damina to de ni fe amina famu ya soroka alsa et fali ko lenya je to longtemps tirage au sort no e chifi munusi mateme 100 ans ani wolongula ka oluka ifo anyonda obina damina Senegal Dakar yana septembre kalot le wolongula foka tasi atle mugama kulu a konon Sénégal, Mauritanie, Gambie, ani Sierra Leone, Kouloubé, Kono, Guinée, la Guinée, Mali, Sierra, Liberia, ani Guinée-Bissau, Oulou de Bena, Nyoron Soro, Alsa, Kounafoni, la Bayern, Munich, Oulou Fanagne, Super Coupe, Jonjonta, Kounou, Allemagne, ou Kelenko, Ka, Borussia, Dortmund, Tchi, Tchelouf, la, ani Kelen, Alsa, Europe Championnat, la, Nyoronda, ou Daminara, Kounou, Ulsuti, Oulou de Sebaya, Soro, Manchester United, Ka, Fla, ani Fou, Fla, ani Fou, Everton, Oulou Fanagne, Crystal Palace, Oulou Bougou, Fla, ani Fou, Espagnol de Espagnol ou tira Real Madrid fait coulou fla anikelin amena kuma 600 bena kuma bolon tolonti basketball kan tournoi pré-qualification JJ no otunkera Mexique jamana Sénégal ka wara muso tumbe eyena nga ouye boko sabake boko folo uni Canada coulou biolong lani flani coulou biolong biduru ani wolongula Sénégal tira boko flana uni Mexique Mexique ye coulou biolong lani konanto soro Sénégal ye coulou biworo ani duru soro Nyorondan Sabana Oye Philippine Sénégal tira tukuni kulu biolong lani konontani biolong la aniduru Momodou Kanté Boko Saba Sénégal tira signé Saba yala obini munde ira ni nunu nchilu nunu be munde ira efe
3: aba ira de ko gele aba de be Sénégal muso ka tolontan bulla tolontan na anyaye afro basket team ni na ani Sénégal munyalo adesera à Dessera hier Soudan du Sud du Niakoro troisième place là wa Mali ni Nigeria Munsera qui est à finale là au lieu des Jeux Olympiques c'est là soro nintunye match de barrage de Barania et Kogelea de Befoussi sans Sénégal là ani Tolontan na umunu yalo Nabora Siara Dilar là iba et Toube ou Beke Gelea bade kono wa Agelea Mayoro fananye Fédération Fanfede Nambora Tolontan na uka Fédération na amba donko basket fana uka Fédération Gelea bade bala kabiru wakati ni mfosan tolontana muso bolla tolontana do boraku dasiama nakera Didi Kanye wafana Sierra Dilar kafoko ni bara tobe tola tobe setende wolute segintu unikena bolla tolontana ke Senegal la abe koma sira ya foto komuna Senegal nunu wakati una mwosita famu ya munde bea
2: mwosita famu ya munde ya bea sira anya ye kafoko Senegal tukuni boko saba utara Mexique ani chili saba umaseka seba ya sisoro ni nyoronda ina nimbe munde jira ya kingala
4: owa ira kafo alibi anga federation ukabo e tatonement konana amateurisme konana kabara ke parce que ni sera niveau sugu dola kulanya ote yamoria ima blenno parce que ko ukumu konana finit do probleme balontana parce que tifana problème kele me no ba ira alibi ko baraka nga ke si kafo kanka ke yasa kala jamune be ka bali Senegal maseka ni ke mune kanka ke yasa kani no na sugu nu bali tukuni donc ama fo federation ka savali u ka baraka yasa dem sani munu be ko ka obese ku ku korata nu faso jamana ito kumina
2: Upseka uka fereke uka sabali basket la alsa anyaye kafoko sifi munusi mateme 100 ans anishigenka uluka nyoronda mitumeka ke Côte d'Ivoire cheu fanfa Côte d'Ivoire jonjonta Senegal nyekoro Cameroun ulde joro sabananta muso fanfa tuguni anyaye kafoko Mali u joro fa Mali jonjonta muso sifi munusi mateme 100 ans anishigenka sira nisondia ka sababu ke Mali ka seba surili kokura Nigeria nyekoro
4: Salif ma foko basketi ukumu konana ni te kokura e Mali bolo parce que ni menake Malika jonjon tana ni ma fininga calcul u kay no afro basketi ukumu konana na ce qui veut dire que baramu kera duguma san erika kofe o jabi u debe sena alibi muso basketi ukumu konana Mali aliboko jabi de soroni tanto
2: Mali beko jabi de soro cheu fanfe Côte d'Ivoire anya foka foko ulde sebayastro Senegal kan kuru biurung la ni saba ani biduru ani kelen mour kante danfara bayera ni nyoronda inawa nanya e kafoko Senegal ulde Mali sembo inkoina
3: danfara ba bauma anya e ko Côte d'Ivoire uyu sinsin de konyuma uka tolontana bolla tolontana nyuma munu yalo be kulu inka wa Senegal umen ko bereke bauma ina soro pression de tiaru kan bauma ivoirien tumbuka ken ne de kono wafana Ivoire ina fo Senegal ye muyira Mali la kabri daminene na Côte d'Ivoire o aye o ko kelende yira Senegal la kabra daminana na ke avance ta Senegal la agreala Senegal bolo ko djugu wala sa ke sege sege djugu
2: agreala Senegal bolo ko djugu alsa basketball chefi munuti sima teme mbafo ko foko samba flani mbani wolo wala o yasro aussi sera 100 ans ani kontoma donc o la sifu munusi mateme 100 ans ani kontonka o luka coupe du monde o bena la République Tchèque frafina jamono munu bena ta katalike o ñokon day na ulie Côte d'Ivoire Sénégal ulu ñi final temps Cameroun be farale ulu kan ani Mali ulu fana be farale ulu ka ulu de na talike o ñokon day na République Tchèque jaman na sambafla ani mugan ani wulungula Mamadou Kanté tegerefo wali mo chikan
3: tegerefo ni waxati ni na yere yere Salissar avec Kouba de Yirala Diamond League la ani Diala mu ñalo ayata abe waxati ni mbo
2: ngi lay be tegerefo PSG de sabula ni ren be se ben ñokon so yani sanga dama donc stade rené
3: Paris Saint-Germain wote tegere tuguni bawuma be ba don ka ba digi koke
2: sira ñambele tegerefo wali mo chikan
4: on tegere ba fo Real Madrid adon ganya na yani saison toche
2: awni che sira ñambele Mamadou Kanté doko wure ani Sadio Doucouré be ñokon so farikolo ñana jekke ne baka
7: Onoula nega kanye tan wulum flancé toy ni Dakar an Konakiri an ka kuna funi di kené laban wati do refi mané kan san fait au danser
8: Moussa Alou Koulibaly
7: Amba dayle nag la Guinée jamana de kan yoromina ma chamany saya soro bi karidon nyamanto badon wurukutuli ko mausi sou kan faba kono Konakiri sigidala mauka nyefolula ninka sara inkera sun nega kanye saba wati de Dar es Salaam kinan sanji badon naliko ambe wati mina iko sisa moko bisaba nyogonde sou sera ka labo nyaman duguma mako lakisi sora sou ka fola ngalisa nyine nube katanye Maria Makonde sou moko sekinde tora kasara in senfe anka kasere ula soro anka laskide fanta kundi
9: Present na family mdoni mololu bebarwa tanola nana asaba alolu na bebar bile yonko kawa aninnu momuso anana kole deni meye na bule bebarwa moloro membo nana anana lokateri kanyama puse kunu han kana moye ni baro masin de tere barala kunu masin de kanyama la puse kunu kalagi sangi nana benu wole ma wole ka etas puse ka etas dal Use butu kalabe dalbe ni menke butu agila mu ikuna yama le na mfani yankuru nyama ya fodumbu ya yama de medemba yakabo doni den nani numa muso mensale den tani fila ndo muso den woro barabe tambule yakawa na lei mensani ufalan delete amari konde mensana delete
7: kasarato Mariam Konde ka seriyaw ambeto lagina ye halisa nga politiki ko kuma fanga sina selu dalenjalo bora makun kono jalakili konkan ko lu bele jere sosare konkan kabi aka jaguya ko kan sigila UFDG politiki to nyemogo inko kuma kan minu be fulfulla bololo seraw kan kaleni la fasali kala koro algasim jalo kuma kando ako site tini sika doni ko kuma kan yerela selu dalenjalo kale froda mama ka hakino jelendo lagine kula ani aka mara hakilina wula wa ko critique la ni dombaka ya fuite uni nyogonche
10: RFI
7: tege di nyogoma kura wasa ka moni layirwa farafina senegali monike lauka jekulu ni noa dibu ta ye olajere do di sigi noa kishoto muritani fabala jumadon kabini sambafla anikeli jekulu kerenkereni do sigira senga ni mfanfla ni nyogonche jege u dugoyali tungalata u kololo lanyini ye kaseka fere soro uchegele ya ula uka jamana u moniko hukumu kono salif sanuko jekulu nunu mbafe fana kuka dau yele farafina jamana were uyi
11: Kabara nyokonya kulugiria, Senegal monikela uni multani monikela uche, anika farafina jamana were usendo ala, Babacar Sarr ka lenyini ye ode. Ale Senegal monikela uka jekulu ka konyo nabula ye, atumbe talike la jere ina, Nouakchott.
12: Lanyini folo folo ye, kapuma nyokonya udabwa ni Mauritani marabaga uye. Jeka bara jekulu do sigileno senkankaba, kainko kabara lakura ya, ninka yanga bunya, se marabaga uyorola. Nunga lanyini nyende, ni jamana nununka barakela ufara nyokonka. Jamana uye Maroko, Mauritani, Senegal, Gambi, fokataka se Gine Bisauma. Nyere bena feretige ayanga bunya ase farafina jamana wera uma
11: fanflaw ya la kodon ko moni be gele abade kononi watina okama lanyini yebi ka fere so nonu gele ya ula sidi mohammed ould abeye no adibu moni kelaw ka jekulu nyemoy
13: moni be gele ya kono ante ka barakela yere sorobli sabula anka moni kelaw fambatara tunkala kerenkereni ala senegal demunu tumbambulu ya okololo sera anka barama ali mauritani jamana dum makube jege hakemina u yere ka baluka ma ote soro ble amena lanyini ka benkani kulugrian
11: jekulu krenkreni misigira 5 ans o yala tigi ka toka nyoronyo ke a double dalendo kalona taula dakar wala sa fere mununtara kalaji obise kallawale ya chogomina
7: Salif Saranoko Malila kasola deon faleni nyogona kokura kelebolo ani efela bambaganchi ni nyogonche bi karidon malika sorasi muga nyogon ode falena bambaganchi ka keleche konontola minu fana tumbe menena kele dagawla no sorasi do tum menena koseina do fana tumbe bolola kabi sans aba nyogon ni wati labona kasola deon faleni wali ulablali obekaye mali sorasi ni efela bambaganchi ni demba kanjini mjetike wali kulu ni nyogonche assistant tunisie garde national ouyé a lasse kouyé matani kelen sou laboko jikoro bi karidon zarzis dugula jamana wurudugu yanfanfe uka nyafolu lako dugudugu tungala talaw de tundo minun ka kurun tun dafir la nuye juma suka duguje kunu sibirila moko tani duru ode tumba kono tani kelen yiranga tobe ka nyini halisa onichi uka kuluma jola ode bidansi kanka bi kuno fundi kenela bana.

0: Precisamente, Diama, ou ambaye ko gleya timina kulu kulula Algérita ou flenye a me mère ou kadege kala moko feka bla tuma munna aye ou nyinika wari munna ou kurla kadama ou yaka bara tola sede wala sa kala kontra tola se donc bibila pap chaw yani akam musaka ke di fosisan a kobe gleya de Patrick Vieira buro wala sa ke ke Senegal dege kala moko e kadakan hari federation yere benkam menke kunyuma Patrick Vieira la kakola hari nasoro moko chama mbefe ka suga ndike ke dege kala moko ye bari amba donko federation ngunungunu kuma ube ke bokene malala do yerebe u dashera kula ka foko fosisan do menson ke Patrick Vieira suga ndi ube ke dusu kasiba de Senegal tolontana ka dakan ani coupe d'Afrique siranyo ko nyine men jantuguni na fora ko fosisan moko shima don do Senegal dege kala moko
1: yani kalo kene okobe onyonda ubina damina oyere okumuko no momo kante dashera manga tolontan kuluka Senegal tolontan ko nyina bo djeklu ka kuma la cela Alsano e Bakary Cissé a djimukando sen fetu gune ali afo ka foko uli e papcha ka lafa sali kela ka seben soro ulu fanan ka lafa sali kela uyu ka seben nu franyo ka sababuke ko papcha Senegal mara baudu tume ka sara noye fari ko nyina djie ministre so ko tolontan ko nyina bo djeklu tunte ka sara ako amankan ka seben ci uluma ngan ka sara wari mu juru tora ula ko 600 akobe fanfla ka lafa sali kela u defe ngamur kante e ka hakina kila ni mwenye ni koni kan tolontankulu Senegal tolontanku nyina bo djekulu ni kuma ni befo ya ni kuma ni befo ya fe kasoro kakoro tolontankulu ni ko tunte tena nu makro nu be na kila ni mwenye ukabara tablo kan
0: ako la bambe yele yere de blam gola ina foko be théâtre jouer de la ba o ma na foro ko tuma be kabri coupe du monde mina fosisan nu mankan do mani nde do munu yalon ate Senegal tolontanku na wuli anyaye ko ukametchenko ufananye dusu kasi badet la Senegal tolontana wa bifi fanana nini nko nana federation mo unyana ka donde u ba don yere ba o ma o de mena keke Senegal jamana la federation oldeni dege kala mo be kuma bari amba donc way mbé bo marbaha de bolo donc bibi la wote de babaye pour ndé bi munyana keke ka mafele pap chaw ka wari be diama chugo munna ba o ma kera chugo chugo kera federation o kera etaye wo bi papcha uba jode la ka foko awari munyalo Senegal nyana ka dama foka dama de wala saka sika abolo bobar
1: ou dege karamo woron ulde tunye ou seben ou ka seben ou la don Senegal trontan kunye la bo djekulu nyekoro sukandilini akera wiafo ka foko uni Patrick Vieira de Kumana ou uni ale de Kumana ka bengan soro folo ya ni blono kabla nga sira Senegal trontan kulu be yoro mina ni wachina amana Patrick Vieira ka temena yoro minu amana laji a temena yoro uba ya gen ama seka jonjon ta yero si yala Patrick Vieira de cheye min kanga Senegal trontan kulu tane nyewa
2: e salif le bafongo experience ko ukumu kona la ba ma foye e 7 francs et parce que experience te bi nga tafoko ibe pap chow blakanani Patrick Vieira franchement e Senegal do lanton konona parce que Senegal do lanton te ton dernier do lantana mumba kono bebe au niveau do ngaba kana no et kuni kano blaka dem san no gere obesonga ke fin ware c'est vrai que am se ka foyoro na la de sera ware fe fana ama e ka fo a se ka ke renouveau e kokura tabule me wal ma be na kokura de ira Senegal do lanton ku djakulu konona na wa ni ngali tomi fana be longa. L'idéal était que on continue ni pap chaw ye walma o ka ka juru sara jango be ka kuma be sinsine yoro mi kan u na foloko u kumu konana parce que Patrick Vieira ni ataka la jabe ka mi demande ani pap chaw be ka mi juru mumbula o ka chano ye donc u ka ka war da ma l'idée franchement ni ko itaka la je Senegal le taro femi dona Senegal do la kolo do lantan so mu konana taro femi be no parce que a ko e ka ire ka la genya ta gale to ko la ite famyal poi sorala
1: ngasira euro dola antse ka foko munde kamani abse ka ke nouye Patrick Vieira sukandi euro dola eko papcha uma felika sabobuke kuna foni sorole una inafo atun fegelen do kosobe kany si trontan ngana u do ma Senegal abo foko mo ko cadre nunu noye Senegal trontan ngana u inafo fegelen do doni ko to dola la tigo do bala tsekuta walima amana kal akanka la tigo mununta abe ulu de hakina nyini ka folo yala antika foko danfara beke o yoro de la ni Patrick Vieira chewa
2: Effectivement, on est renouveau une yoroi parce que anga dolantan jakulu kononana nyatakale ore banga dolantan chama fara jangwa anga digara moko fara munume fara fina ku kononana munume anga so de nunu kwa ore bena ni problème chama eton kononana kadru aleni dege karamoko ni nyokote itasoro jakulu kononana dolantan chama be no lube jow yere la ka kunke dege karamoko atiseka decision foita atiseka foike na madoni ninga bo personnalité ko yoro lala o de bena naye mi Patrick Vieira be seka ke renouveau Sénégal dolan jakulu konana mais allo yeram seka fo o be ke ko damne de walma o bena labawa parce que niya ka parcours ta kala je est-ce que personnalité balawa ningali to mbe no
1: Mamadou Kanté ya la Sénégal ton tan klub be ya la mina Patrick Vieira de mo yo wa min kan ka ke de karamoko ni wati na
0: fo ake bara damna de ka do mumbe sekeke bauma ali usi sebe sugandi la tuma munna experience batala pap taw fanam tumbe sugandi la tuma munna experience batuna
1: nga ulu koni be frafinant ton tan ko nyala ko ubadon utumbo don ko sebe sabula utumbo de kono dan frab sekeke yoro fanana
0: awo bon Hervé Renard Fleni Nia Bisugandi la tuma muna Zambia fana nye ko ba ke kadaka wa sani wola bada me kupta donc dege kala moko be seke juge tuma muna wode na e barada mina kama Fleni Nia felala na sora be ko ke wal mate ko ke bari ambe se ginde ko felala tuguni kabiri Alain Giresse to wakati bauma antunye solution soro kadaka anka dege kala moko munu yalo tumbe sugandi anka jamana wula utumbe baraba deke na fora bi ambe se gin ko felala kama Fleni Nia soro Patrick Vieira nyanakebo France jamana la kena Senegal tolontan na wuli wal mata la wuli obeke segini de ko felal
1: obeke segini de ko felal o famuna yanni anka ndaka se babu rema allami bawo uyu ka tegrefo ani wo chikan chama ambo lame ambe segin kana
3: tarfo sa no rami fo garefi barakala be fo ha groupe la dembe fo terman sura ka bobu na faso o belebele ngasi Senegal federation nyamu goma boraka degre karamo ko blakata degre karamo ko kurata boka wo pele wo pati ka nyasu mai sabula degre karamo mtamana tin kan ipi u fana bana o mason ka ka sara dia ma
4: wani ga farko nyin ye kene ba sal sano ambi fuga ga en wito bele jini ko marsi ni ka bu pandi wa ko nda degre ka yi kan si Real Madrid ma we ni na sampena dam ni victory di en mitigre fo zemuri no ka tegre fo Real balun tana wa anas fo terube ko ni na season salanta na la sanati na ke tele
5: Assalamu alaikum RFI mandenka fari ko nyana je Adama Sangare ka bo Kachola ko duvar jamana na Salif sano ko anko be wo bati Manchester United la equipe mi bora DD la ka olule nana ka o min ka o badde me walo 2-0 ambe wo bati United na ka zueru aka entraîneur ma ambe wo bati wala
6: Assalamu alaikum fari ko nyana je kene ba sanfe obla jelen furendo Stéphane Diallo Côte d'Ivoire amme tegra ba fo Real Madrid ale ni sera ka gine chura DN donc tegra fo ani si Real entraîneur ani Real ko ko mo do fo bela jele ma
1: Mamadou Kanté be ka yele inafo Adama Sangare ka te aka wuchi ya jara e nga ni ni championnat d'Amina to de ni fi amina famia soroka alsa et fali ko lenina je en to longtemps tirage au sort no e chifi munusi mateme santa ani wolo ngula ka oluka ifo anyo ronda obina d'Amina Sénégal Dakar yana en septembre kalot le wolo ngula fokata si atle mugama kulu akono Sénégal Mauritanie Gambie ani Sierra Leone kulu be kono Guinée la Guinée Mali dera Sierra Liberia ani Guinée Bissau olu de bena nyoron soro alsa kuna foni la Bayern Munich olu fananye super coupe jonjon ta kuno Allemagne o kelen ko ka Borussia Dortmund to ci ci louf la ani kelen alsa Europe championnat la nyoron da u daminara kuno il city olu de Sebaya soro Manchester United ka fla ani fou Everton olu fananye Crystal Palace u bugo fla ani fou espagnol olu tira Real Madrid fe kulu fla ani kelen amena kuma si sambena kuma bolon tolonchi basketball kan tournoi pré-qualification JJ no otunkera Mexique jamana na Senegal ka wara muso tumbe eyena nga oye boko sabake boko folo uni Canada kulu biolong la ni flani kulu biolong biduru ani wolong la Senegal tira boko flana uni Mexique ye kuru biolong la ni konoto soro Senegal ye kuru biworo ani duru soro nyorondan sabana oye Philippines ye Senegal tira tukuni kulu biolong la ni konoto ani biolong la ani duru Mamadou Kanté boko saba Senegal tira signé saba yala obini munde ira ni nunu nchilu nunu be munde ira efe
0: aba ira de ko gele yaba de be Senegal muso katolontan bulla tolontan na anyaye afro basket team ni na ani Senegal munyalo a desera yere Soudan du Sud Niakoro 3e place là wa Mali ni Nigeria mun sera ke ta finale là au lieu des jeux olympiques ci la soro nintu ñe match de barrage de bari añay ko gele yade be fusi sans Senegal là ani tolontan naw mun yalo nabora Sierra Dilar là iba e toube ou be ke gele abade kono wa a gele ya mayoro fanani fédération fanfédé nambora tolontan naw ka fédération na amba donc ko basket fana ou ka fédération gele abade bala ka waxati ni fossan tolontan na muso bolla tolontan na do bora ku dasiama nakera didi kanye wafana Sierra Dilar ka foko ni bara tobe setende wolute segintu unike na bolla tolontan ke Senegal la abe comme siraya foto gumuna Senegal nu waxatuna mo sita famia munde ya
1: bien sira anya ye ka foko Senegal tuguni boko saba utara e Mexique ani chili saba umase ka seba ya sisoro
2: o va ira ka fo alibi an a federation ka bo e tatonman konana amateurisme konana ka baraka parce que ni sera niveau sugu do la kulanya ote yamaria ima blenno parce que ko ukumu konana fini do probleme balontana parce que ti fana probleme kele me no va ira alibi ko baraka ka ke si ka fo kan ka ke yasa ka la jamune be ka bali Senegal maseka ni ke mune kan ka ke yasa ka ni ngo na sugu nu bali tukoni donc ama fo federation u ka savali u ka baraka yasa dem sani munu be ko ka obse ku ku korata nu faso jamana ito gomina
1: Upseka uka fereke uka sabali basket la alsa anyaye kafoko of sifi munusi mateme santan ani shegenka uluka nyoronda mitumeka ke Côte d'Ivoire cheu fanfa Côte d'Ivoire ye jonjonta Senegal nyekoro Cameroun ulde joro sabananta muso fanfa tuguni anyaye kafoko Mali u joro fa Mali ye jonjonta muso sifi munusi mateme santan ani shegenka sira nisondia ka sababu ke Mali ka seba suruli kokura Nigeria nyekoro
2: Salif ma foko basketi ukumu konana ni te kokura e Mali bolo parce que ni menake Malika jonjon tana ne ma fininga calcul u kay no afro basketi ukumu konana na ce qui veut dire que baramu kera duguma san erika kofe ni kofe o jabi u debe sena alibi muso basketi ukumu konana Mali aliboko jabi de soroni tanto
1: Mali beko jabi de soro cheu fanfe a Côte d'Ivoire anya foka foko ulde se bayastro Senegal kan kuru biuru ngla ni saba ani biduru ani kelen mour kante danfara bayera ni nyokonda inawa nanya ye kafoko Senegal ulde Mali sembo yinko ina
0: danfara ba bauma anya ye ko Côte d'Ivoire uyu sinsin de konyuma uka tolontan na bolla tolontan na nyuma munu yalo be kulu yinka wa Senegal umenko bereke bauma ina soro pression de tiaru kan bauma Ivoirien utumbuka kenede kono wafana Ivoire ina fo Senegal ye muyira Mali la kabri daminenena Côte d'Ivoire o aye o ko kelende yira Senegal la kabra daminenena ke avance ta Senegal la agreala Senegal bolo ko djugu wala sa ke sege sege djugu
1: agreala Senegal bolo ko djugu alsa basketball chefi munuti sima teme mbafo ko foko samba flani mbani wolongula o yasoro aussi sera 100 ans ani kontoma donc o la sifu munusi mateme 100 ans ani kontonka o luka coupe du monde o bena laben république tchèque frafina jamono munube nata katalike o nyonda ina uliye Côte d'Ivoire Senegal ulumunye final tan Cameroun be farale ulukan ani Mali ulufana be farale uluka uldebena talike o nyonda ina République Tchèque jamana sambafla ani mugan ani wulongula Mamadou Kanté tegerefo wori mo chikan
0: tegerefo ni wahati ni na yere Salissar abe Kouba de Yirala Diamond League la ani jala mu nyalo ayata abe wahati nimbo
1: ngaki labe tegerefo PSG de sabula ni ren be se mena nyonso yani sanga domando stade rené
0: Paris Saint-Germain te tegere tuguni mbau mabeba ronka ba digi koke
1: sira nyambele tegere fo wal mo chika
2: am tegere ba fo Real Madrid adonga nyana e yani saison toche
1: awni che sira nyambele mo kante doko kure ani sadio dukure bena nyosoro farikolo nyana je kene baka
7: Aunula nega kanye tanu ulun flanse to ni Dakar an konakiri an ka kuna funi di kene laban wati do refi mane kan san fe au danse
8: Moussa Alou Koulibaly
7: amba dayele la Guinée jamana de kan yoro mina ma chamanye saya soro bi karido nyamanto badon urukutuli ko mausi so kan faba kono konakri sigida la mauka nyefolula nin kasara en kera sunne ke kanye saba wati de Dar es Salaam kinan sanji badon naliko ambe wati mina iko sisa moko bisaba nyogonde su sera kala bon nyaman duguma ma ko lakisi soro su ka fola ngalisa nyine nube katanye Maria Makonde so moko sekinde tora kasara en senfe anka kasere wala soro anka laskide fanta kundi
8: Prese na famim doni mololu bebarwa tanola nanna asaba alolu na bebar bile yonko kawa aninnu momuso ananna kole denni meye na bule bebarwa moloro membo nanna ananna lokateri kanyama puse kunu han kana moye ni baro masin de tere barala kunu masin de kanyama la puse kunu kalagi sangi na na benu wole ma wole ka etas puse ka etas dal Use butu kala be dal be ni men ka butu agila mu ikuna yama le na amfani ya nkuru yama ya fa dumbu ya yama de de mba ya kabo doni den nani ndu mu so men sale den tani fila ndu mu so den woro bara be to ambule ya kawa na le men sale wo fanan de lete amari konde men sale na de lete
7: kasarato Mariam Kondeka Seria ambeto lagina ye halisa nga politiki ko kuma fanga sina selu dalenjalo bora makun kono jalakili konkan ko lu bela jere sosare konkan kabi aka jaguya ko kan sigila UFDG politiki to nyemogo inko kuma kan minu be furfur laboro lo sera kan kalene la fasali kala koro algasim jalo kuma kando ako site tini sika doni ko kuma kan yere la selu dalenjalo kale froda mama ka hakilno jelendo lagine kula ani aka mara hakilina ula wako kritikala ni domba kaya fuite uni nyokonche.
9: RFI
7: teke di nyokoma kura wasa ka mwani lairu wa farafina Senegali mwani kela uka jekulu ni nua dibuta uye olajere dodi sigi nua kishoto Mauritani fabala jumadon kabini sambafla anikeli jekulu keren keren do sigira senga ni mfanfla uni nyokonche jege u dugoyali tungalata ukololo lanyini ye kaseka fere soro uchegele ya ula uka jamana mwani ko hukumu kono salif sahanuko jekulu nunu mbafe fana kuka dau yele farafina jamana were uye
10: Kabara nyokonya kulugiria, Senegal monikela uni Mauritani monikela uche, anika farafina jamana wele usendo ala, Babacar Sarr la njini ye ode. Ale Senegal monikela uka jekulu ka konyo na bula ye, atumbe talike la jere ina, Nouakchott.
11: La njini mfolo kolo ye, kakuma nyokonya udabwa ni Mauritani marabaga uye. Je kabara jekulu do sigileno senkankaba, kainko kabara la kuraya, ninka yanga bonya, se marabaga uyorola. Nunga la njini nyende, ni jamana nununka barakela ufara nyokonka. Jamana uye Maroko, Mauritani, Senegal, Gambi, fokataka se Gine Bisauma.
10: Fanfla uya la kodon kumuni begelea bade kono ni watina okama lanyini yebi ka fere soro nunu gelea ula Sidi Mohamed Ould Abeye nwadibu mwoni kela uka jekulu nye mwoye
12: mwoni begelea kono anteka barakela yere soro bli sabula anka mwoni kela ufambatara tunkala keren keren ya la Senegal demunu tumbambulu ya okololo sera anka barama ali Mauritani jamana de makube jege hakemina u yere ka balukama ote soro ble amena lanyini ka benkani kulugrian
10: jekulu krenkreni misigira 5 ans o yala tigi ka to ka nyoro nyoke a double dale ndo kalona taula Dakar wala sa fere mununtara kalaji obise kala wala ya chogomina
7: salif sarana ko malila kasula deon faleni nyogona kokura kelebolo ani efela bambaganchi ni nyogonche bi karidon malika sorasi muga nyogon o de falena bambaganchi ka keleche konontona minu fana tumbe minena kele dagawla no sorasi do tum minena koseina do fana tumbe bolola kabi 107 nyogon ni wati labona kasula deon faleni wali ulablali obekaye mali sorasi ni efela bambaganchi ni de membaka jinim jetike wali kulu ni nyogonche assistant tunisie garde national ouye a la sekuye matani kelin sula boko jikoro bi karidon zarzis dugula jamana woro dugu yanfanfe uka nyafolu la ko dugu tungala tala de tundo minunka kuruntu ndafir la nuye juma suka dugu je kunu sibirila moko tani duru ode tumba kono tani kelinyiranga tobe ka nyini halisa onichi uka kuluma jola ode bidansi kanka bi kuno fundi kenela bana

0: pare ko lenyanaje kene ba
1: Salif Sahanoko
2: Musa Alukulibali ini chekosobe ika bi kuna funidi kene laban dilila farikolo nyanaje kene ba jemuka la mbo hau au bisimila au ka jemuka mandi kene kan omimbe lasigi au ye kariwo karini wati manase babula lagine marwa yuka 70 frafina 30 ans ko nyana bo jekuluma kube feka samba flani mugan ani bis samba flani bisabani fla ani samba flani bisaba ani woro kan bisimila ka jamana kono akuna foni sementiera marba jekulu nyemo refe Senegal 30 ans kulu de karamo kurasu dira noye Patrick Vieira ye akasukandini ni beke wati minaka soro furuku furuku petron tankulu ni kono ton tanku ni nabo djekulu ani de karam ko kura pap chaw ale beko uno mina sefa war million nani ni ron juru sarila amina jatimine ke fana frafina muso ka nyonda kan samba flani muga ani woro tablo kan omin jonjo cameron no muso yata ka soro ka keneni kunchini abulon tronchi afro basket kuna funuye o bismillah Bismillah kokura fari kolo nyanaje kene bakan inafo kariwo kari ambe jemukani labe awyeni wati na anka komasoni kono ani anka molele au kloba abe a me tuma utuma komasoni kono abe ambolo yana bituguni Mamadou Kanté inyantuma
3: salifi sakano wonyifo be siranyambele fola wa faraka na me bakho
2: ajaranye kila soro kokura championa obe damina o damina rakaba ika tolontan kulu PSG ale makono ndo bi nege kenya tan ani shigi bana tebini sanga binani ani durie
3: waraw ba damina
2: bi kawa Korou ya damina kamini kunu Sira nyambele fana bambulo nega jiru la Sira anka folibiye kamini sigiro la
4: Salif ni fo kakante fo kam si anfle lame barajakulu bela jelen fo ta fono koni ya damne ni je victoire donc ndon toko kain folo
2: Sira yika kuma yukoro de bala otola idon choko kain ne fana don choko Ovena Fabia, Ovena Fabia, ala me baro mandi anya fa etu bina. Ovena Fabia. Ovena Fabia sira ini cheko sobe anya fo yedamina nanka babu folo obetalike la Guinée de Kan maraba ulu ya lesse ka fo kube fe ka samba flani bisabani fla ni bisabani woron kan bisimila uka jamana kono Mamadou Kanté ni latike ni tara a ministre la Guinée ministre farikulo nyanaje ministre ani maraba jekulu nyemo yere akuma sementia sabula atun fora bololo de sanfe ngani maraba yere ya sementia o bajira ka foko tinye de don akola Mamadou Kanté era hakilna e munye ni latike ni kan kabo la Guinée maraba fe folo
3: ko nyuma de don amba don ko ni maraba hawiye uka latike di nu yu kandi o koro don ko de la Guinée be chela kan wala sa ke seke aka candidature déposer keta coupe d'Afrique mumbeke samba flani bisabani flala donc wo ko nyuma de ngabala nak bawma amba don ko la Guinée tu nyanake coupe d'Afrique terminé ale tu nyanaka la ben bari galea ke radoni kené ko la tolontan kené bere tunte fladron de ben fo 600 euros ou lu fladron de ben ni wo stade 28 septembre ni stade la général la sana conté mumbe ngoma donc wo te ko no ya doné abolo wa fana wo de galea ma bayo royere bawma na aka candidature nyara fo inspection de fana ke ni kaf moroyu aka deng ci la Guinée kono wala saw ke seke bara seke seke donc wo ba ko wéré de nati bawma la Guinée fo 600 keneko baraba de netoraye wa fana bibila u kamar ba hawnya nake baraba de sigi bawma mbado sanike coupe d'Afrique robin fo minimum adoxyala tukotugo iki nyanake kené woro de soro munu yalon ube répondre les normes la wa la Guinée 28 septembre dron de normo FIFA la fosha
2: nga Mamadou Kanté ka kenyani ani kuna fani munu soro kené laban wéré u labeni bestrakan o bajira ka foko obseka ke siyani samba flani bisaba anifla obseka ke la Guinée tolontan kulu tolontan kené woro mi la ñine lendo wala say kaseka o ñorondani bismillah ibseka abseka ke ulu basoro ulu be
3: banaka bari hakil na tuñu muñe Sénégal Guinée ku buru fala ñu honkan wala sa ke seke ni robe ni ke bawma amena ke Sénégal fana ministre so mais Hadidjen Gueye senake bob a senke bob barala ko Sénégal fana tumbe feke ni coupe d'Afrique ni robin bi bilaw tumbe se ku bolo di ñoxona inafo AES jamana fana Niger Burkina ni Mali be feku bolo di ñoxona ma jogomuna wolu fana kula candidature usigi na fora ko sieberetiye wala sa ke seke kena ke amba donko na bora farikalo nyanajela bara wero nyanake sigila ginela bibila na foroko ani senegal yi bolo di nyokoma akere togo togo mohobe senegal be kené sabade na de munu yalo be norme fifa la guiné fana be sabana di be seke coupe d'afrique
2: ro seke coupe d'afrique labé asira amba fo lo ko temene ndela ni la guiné 28 septembre tolontan kené ni a kafia nyamaria kafoko tolontan klub seke bismillah wati do kono kaseka nyondon kena o ko de ni la tikini ntara yala amse kafoko la guiné be tablo min kan ni wati na ube sira nyuma kan wa wala sa o kaseka e kan samba flani bisabani fla labé wal ma samba flani bisabani woro
4: ke salif ina fo kante ya fo chukumna aklina nyumani do ngabala parce que ambe domna ko bi na foreika e coupe d'afrique organisée fin chama ne falena walma kafu be na kay de charge mi fin la guinée be na seki jo korowa nyini ngali tombe mais l'idéal était que uni pays wereka faranyoko ka jamana wereka faranyoko parce que ambe domna ko sa chama me ko deke parce que ngibe kan bisimlay ka so bar farkolonyana ja doronte abe da chama yeleye abate bise ki ka jamana fere sira wera kan jema nya koro e o nyuma tu yemi uni uka fara nyoko kan ni jamana wera ay senegal fo sisa obse ka ke mina fo ay si jamana obe ka chogo mina ga walma obe ka bara munike wo chantier nu mina seka beni e wati po fale wa nyingali to mimbe no pana parce que ka foko ika e stadu e la ben ka benai ka normu kono ka tafuka fengo exiger onye ningali tombe nga ya e la Guinée marabaka ou dafala ce qui veut dire que ou be se ka ke nga a numatu ye uni jamana were ka fara nyoko ka ka ke ya sa ou ka se ka fe were yiram je magala le la Guinée ou kou kon la Guinée konona na miti ali farkolo nyana ja dore parce que kanto dore
2: Kante odoreje o famuna Mamadou Kanté alnika soro lani ya fo chokomina ini serabe a ko biseka no ya chokomina uni jamana wore ku bolo di nyoko manga anyaye ka foko Cameroun anyaye ko Maroc uli ye kan laben ka soro uni jamana wore ma bolo di nyoko akera kan beleba bintemena akera muso ka nyoko ndani sifin ka nyoko ndani Maroc ya nyoko nake yala ntseka foko frafina fana amana ke jamana wore ye ulu fana ntseka ferebe ke wala saka musaka badon entre tankulu labenina sirau duna jigero la wala sa ukaseka kan laben yani samba flani bisabani flache wala ma bisabani woro
3: namira la en fait dukute kelenye bauma Maroc saniera ke kan ake sugandi ke jamana mumbe kan ni robin kené konon de tumbabolo wa bibila niaye dan faramu nyalon wode be ou ani guinéke ake tiako djugu bauma saniera ke coupe d'afrique terminé robin aye benben chaman de robin yi dasera ma muso ka coupe d'afrique sifin ka coupe d'afrique o be Maroc de ba a robin tumabela o ba irade ko Maroc aye robin de amena sani nunu yere competition nunukena wafana Maroc bi Guinée coupe d'Afrique de ñinina wa Maroc ñanake coupe du monde de Robin donc o bayira ko Maroc jamana ye baramunke farafin jamana fana tu ñama ñanake wo barakelende ke wala sa fari ko ñana je akera tolontagne wo akera bulla tolontagne wo o ke kena duma ke infrastructure ñuma duma mun yalo abato fo nu sugandira o be seke Robin ñuma o
2: Obseka Robin nyuma ke otunye la Guinée de 600 ambe na Senegal jamana na entrontan kulu entrontan de karamokura osukandira wali masukandili besena namseka foten kasabobu ke talent story fari kolonya je entrontan kunya bo je kulu ka kumala se la Bakary Cissé ale tunya la se jabarani furuba jab ale tunya la se jemukando sainfe ko bulono mabla benkan kan folo nga alnika so entrontan kulu ni uya foko Patrick Vieira de Sukandira sira kante yala ka kenyini a entrontan kunya bo je kulu ye kuma munufo ali Bakary Cissé
3: sira ke kante ya
2: ali Bakary Cissé ali Bakary Cissé sira jambere ali Bakary Cissé munufo yala mo bisika foko ko bibina papcha Bibi na Patrick Vieira de anga de karamoyo
4: Salif ya ye ou ya fo se ke Patrick Vieira de do ga nebe nga fo ka bon pap chaw ye kanani Patrick Vieira ye est-ce que Patrick Vieira ben na se ka ke wa ni ka parcours takala je do lantan ou kumu kono nana iba fo ko au niveau a bodo abe se ka ke nga ni ka parcours takala je de karamoyo ou kumu kono nana Siga siga doni mbe na ila. Lide ete ke ukatandi papchao maka. Sika barake ni toinye alibi. Dona na taula yasa. Jaibu ve seka soro. Chukum nanga abiko. Femwaro tumba jukoro. Minte mwo nyebe femi na ino. Walma Papte Patrick Vera Bena Seka Kewa, est-ce que c'est vrai que à d'origine sénégalinga et bola ballon a far coloniale djeke Europe jamana odika, est-ce qu'il y avait farafina dolantano kana se faux au niveau là Sénégal be au niveau minabi coupe du monde quoi fait la Sénégal maintenu au haut niveau là Walma Bena Seka Kewa nire kaningal chama ne poser cabinet et Patrick Vera ka et Dege Karamoya ukmu konona mais Sénégal ka
2: Mamadou Kanté ya kuna fonisoro ya laje anya ko la kera so lokuina ya la ni kali kelen tuguni e kan nisi e ma bibina mo obse ka foko 600 Patrick Vera de Senegal trontan kulu ka de karamo wa walsa walima alsa ko be torasena
3: Salif bebe flire ko no mo sima don position de Senegal de karamo ko harina soro federation wi sebembo bari amba e ko federation nyam ko kelen na do bora ka foko 600 barobe a tolasela wa fana kerefela ankana nyina ko musaga munyanake wari munyanake di papcha o mbosiza mendiama waamba eko gelea temina kuluo kulula aljirita woflenye amemere ukadege kala moko fekable tumamuna aye unyinika wari munna ukurla kadama uyaka bara tola sede wala sa kala kontra tola se donc bibila papcha yani akam musaga ke di fosisan akobe gelea de Patrick Vieira buru wala sa keke Senegal dege kala moko ye kadakan hari federation yere Benkam menke kunyuma Patrick Vieira la kakula harina soro moko chama mbefe ka sugandike ke dege kala moko ye bari amba donc federation ngunungunu kuma ube ke bokene malala do yere be u dashera kula ka foko fosisan do menson ke Patrick Vieira sugandi obeke dusu kasiba de Senegal tolontana kadaka ani coupe d'Afrique siranyo ko nyine men jantuguni na foro ko fosisan moko sima don do Senegal de kala moko
2: yani kalo kene okobe onyonda ombena damina awire ogmu kono momodou kanté ida seramanga tolontan kuluka Senegal tolontan ko nyina bo djeklu ka kuma la cela alsano e bakari sisé djemu kando sen fetou ne ali afo ka foko ouli e papcha ka la fasali kela ou ka seben soro ulu fanan ka la fasali kela ou ka seben nou franyo ka sababu ke ko papcha ou Senegal mara baoudou tumé ka sara noy e fari kulo nyina djé ministre so ko tolontan ko nyina bo djeklu tunte ka sara ako amankan ka seben ci uluma ngan ka sara wari mu juro tora ula ko san akobe fanfla ka la fasali kela ou defe nga mour kanté e ka hakil na mu nyeni ko ni kan trontan kulu de Senegal trontan ko yina bo je kulu ni kuma ni befo ya ni kuma ni befo ya fe kasoro kakoro trontan kulu ni ko tunte tena nu makro nu be na hakil na mu nyeni u ka barata blo kan
3: ako la bambe yele re de blam gola ina foko be théâtre jouer de la ba o ma na foro ko tuma be ka bri coupe du monde temina fosisan nu mankan do mani nde do munu yalon ate Senegal tolontan ku nawuli anyaye ko u ka metien ko o fananye dusu kasi bade la Senegal tolontan na wa bifi fanana ninin ko nana federation mo u nyana ka donde u ba don yere ba o ma o de mena keke Senegal jamana la federation olde ni dege kala mo be kuma bari amba donc way imbe bo marbaha de bolo donc bibi la wote de babaye pour nde bi munyana keke ka mafele pap chaw ka wari be dia ma chugo munna baw ma kera chugo chugo kera federation o kera eta e o bi pap chaw ba jode la ka foko a wari munyalo Senegal nyana ka dama foka dama de wala sa ka sika a bolo bo bar
2: ou de ke karamo woron ul de tunye ou seben ou ka seben ou la don Senegal trontan ko nyala bo jekulu nyekoro sukandili ni akera ou ya foka foko uni Patrick Vera de Kumana ou on y allé de Kumana ka Benkan sur folo ya ni Bruno Kabla ngasira Senegal trontan kulu be yoro minani watina amana Patrick Vera ka temena yoro minu amana laji a temena yoro ya gen ama seka jonjon ta yoro si yala Patrick Vera de cheye min ka nga Senegal trontan kulu tane nyewa
4: et Salif le bafongo expérience ko ukumu kona la bamba foye et 7 francs parce que expérience t'a dit nga tafoko ibe pap chow blakanani Patrick Vieira franchement et Senegal dolanton kononana parce que Senegal dolanton t'est ton dernier dolantana mumba kono bébé au niveau do ngaba kana no et kuni kano blaka dem san nu gérer obesson ak fin wore c'est vrai que am se ka foyoro na la de sera wore fe fana amaye ka fo asi ka ke renouveau e kokura tabule me wal ma be na kokura de yira Senegal do la tan ku djakulu konana na wa ni ngali tomi fana be nonga l'idéal était que on continue ni pap chaouye walma ou ka juru sara jango ou beka kuma be sinsine yoro mi kan ou na foloko ou kumu konana parce que Patrick Vera yata kala jabe ka min demande ani pap chaouye ka mi juru mumbula ou ka chanoye donc ou ka war dama l'idéal franchement ni ni ko intakala je Sénégal ne taro femi dona Sénégal dona kolo dona tan so mu konana taro femi be no parce que a ko ne kacha ibe ka la je nya ta gale to ko to ko la ite fam dal ko isora la
2: ngasira ngasira euro dola anti ka foko munde kamani abseka ke nou ye Patrick Vera Sukandi euro dola eko papcha o ma fili ka sabobuke a kuna foni soro le una idafo atun fegelen do kosobe kany si 30 ngana u do ma Senegal abo foko mo ko cadre nunu no e Senegal 30 ngana u inafo fegelen do doni ko to ma dola la tigo do bala tsekuta walima amana kal akanka la tigo mununta abe ulu de hakina nyini ka folo yala antika foko danfara beke o yoro de la ni Patrick Vera Chewa.
4: Effectivement o de renouveau yoro parce que anga dolantan jakulu kononana nya takale o de banga dolantan chama fara jangwa anga digi karamogo fara munume fara sina ku kononana munume anga so de nunu kwa o de bena ni problème chama eton kononana kadru aleni digi karamogo ni nyokote itasoro jakulu kononana dolantan chama be no lube jow yere la ka kunke dola de karamoro atiseka decision foita atiseka foika na madoni ninga bo personnalité ko yoro lala o de rena naye mi Patrick Vera be seka ke renouveau Senegal dola jakulu konana me allo yeram seka fo o be ke ko damne de walma o bena labawa parce que niya ka parcours ta kalaje est-ce que personnalité balawa ningali to mbe no
2: Mamoru Kanté yala Senegal tontan klub beli halamina Patrick Vera de mo yo wa min kan ka ke de karamoro ni watina
3: fo akebara damna de ka do mumbe sekeke bauma ali usi sebe sugandi la tuma munna experience batala pap taw fanam tumbe sugandi la tuma munna experience batunda
2: nga uluko ni be frafinant tonta ko nyala ko ubadon utumbo don ko sebe sabula utumbo de kono dan frab sekeke yoro fanana
3: awo bon Hervé Renard Felen ni nyabe sugandi la tuma munna Zambia fana nye ko ba ke ka daka wa saniwo la badame men kupta donc dege kala moko be seke juge tuma munna wode na e barada mina kama fele nya fela la na sora be ko ke wal mate ko ke bari ambe se ginde ko fela la tuguni kabiri Alain Giresse to wakati bauma antunye solution soro ka daka anka dege kala moko munu ya lo tumbe sugandi anka jamana wala utumbe baraba deke na fora bi ambe se gin ko fela la kama fele na soro Patrick Vieira nyanakebo France jamana la kena Senegal tolontan na wuli wal mata la wuli obeke segini de ko felal
2: obeke segini de ko felal o famuna yanni anka anda ka se babu rema Allah mi bawo uyu ka tegere fo ani wo chikan chama ambo lame ambe segin kana
0: tarfo sa no ha mi fo gare fi barakala be fo ha group la dembe fo terman sura ka bobu na faso o bele bele nya se Senegal federation nyamu goma boraka degree karamo ko blakata degree karamo ko kurata boka wo pele wo pati ka nyaso mai sabula dire karamo mo tamana tin kan e piu fana bana o mason ka ka sara dia ma
1: ni ga far ko ni ne ken ba sal sano ambi fu ga ga ngi to bele jidin ko mar si ka bu pandi wa to wanda degree ka ka ni si Real Madrid ma we ni na sampena dam ni victory di e mi tigere fo zemuri no ka tigere fo Real balun tana wa anas fo teru be ko ni na season salonta na la sanat na ke kili
5: Assalamu alaikum RFI mandenka fari ko nyana je Adama Sangare ka bo Kachola Côte d'Ivoire jamana na Salif Sanogo anko be wo Bachi Manchester United la équipe mi bora DD la ka olule nana ka o mina ka o badde me walo 2-0 ambe wo Bachi United na ka zueru aka entraîneur ma ambe wo Bachi wala
6: Assalamu alaikum fari ko nyana je kene ba sanfe obla je dem fure ndo Stéphane Diallo Côte d'Ivoire amme tegra ba fo Real Madrid ale mi sera ka gagne chura DM donc tegra fo ka ni si Real entraîneur ani Real ko ko mo do fo bela jele mo
2: Mamoru Kanté be ka yele inafo Adama Sangare ka te aka wuchi ya jara e nga ni ni championnat damina to de ni fi amina famia soroka alsa et fali ko lina je en to longtemps tirage au sort no e chifi munusi mateme santa ani wolo ngula ka oluka ifo anyo ronda obina damina Senegal Dakar yana septembre kalot le wolo ngula foka tasi atle mugama kulu akono Senegal, Mauritanie, Gambie, ani Sierra Leone, Kulube, Kono, Guinée, la Guinée, Mali, Sierra, Liberia, ani Guinée-Bissau, Olu de Bena, Nyoron Soro, Alsa, Kunafonu, la Bayern, Munich, Olu Fanagne, Super Coupe, Jonjonta, Kuno, Allemagne, ou Kelenko, Ka, Borussia, Dortmund, Chi, Chelouf, la, ani Kelen, Alsa, Europe Championnat, la, Nyoronda, ou Daminara, Kuno, Il Suti, Olu de Sebaya, Soro, Manchester United, Ka, Fla, ani Fou, Fla, ani Fou, Everton, Olu Fanagne, Crystal Palace, ou Bougou, Fla, ani Fou, Espagnol de Espagnol ou tira Real Madrid fait coulo fla anikelin amena kuma 600 bena kuma bolon tolonchi basketball kan tournoi pré-qualification JJ no otunkera Mexique jamana Senegal ka wara muso tumbe eyena nga ouye boko sabake boko folo uni Canada coulo biolong lani flani coulo biolong biduru ani wolong la Senegal tira boko flana uni Mexique ye coulo biolong lani konon tosoro Senegal ye coulo biworo ani duru soro nyongon dan sabana oye Philippines ye Senegal tira tukuni kulu biulung lani konontani biulung la aniduru Momodou Kanté boko saba Senegal tira signe saba yala obini munde ira ni nunu nchilu nunu be munde ira efe
3: aba ira de ko gele aba de be Senegal muso ka tolontan bulla tolontan na anyaye afro basket team ni na ani Senegal munyalo a desera yere Soudan du Sud Niakoro 3e place là wa Mali ni Nigeria mu sera ke ta finale là au lieu des Jeux Olympiques si la soro nintu ñe match de barrage de bari añay ko gele ya de be fou 600 Senegal là ani Tolontan naw mu ñalo Nabora Sierra Dilar là iba e tou be u be ke gele ya ba de kono wa a gele ya mayoro fanani fédération fan fédé Nabora Tolontan naw ka fédération na amba donc ko basket fana u ka fédération gele ya ba de bala ka waxati ni imposant Tolontan na muso bolla Tolontan na do boraku dasiama nakera Didi Kanye wa fana Sierra Dilar ka foko ni barato be tobe setende wolute segintu unike na bolla Tolontan ke Senegal la abe comme siraya foto ko munna Senegal nu waxati na mo sita famia munde ya
2: bien sira anya ye ka foko Senegal tuni boko saba utara e Mexique ani Chili saba umase ka seba ya si soro ni nyonda ina nimbe munde jira ya kingala
4: o va ira ka fo alibi en federation ou kabo et tatonnement konana amateurisme konana ka baraka parce que ni sera niveau sugu do la kulanya ote yamoria ima blenno parce que ko ukumu konana fini de problème balontana parce que ti fana problème kele me no ba ira alibi ko baraka ka ke si ka fo kan ka ke yasa ka la jamune be ka bali Senegal maseka ni ke mune kan ka ke yasa ka ni ngo na sugu nu bali tukuni donc ama fo federation u ka sarali u ka baraka yasa dem sani munu be ko ka obse ku ku korata nu faso jamana ito gomina
2: Upseka uka fereke uka sabali basket la alsa anyaye kafoko sifi munusi mateme 100 ans anishiginga uluka nyoronda mitumeka ke Côte d'Ivoire cheu fanfe Côte d'Ivoire ye jonjonta Senegal nyekoro Cameroun ulde joro sabananta muso fanfe tuguni anyaye kafoko Mali u joro fa Mali ye jonjonta muso sifi munusi mateme 100 ans anishiginga sira nisondia ka sababu ke Mali ka seba suruli kokura Nigeria nyekoro
4: Salif ma foko basketi ukumu konana ni te kokura e Mali bolo parce que ni menake Malika jonjon tana ni ma fininga calcul u kaino afro basketi ukumu konana na ce qui veut dire que baramu kera duguma san erika kofe ni kofe o jabi u debe sena alibi muso basketi ukumu konana Mali aliboko jabi de soroni tanto
2: Mali beko jabi de soro cheu fanfe Côte d'Ivoire anyafo kafoko ulde sebayastro Senegal kan kuru biurung la ni saba ani biduru ani kelen Mourou Kanté danfara bayera ni nyonda inawa nanyaye kafoko Senegal ulde Mali sembo yinko ina
3: danfara ba bauma anyaye ko Côte d'Ivoire uyu sinsin de ko nyuma uka Tolontan na bolla Tolontan na nyuma munu yalo be kulu yinka wa Senegal umenko bereke bauma ina soro pression de tiaru kan bauma Ivoirien utumbuka kenede kono wafana Ivoire inafo Senegal ye muyira Mali la kabri daminenena Côte d'Ivoire o aye o ko kelende yira Senegal la kabra daminenena ke avance ta Senegal la agreala Senegal bolo ko djugu wala sa ke sege sege djugu
2: agreala Senegal bolo ko djugu alsa basketball chefi munuti sima teme mafo ko foko samba flani mbani wolon wala o yasoro aussi sera 100 ans ani kontoma donc o la sifu munusi mateme 100 ans ani kontonka o luka coupe du monde obena la ben république tchèque frafina jamono munu na ta ka tali ke ñogon day na ulu ye Côte d'Ivoire Sénégal ulu mu ñe final tan Cameroun be farale ulu kan ani Mali ulu fana be farale ulu ka ulu de na tali ke o ñogon day na République Tchèque jaman na sambafla ani mugan ani ulu ngula Mamadou Kanté tegerefo wali mo chikan
3: tegerefo ni wahati ni na yere yere Salissar abe Kouba de yirala Diamond League la ani Diala mu ñalo ayata abe wahati ni mbo
2: ngi la be tegerefo PSG de sabula ni ren be se mena ñogon soro yani sanga dama do stade rené
3: Paris Saint-Germain wote tegere tugu ni baw mo be ba don ka ba digi koke
2: sira ñamele tegere fo wal mo chika
4: am tegere ba fo Real Madrid a don ganya na e yani saison toche
2: awni che sira ñamele Mamadou Kanté do ko wure ani Sadio Doucouré be na ñogon soro farikolo ñana jekke ne baka
7: Aunula nega kanye tano ulun flanse to eni Dakar ane konakiri anka kuna funidi kene laban wati do refi manekan sanfe au dansi.
8: Moussa Alou Koulibaly.
7: Amba daele la Guinée jamana de kan yeyon romina ma chamanye saya soro bi karido nyamanto badon urukutuli ko maw siso kan faba kono konakiri sigida la maw ka nyefolula ninka sara inkera sun nege kanye sabaw wati de Dar es Salaam kinan sanji badon naliko ambe wati mina iku sisa moko bisaba nyokonde su seraka labo nyaman duguma ma ko lakisi sorasu kafola nga halisa njini nube katanye Maria Makonde so moko sekinde tora kasara insemfe anka kasere ula soro anka lasikide infanta kundi
9: Prese na famim doni modolu bebarwa tanola nanna asaba alolu na bebar bile yonko kawa aninnu momuso ananna kole denni meyenna bule bebarwa moloro membo nanna ananna lokateri kanyama puse kunu han kanna moye ni baro masin de tere barala kunu masin de kanyama la puse kunu kalagi sangi nana benu wole ma wole ka etas puse ka etas dal Use butu kala be dal be ni men ka butu agila mu ikuna yama le na amfani yankuru yama ya fa dumbu ya yama da madin baya kabo doni den nani numa muso men sale den tani fila do muso den woro bara be to ambulo ya kawa na le men sani wo falan de lete amari konde men sana de lete
7: kasarato Mariam Konde ka seriya u ambeto lagina ye halisa nga politiki ko kuma fanga sina selu dalenjalo bora makun kono jalakili konkan ko lu bele jere sosare konkan kabi aka jaguya ko kan sigila UFDG politiki to nyemogo inko kuma kan minu be fulfulla bololo sera kan kaleni la fasali kala koro algasim jalo kuma kando ako site tini sika doni ko kuma kan nyere la selu dalenjalo ka le froda mama ka hakilno jelendo lagine kula ani aka mara hakilina ula wako kritika la ni domba kaya fuite uni nyokonche
10: RFI
7: teke di nyokoma kura wasa ka mwani lairi wa farafina Senegali mwani ke la uka jekulu ni nua dibu ta uye o lajere dodi sigi nua kishoto Mauritani fabala jumadon kabini samba fla anikeli jekulu keren keren do sigira senga ni mfanfla uni nyokonche jege u dugoyali tungalata u kololo lanyini ye kaseka fere soro uche gele ya ula uka jamana u mwani ko hukumu kono salif sahanoko jekulu nunu mbafe fana kuka dawu yele farafina jamana were uye
11: Kabara nyokonya kulugiria, Senegal monikela uni Mauritani monikela uche, anika farafina jamana were usendo ala, Babacar Sarr le nyini ye ode. Ale Senegal monikela uka jekulu ka konyona bola ye, atumbe talike la jere ina, no akshot.
12: La nyini mfolo kolo ye, kakuma nyokonya udabwa ni Mauritani marabaga uye. Jeka bara jekulu do sigileno senka nkaba. Kainko kabara la kuraya, ninka yanga bonya, se marabaga uyorola. Nunga la nyini nyende, ni jamana nununka barakela ufara nyokonka. Jamana uye Maroko, Mauritani, Senegal, Gambi, foka takase Gine Bisauma. Nyerebena feretige ayanga bunya ase farafina jamana wera uma
11: fanfla uya la kodon ko moni begele abade kono ni watina okama lanyini yebi ka fere so nonu ngile awla sidi mohammed ould abeye no adibu moni kelaw ka jekulu nyemoy
13: moni begele akono ante ka barakela yere sorobli sabula anka moni kelaw fambatara tunkala kren krenia la senegal demunu tumbambuluya okololo sera anka barama ali mauritani jamana makube jege hakemina uyere ka balukama ote soroble amena lanyini ka benkani kulugrian
11: jekulu krenkreni misigira 5 ans oyala tigi ka toka nyonyoke a double dalendo kalona taula Dakar wala sa fere mununtara kalaji obise kalawala ya chogomina
7: Salif Saranoko Malila kasola deon faleni nyogona kokura kelebolo ani efela bambaganchi ni nyogonche bi karidon malika sorasi muga nyogon ode falena bambaganchi ka keleche konontona minu fana tumbe minena kele dagawla no sorasi do tum minena koseina do fana tumbe bolola kabi sans aba nyogon ni wati labona kasola deon faleni wali ulablali obekaye mali sorasi ni efela bambaganchi ni de membaka jinim jetike wali kulu ni nyogonche assistant tunisie garde national ouyé a la sekuyé matani kelin sou laboko jikoro bi karidon zarzis dugula jamana woro dugu yanfanfe uka nyafolu la ko dugudugu tungala talaw de tundo minunka kuruntu ndafirla nu ye juma suka dugu je kunu sibirila moko tani duru ode tumba kono tani kelinyiranga tobe ka nyini halisa onichi uka kuluma jola ode bidansi kanka bi kuno fundikene labana.